პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 დესამი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusi.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סקראט שווידי דזאמי.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.
2: You have

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

Walking on marshmallows.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 47 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

სისანინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანია მიდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsachovi. 577-410-1028. Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში.
3: ციტრუსი

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus-ზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: She's got back. Dark brown eyes. She ain't a looking shy. Dancing to my song.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: fire burn that bumper clock, you get me?
1: ამინდი გავცნოთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბულში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28. Ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: სენაკში შვილმა მამა დაჭრა. რა შედეგით დასრულდა მოლაპარაკება ბრიუსელში. დონალდ ტრამპის გაცხადებით ირანთან ომი დასრულებულია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Ილამშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გავაცნობთ. სენაკში შვილმა 65 წლამდე ასაკის მამა სავარაუდოდ ყელის არეში დაიჭრა. პენსიონერი მამაკაცი მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემთხვევა იუსტიციის სახლთან ზუგდიდის ქუჩაზე მოხდა. ფრალდებული სამართალდამცველებმა ცხელკვალზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი გამოძიება დაწყებულია მუხლით, რაც ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. ახლა კი ბრიუსელი, სადაც გამართული მოლაპარაკებების შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო პირველ კომენტარს აკეთებს. როგორც უწყებაში მედიას განუცხადეს, საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება უსამართლოა. ევროკომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება ანგარიშს, რომელიც ტენდენციურად აფასებს საქართველოში არსებულ ვითარებას, ამბობენ საგარეო უწყებაში. სავიზო დიალოგის ფარგლებში განხილულ იქნა უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი ამოქმედებისთვის. ევროკავშირის მხრის მიერ დასახელებული მიზეზები, ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები და საქართველოს მიერ მათი შესრულების მიმართულებით განხორციელებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები. როგორც უწყებაში აღნიშნავენ, საქართველო ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მუშაობას განაგრძობს და ურთიერთპატივისცემას და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას უჭერს მხარს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებმა მიიღეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით. ოპოზიციაში იმედი გამოთქვეს, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკავშირის მხრიდან ხისტი გადაწყვეტილება არ იქნებოდა მიღებული. მართალ გუნჩი კი განმარტეს, რომ ეს არის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა იმ სამუშაო ჯგუფთან, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია. მოვისმინოთ ორივე მხარის შეფასებები ამ თემაზე: ანი წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, სადატა ხვედელიანს, ზვია ჩალმბერიძეს და გია ვოლსკის უსმენთ.
2: იმის გამო, რომ რუსი ოლიგარქიული რეჟიმი მართავს ქვეყანას და ქვეყანას იზოლაციაში ამყოფებს, არ შეიძლება, რომ საქართველოს მოქალაქეები ისჯებოდნენ. ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, როდესაც ვსაუბრობთ, ჩვენი მთავარი მიზანი და მთავარი სათქმელი არის ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არის საქართველოს მოქალაქეების მონაპოვარი და საქართველოს მოქალაქეების მონაპოვარი უნდა დარჩეთ საქართველოს მოქალაქეებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი მოიხსნება და არ იქნება დღის წესრიგში.
3: გესმის ბრიუსელიდან, რაჩვენ გესმის ევროკომისიიდან და ევროპარლამენტიდან, ბოლოდინ სამწუხაროდ არის ძალიან სკეპტიკური, რადგანაც თუ ასე გაგრძელდა პოლიტიკური პროცესები საქართველოში, თუ გაგრძელდა კანონის უზენაესობის დახვეშ გათელვა და პოლიტიკური დევნა, და ეს არის იმ კრიტერიუმთა შორის, რითაც ობიექტურად ოფიციალურად განიშნება უვიზო უნდა ქონდეს თუ არა სახელმწიფოს, ეს თუ ასე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩამოგვართვევენ უვიზო მიმოსვლას.
4: საფრთხის ქვეშ არის საქართველოს ევროპული მომავალი, საფრთხის ქვეშ არის ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი მონაპოვარი ვიზა ლიბერალიზაცია. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ძალიან ბევრს მუშაობდით და მუშაობთ იმისთვის, რომ შეზღუდვა არ გავრცელდეს ვიზა ლიბერალიზაციაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართველი ხალხი არ უნდა ისჯებოდეს იმისთვის, რომ ყავს ანტიქართული და ანტიეროვნული და ანტიევროპული მთავრობა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ შეზღუდვა და სანქცია არ შეეხოს არავითარ
5: შემთხვევაში ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენ ყველა ბერკეტი გამოვაცხადეთ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ბიუროკრატიას, იმისა, რომ რაღაცა შანტაჟის ენით ესაუბრათ ჩვენთან. ერთადერთი ბერკეტი დარჩა სწორედ ვიზა ლიბერალიზაცია და აქედან გამომდინარე მოხდა იმ ნაბიჯების გადადგმაც, რომ პოლიტიკური მიმართულებაც შეიტანეს რეალურად ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში. ხო და აქ ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ მივა იქამდე, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს მოსახლეობისთვის არ იქნება შეჩერებული და ჩვენ რაღაცა უფრო პრაგმატულ დიალოგზე გადავალთ, ვიდრე დღევანდელ დღეს ვისმენთ მათ.
6: ეს არის შანტაჟი და მუქარა მორიგჯერზე. ერთადერთი დარჩათ, რომ ქართული ხალხი დასაჯეს. ჩვენ მათი ჭკუით ხომ დაგვსაჯეს, თვითონ გაგვიუქმეს ეს, რა ქვია, დიპლომატიური პასპორტები. მაგრამ არაა პრობლემა, აგერ ვიყავით. დავდივართ, ვიღებთ ვიზას და ჩვენთვის არის, ჩვენთვის უმთავრესი არის ეროვნული ინტერესების დაცვა. და თუ ამის გამო დაგჭირდა თქვა იქ იმაში რიგში დგომა, ეგეც არ არის პრობლემა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, დღევანდელი პოლიტიკა, რაც აქვს ბრუსელს, ეს შორს არის დემოკრატიული მართლა ევროპული ღირებულებებისგან. დაცლილი. და ამის დემონსტრება არის თითეული მათი ნაბიჯი ქმედება და ესე იგი მოქმედება.
7: ვიზა ლიბერალიზაციის თემაც საერთოდ ასრ კარგავს თუ კი ქვეყანა მოისპო და განადგურდა. რა შეიძლება ჩვენ სტრაფოს, საერთოდ ევროინტეგრაციის პროცესს ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი საამაყო თემა. ვენაიდან ყველა მაჩვენებელი, რომელიც ევროკავშირს ახასიათებს, საერთო სტატისტიკური მაჩვენებელი, ჩვენ ბევრი ევროკავშირის წევრ ქვეყანაზეც უკეთესი გვაქვს თელიგ მაჩვენებელში. თუ კი ამას რასაკვირველია დავუმატებთ იმ გარემოებას, რაც მსოფლიოშია შექმნილი, რასაკვირველია საფრთხეები მაინც არსებობს და პირისპირება ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ბრიუსელს შორის არსებობს და არგუმენტების ჭიდილი თუ იქნება, რასაკვირველია ჩვენ კარგი პოზიცია.
0: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლის და რეპრესიული რეჟიმის გამო ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გაუქმების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა მარკეტა გრიგოროვა მედიას განუცხადა. გრიგოროვას თქმით, ყოველწლიური ანგარიში კრიტიკული იქნება მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიმართ. მისივე თქმით, ქვეყანაში ქართული ოცნების და არაკანონის უზენაესობა, რის გამოც დღის წესრიგში მიზნობრივი სანქციების დაწესება დგება. გრიგოროვას თქმით, ანგარიში კრიტიკა საქართველოს მოქალაქეებს არ ეხება, არამედ საქართველოს მთავრობაზე და მათ რეპრესიულ რეჟიმზეა და კანდიდატის სტატუსს მათ რეჟიმი ართმევს. მე არ ვიქნებოდი იმ კოალიციის წევრი, სადაც იმ ლიდერს, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ყოველდღე აგინებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანოკა ჟორჟოლიანმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ამას ამბობს არა როგორც პარტიის წევრი, არამედ როგორც მხარდამჭერი. არსებობს წითელი ხაზები, რის იქითაც ადამიანები არ გადადიან. როდესაც ეს ფორმა შეურაცხყოფს, არის ძალიან რთული. მე საერთოდ იქ არ ვიქნებოდი, განაცხადა მან. ჟურნალისტმა ინემეში დაგეგმილ ცვლილებებთან და პარტიაში მიხეილ სააკაშვილის ენერგიის დაბრუნების აუცილებლობასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. ნანოკა ჟორჟოლიანის განცხადებები მოვისმინოთ.
8: პარტია რას უნდა ასხივებდეს?
9: ხო,
8: პარტია უნდა ასხივებდეს კეთილგანწყობას, პარტია არ უნდა ასხივებდეს კლანურობას, სასტავი რაღაცა იქ ვიღაცა ვიღაცასთან არის, ვიღაცა არ გამორიცხული ამბავია. ანუ პარტია არ უნდა ასხივებდეს რაღაცნაირი არარსებულ შესუსტებულ პარტიაში თანამდებობაზე ბრძოლას. ანუ პარტია უნდა ასხივებდეს, რომ დასალაგებელია ალაგებ. მნიშვნელობა არ აქვს შენ, არ ხდება იქ რაღაცა ზემ, ანუ ესე არ დადიხარ. ანუ დადიხარ ძალიან აბსოლუტურად შენი ფორმა, ყველაფრის, ყველაფერმა უნდა იმეთყოლოს იმაზე, რომ შენთვის თავარია თითოეული ადამიანი, მე მაგალითად სიტყვაზე. ჩემი თანამშრომლის, ყველა თანამშრომლის პირადი პრობლემები ვიცი, დედასვის, მამა რა გარდაიცვალა, ანუ ფემილი, ანუ ეს საოჯახო მენეჯმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხლა არავინ არ თქვას, რომ ბევრი ადამიანია იქ. ეს არის შესაძლებელი ყველგან. ერთიანად გადაწყვეტილებების მიღება, გუნდურობა, იქ არ უნდა მე შენ, მე ეს მეხება და შენ ეს გეხება, მე ეს არ მეხება, იმიტომ რომ შენ პოზიციურად ეგეთი რამე არ არსებობს. ყველას ყველაფერი ეხება.
9: ანუ უნდა გააცოცხლოთ ნაციონალური მოძრაობა. ეხლა
8: ანუ მიშას ენერგია უნდა დაბრუნდეს იმ პარტიაში, მიშას ტემპი. აი, მე ერთხელ ვაშაძე მიყვებოდა, თუ დათო საყვარელი არ მახსოვს ინტერვიუში, რომ იმაშიო, მე მგონი ვაშაძე იყო, იმიტომ რომ იუსტიციის სახლზე იყო საუბარი. სვანეთშიო გამიშოვ იუსტიციის სახლზე, 2 საათშიო დამირა გავხო ჩახვედიო თბილისიდანო. ანუ ეგ ტემპი უნდა იყოს, რომ სვანეთში 2 საათში უნდა ჩადიოდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა ირანთან ომი დაასრულა. არ ვიცი ხსმენიათ თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. დათანხმდნენ, რომ არასდროს ექნებათ ბირთვული იარაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოითხოვდით. ეს იყო მთელი მიზანი. ეს იყო ყველაფრის 95% აღნიშნა ტრამპმა. შეგახსენებ, მანამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმებას მიაღწიეს და საბოლოო დოკუმენტს ხელი შესაძლოა რამდენიმე დღეში ევროპაში მოაწერონ. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით კი შეერთებულ შტატებთან საბოლოო შეთანხმების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ სპეკულაციაა და თეირან შეთანხმებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით არცელებს. მისი ვეთქმით, კატარი და პაკისტანი აქტიურები არიან როგორც შუამავლები, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებები გავლენას ახდენს დიპლომატიურ პროცესზე. თავიდანვე ჩვენთვის მოლაპარაკების სტატუსი ნათელი იყო და ტექსტის დიდი ნაწილი უკვე დასრულებული იყო, თუმცა ამერიკელები პოზიციებს შვიდნენ, განაცხადა ბაღაიმ. მისი ვეთქმით, ირანმა დაამტკიცა, რომ არ მიდის კომპრომისზე იმ საკითხებზე, რაც წითელ ხაზებად განსაზღვრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბარი მას შემდეგ გაიმართა, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ისრაელი ირანთან პოტენციურ შეთანხმებას მხარს უჭერდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის ინფორმაციით, ნეთანიაჰუმ ტრამპის მიმართ მადლიერება გამოხატა იმის გამო, რომ ირანთან საბოლოო შეთანხმება მოიცავს თეირანის გამდიდრებული ურანის ამოღების, მისი ბირთვული ინფრასტრუქტურის დაშლას, მისი რაკეტების წარმოების შეზღუდვას და რეგიონში პროქსი რეჟიმების მხარდაჭერის შეწყვეტას. დიდ ბრიტანეთში თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დენ ჯარვისი დაინიშნა. მანამდე ჯონ ჰილი თანამდებობა სამხედრო ხარჯებთან დაკავშირებით ქვეყნის მთავრობის შიგნით არსებული უთანხმოების გამო დატოვა. ჰილის შემდეგ თანამდებობა ასევე დატოვა შეერაღებული ძალების მინისტრმა ალ კარნსმაც. თანამდებობიდან გადადგომის წერილში კარნსმა აღნიშნა, რომ მთავრობა შეერაღებულ ძალებს სახიფათო სამყაროში მშვიდობიანი პერიოდისთვის გათვლილი ბიუჯეტით ამუშავებს. და ბოლო სპორტი, გუშინ მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო, პირველ მატჩში მექსიკამ სამხრეთ აფრიკას უმასპინძლა და ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. როგორც ყველა გახსნით, იმ მატჩი არც ეს შეხვედრა იყო იული მასპინძლისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ აფრიკამ თამაში 9 ფეხბურთელი დაასრულა. მექსიკას ადვილი თამაში მაინც არ ჰქონდა, მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი გოლი კი მე-6 წუთზე კინონესმა გაიტანა, მეორე 67 წუთზე ხიმენესმა. მუნდიალის გახსნით იმ მატჩში, გარდა იმისა, რომ მექსიკით გამარჯვებით აღინიშნა, დასამახსოვრებელი იყო იმითაც, რომ საჭმა 3 წითელი ბარათი გამოიყენა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3.
3: აბა, შემელი მოვიდა.
2: ციტრუ

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ეს არ არის ქვეყანა, რომელიც კანდიდატის სტატუსს იმსახურებს, მარკეტა გრიგორიოვას განცხადება. არმასახლებიანის თქმით, კობახიძე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვერ ასწდება. ღაზაში ისრაელის საჰაერო დარტყმებს სამი ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის და რეპრესიული რეჟიმის გამო ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გაუქმების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა მარკეტა გრიგორიოვამ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. გრიგორიოვას თქმით, ყოველწლიური ანგარიში კრიტიკული იქნება მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიმართ. მისივე განცხადებით, ქვეყანაში ქართული ოცნების და არა კანონის უზენაესობა არის გამოც დღის წესრიგში მიზნობრივი სანქციების დაწესება დგება. გრიგორიოვას თქმითვე, ანგარიში კრიტიკა საქართველოს მოქალაქეებს არ ეხება, არამედ საქართველოს მთავრობაზე და მათ რეპრესიულ რეჟიმზეა და კანდიდატის სტატუსს მათ რეჟიმი ართმევს. ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკებების შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო პირველ კომენტარს აკეთებს. როგორც უწყებაში მედიას განუცხადეს, საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება უსამართლოა. ევროკომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება ანგარიშს, რომელიც ტენდენციურად აფასებს საქართველოში არსებულ ვითარებას, ამბობენ საგარეო უწყებაში. სავიზო დიალოგის ფარგლებში განხილულ იქნა უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების ის ევროკავშირის მხარის მიერ დასახელებული მიზეზები, ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები და საქართველოს მიერ მათი შესრულების მიმართულებით განხორციელებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები, როგორც უწყებაში აღნიშნავენ, საქართველო ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად მუშაობას აგრძელებს და ურთიერთპატივისცემას და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას უჭერს მხარს. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა შედგა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებმა მიიღეს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით. ოპოზიციაში იმედი გამოთქვეს, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკავშირის მხრიდან ხისტი გადაწყვეტილება არ იქნებოდა მიღებული. მართალ გუნში კი განმარტეს, რომ ეს არის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა იმ სამუშაო ჯგუფთან, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია. ახლა მოვისმინოთ ორივე მხარის შეფასებები ამ თემაზე. ანი ტიტლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, ტატა ხვედელიანს, ზვია ჩალამბერიძეს და გია ვოსკის უსმენთ.
2: იმის გამო, რომ რუსი ოლიგარქიული რეჟიმი მართავს ქვეყანას და ქვეყანას იზოლაციაში ამყოფებს, არ შეიძლება, რომ საქართველოს მოქალაქეები ისჯებოდნენ. ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, როდესაც ვსაუბრობთ, ჩვენი მთავარი მიზანი და მთავარი საქმელი არის ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არის საქართველოს მოქალაქეების მონაპოვარი და საქართველოს მოქალაქეების მონაპოვარი უნდა დარჩეთ საქართველოს მოქალაქეებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი მოიხსნება და არ იქნება დღის წესრიგში.
3: გესმის ბრიუსელიდან, დაჩვენ გესმის ევროკომისიიდან და ევროპარლამენტიდან, ბოლოდინი სამწუხაროდ არის ძალიან სკეპტიკური, რადგანაც თუ ასე გაგრძელდა პოლიტიკური პროცესები საქართველოში, თუ გაგრძელდა კანონის უზენაესობის ფეხბურთში გათელვა და პოლიტიკური დევნა, და ეს არის იმ კრიტერიუმთა შორის, რითაც ობიექტურად ოფიციალურად განიშნება უვიზო უნდა კონდეს თუ არა სახელმწიფოს, ეს თუ ასე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა ჩვენ ჩამოგვართვევენ უვიზო და მიმოსვლას.
4: საფრთხის ქვეშ არის საქართველოს ევროპული მომავალი, საფრთხის ქვეშ არის ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი მონაპოვარი ვიზა ლიბერალიზაცია. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ძალიან ბევრს მუშაობდით და მუშაობთ იმისთვის, რომ შეზღუდვა არ გავრცელდეს ვიზა ლიბერალიზაციაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართველი ხალხი არ უნდა ისჯებოდეს იმისთვის, რომ ყავს ანტიქართული და ანტიეროვნული და ანტიევროპული მთავრობა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ შეზღუდვა და სანქცია არ შეეხოს არავითარ შემთხვევაში ჩვენს მოსახლეობას.
5: ჩვენ ყველა ბერკეტი გამოაცხადეთ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ბიუროკრატიას იმისა, რომ რაღაცა შანტაჟის ენით ესაუბრათ ჩვენთან. ერთადერთი ბერკეტი დარჩა სწორედ ვიზა ლიბერალიზაცია და აქედან გამომდინარე, მოხდა იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომ პოლიტიკური მიმართულებაც შეიტანეს რეალურად ზოგადად ვიზალიბერალიზაციის პროცესში. ხო და ფიქრობ, რომ საბოლოოდ მივა იქამდე, რომ ვიზალიბერალიზაცია საქართველოს მოსახლეობისთვის არ იქნება შეჩერებული და ჩვენ რაღაცა უფრო პრაგმატულ დიალოგზე გადავალთ, ვიდრე დღევანდელ დღეს ვისმენთ მათ.
6: ეს არის შანტაჟი და მუქარა მორიგ ჯერზე. ერთადერთი დარჩათ, რომ ქართული ხალხი დასაჯო. ჩვენ მათი ჭკუით ხომ დაგვსაჯეს, თვითონ გაგვიუქმეს. ეს რა ქვია, დიპლომატიური პასპორტები. მაგრამ არა პრობლემა, აგერ ვიყავით. დავდივართ, ვიღებთ ვიზას და ჩვენთვის არის, ჩვენთვის უმთავრესი არის ეროვნული ინტერესების დაცვა. და თუ ამის გამო დაგჭირდა თქვათ იქ იმაში რიგში დგომა, ეგეც არ არის პრობლემა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, დღევანდელი პოლიტიკა, რაც აქვს ბრუსელს, ეს შორს არის დემოკრატიული მართლა ევროპული ღირებულებებისგან. დაცლილია. და ამის დემონსტრება არის თითოეული მათი ნაბიჯი ქმედება და ესე იგი მოქმედება.
7: ვიზალიბერალიზაციის თემაც საერთოდ ასრ კარგავს, თუ კი ქვეყანა მოისპო და განადგურდა. რაც შეეხება ჩვენ სტრაფოს, საერთოდ ევროინტეგრაციის პროცესს, ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი საამაყო თემა. ვენაიდან ყველა მაჩვენებელი, რომელიც ევროკავშირს ახასიათებს, საერთო სტატისტიკური მაჩვენებელი, ჩვენ ბევრი ევროკავშირის წევრ ქვეყანაზეც უკეთესი გვაქვს თელი მაჩვენებელში. თუ კი ამას რასაკურველია დავუმატებთ იმ დარემოებას, რაც სოფლიოშია შექმნილი, რასაკურველია საფრთხეები მაინც არსებობს და პირისპირება ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ და ბრიუსელს შორის არსებობს და არგუმენტების ჭიდილი თუ იქნება, რასაკურველია ჩვენ კარგი პოზიციაა.
0: კოპახიძე ვერასდება პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ ის არის თანამონაწილე, როგორც პრემიერ-მინისტრი დანაშაულებრივი სქემისა. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა არმა სახვლედიანმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვერთმით, როდესაც დანაშაულებრივ სქემაზეა საუბარი, მის უკან დგას დიდი კორუფციული სქემები. პოლიტიკოსის განცხადებითვე ივანიშვილმა საკუთარი ნები დაიტოვა ისეთი გარემოცვა, რომელიც მხოლოდ უკბილო ხოტბა დიდებას ასხამენ. მეც არაფერს ამბობენ, რომ შეხედავ ამ ადამიანებს, იტყვინო თუ წიგნი არ წაგიკითხავთ, თუ ამ მეც სიტყვას ვერ პოულობ. თუ ამაზე მეტად მდიდარი სიტყვათა მარაგი არ გაქვთ, რომ სხვა რამე თქვათ. სამარცხვინოობა. კობახიძე ვერასდება პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. ეს ვიცი ზუსტად და შეიძლება სხვა სახის პასუხისმგებლობასაც. იმიტომ რომ ის არის თანამონაწილე, როგორც პრემიერ-მინისტრი დანაშაულებრივი სქემისა. ამ დანაშაულებრივ სქემაზე კონსტიტუციის ფეხქვეშ გათელვაზე რომ ვისაუბრებთ, არ დაგვაბიწყდეს, რომ ამის უკან არის გაუგონარი, რომ არ ახსოვს საქართველოს ისეთი გაუგონარი კორუფციული სქემები, თქვა მან. მიავიქნებოდი იმ კოალიციის წევრი, სადაც იმ ლიდერს, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია ყოველდღე აგინებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვერთმით, ამას ამბობს არა როგორც პარტიის წევრი, არამედ როგორც მხარდამჭერი. არსებობს წითელი ხაზები, რის იქითაც ადამიანები არ გადადიან. როდესაც ეს ფორმა შეურაცხყოფის არის ძალიან რთული, მე საერთოდ იქ არ ვიქნებოდი, განაცხადა მან. ჟურნალისტმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებთან და პარტიაში მიხეილ სააკაშვილის ენერგიის დაბრუნებით ნებიასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. ნანუკა ჟორჟოლიანს მოუსმინეთ.
8: პარტია რას უნდა ასხივებდეს?
9: ხო,
8: პარტია უნდა ასხივებდეს კეთილგანწყობას, პარტია არ უნდა ასხივებდეს კლანურობას, სასტავი რაღაცა იქ ვიღაცა ვიღაცასთან არის ვიღაცა არ გამორიცხული ამბავია. ანუ პარტია არ უნდა ასხივებდეს რაღაცნაირი არარსებულ შესუსტებულ პარტიაში თანამდებობაზე ბრძოლას. ანუ პარტია უნდა ასხივებდეს, რომ დასალაგებელია ალაგებ. მნიშვნელობა არ აქვს შენ, არ ხდება იქ რაღაცა ზემ, ანუ ესე არ დადიხარ. ანუ დადიხარ ძალიან აბსოლუტურად შენი ფორმა, ყველაფრის, ყველაფერმა უნდა იმეთქოლოს იმაზე, რომ შენთვის თავარია თითოეული ადამიანი, მე მაგალითად სიტყვაზე. ჩემი თანამშრომლის, ყველა თანამშრომლის პირადი პრობლემები ვიცი, დედასვის, მამა რა გარდაიცვალა, ანუ ფემილი, ანუ ეს საოჯახო მენეჯმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხა არავინ არ თქოს, რომ ბევრი ადამიანია იქ. ეს არის შესაძლებელი ყველგან. ერთიანად გადაწყვეტილებების მიღება, გუნდურობა, იქ არ უნდა მე შენ, მე ეს მეხება და შენ ეს გეხება, მე ეს არ მეხება, იმიტომ რომ შენ პოზიციურად ეგეთი რამე არ არსებობს. ყველას ყველაფერი ეხება.
9: ანუ უნდა გააცოცხლოთ ნაციონალური მოძრაობა.
8: ეხლა მიშას ენერგია უნდა დაბრუნდეს იმ პარტიაში. მიშას ტემპი, აი, მე ერთხელ ვაშაძე მიყვებოდა, თუ დათო საყვარელიძე არ მახსოვს ინტერვიუში, რომ მაშიო, მე მგონი ვაშაძე იყო, იმიტომ რომ იუსტიციის სახლზე იყო საუბარი. სვანეთშიო გამიშვა იუსტიციის სახლზე, 2 საათშიო დამირა გავხო ჩახვედიო თბილისიდანო. ანუ ეგ ტემპი უნდა იყოს, რომ სვანეთში 2 საათში უნდა ჩადიოდა.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. Reuters-ის სააგენტო ჯანდაცვის ოფიციალურ პირებზე დაყნობით იტყობინება, რომ 11 ივნის ღაზის სექტორში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ამ დროს შუამავლები ცდილობდნენ წინსვლისთვის მიეღწიათ ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული მყიფე ზავის გამტკიცების განახლებულ მცდელობებში იტყობინებიან მოლაპარაკებებთან დაახლოებული წყაროები. Donald Trump-მა და კატარის ემირმა სატელეფონო საუბრისას ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესი განიხილეს. ამის შესახებ BBC წერს. კატარის ემირის შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანის პრესამსახურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორივე ლიდერმა განიხილა კონსულტაციების და შეთანხმებების შედეგები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის გაიმართა, რამაც პროგრესი გამოიწვია, ნათქვამია განცხადებაში. დიდ ბრიტანეთში თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დენ ჯარვისი დაინიშნა. მანამდე ჯონ ჰილი თანამდებობა სამხედრო ხარჯებთან დაკავშირებით ქვეყნის მთავრობის შიგნით არსებული უთანხმოების გამო დატოვა. ჰილის შემდეგ თანამდებობა ასევე დატოვა შეერაღებული ძალების მინისტრმა ალ კარსმაც. თანამდებობიდან გადადგომის წერილში კარსმა აღნიშნა, რომ მთავრობა შეერაღებულ ძალებს სახიფათო სამყაროში მშვიდობიანი პერიოდისთვის გათვლილი ბიუჯეტით ამუშავებს. დღეიდან 12 ივნისიდან სომხეთიდან რუსეთში ათეულობით სახეობის პროდუქცია ვეღარ შევა. რუსეთის ფედერალურმა სამსახურმა რუსელ ხოზნაძორმა სომხეთიდან რუსეთში და სომხეთიდან რუსეთის გავლით ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრ ქვეყნებში, ეს ქვეყნებია ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მთელი ეგრეთ წოდებული საკარანტინო პროდუქციის შეტანა შეზღუდა. დოკუმენტში კი, რომელიც მსგავსი პროდუქციის ჩამონათვალს მოიცავს, 130-მდე პროდუქტია. მათ შორის სოფლის მეურნეობის თითქმის ყველა პროდუქტი, ფქვილი, მცენარეები, პირუტყვის საკვები, ხის მასალა და ასე შემდეგ. რუსელ ხოზნაძორის თანახმადვე, გადაწყვეტილება მიღებულია საკარანტინო ობიექტების სისტემატური გამოვლენის გამო და აგრძალა უსაფრთხოების კონკრეტული ალგორითმის შემუშავებამდე იმოქმედებს. და ბოლო სპორტი, ამჯერად კალათბურთი. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ნახევარფინალურ სერიაში თორნიკე შენგელიას ბარსელონა გიორგი შერმანდინის ტენერიფეს ეთამაშა. სერიის პირველი მატჩი ბარსამ შინ ანგარიშით 167 მოიგო. მეორე შეხვედრაც კატალონიაში გაიმართა და ისევ ბარსელონას გამარჯვებით დასრულდა ანგარიშით 97-89. ამგვარად შენგელიას გუნდი სერიაში ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა და ფინალამდე 1 მოგებაღა აშორებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ნაცვლად ეუცხოვეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama Citrus-ze. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: გასროლა ბათუმში არიან დაშავებულები. Უკრაინა რუსეთის დასაწვავად მოკავშირეებისგან 20 მილიარდ დოლარს მოითხოვს. სამხრეთ კორეის სასამართლომ ყოფილ პრეზიდენტს 30 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. Სროლა იყო გვიანღამით ბათუმში. გამოცემა აჭარა თაიმსი წერს, რომ ტყვიის ანასხლეტები დაცვის ორ თანამშრომელს მოხდა. არსებული ინფორმაციით მათ მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნებათ. შემთხვევა ახალ ბულვარში რესტორან აკროპოლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით ცეცხლსასროლი იარაღიდან შუახნის კაცმა გაისროლა, რომელიც იმ დროს არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ტერიტორია დილიდან ყვითელი ლენტებითაა შემოსაზღვრული. მომხდართა დაკავშირებით ერთი პირი ადგილზევე დააკავეს, ფაქტზე მიმდინარეობს გამოცემა. ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკებების შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო პირველ კომენტარს აკეთებს. როგორც უწყებაში მედიას განუცხადეს, საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება უსამართლოა. მოვისმინოთ კიდევ რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ვიკაფილფანს, ეკასეფაშულს და გიორგი ჩაკვეტაძეს უსმენთ.
2: რამდენიმე თვის წინ დაიწყო ეს პროცესი, ეს ეხება დიპლომატიურ და სამუშაო ვიზებს, რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი ქვეყნიდან დადგა ამ დღის წესრიგში და ნაცვლად იმისა, რომ ყოველდღურად უმჯობესდებოდეს ვიზებთან დაკავშირებით სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, როგორც დიპლომატიური, ასევე ნებისმიერი სხვა ვიზების მიმართულებით, დღეს დგას ეს მოცემულობა. რაც ეხება მოქალაქეთა ვიზებს, ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართულ უცნებ.
3: ის სამუშაო შეხვედრა ეძღვნებოდა იმ საკითხების განხილვას, რომლის გამოც შეჩერდა უვიზო მიმოსვლა დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთან. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი თავიდანვე პოლიტიკური საბურველით იყო შემოსილი, იმიტომ რომ არავითარი ლეგიტიმური და ტექნიკური ვითარება არ არსებობდა იმისათვის, რომ ეს რეჟიმი შეჩერებულიყო დიპლომატიური თუ ჩვეულებრივი პასპორტის მფლობელთათვის. თავიდან ბოლომდე ეს იყო პოლიტიკური დღის წესრიგით ნაკარნახევი და ცხადია, რომ ეს მექანიზმიც, ანუ ეს სამუშაო შეხვედრაც მოგონილი არის იმისათვის, რომ ევროკომისიამ თავი დააღწიოს იმ ჩიფს, რაც თვითონ შეიყვანეს თავისი თავი.
4: პირველმა შეხვედრამ ჩაიარა სამუშაო შვიდ გარემოში, კონსტრუქციულ რეჟიმში, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად გულისხმობს ტექნიკური საკითხების განხილვას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ გვაქვს იმედი ჯერ კიდევ, რომ უსამართლო დამოკიდებულება, რომელიც აქვს ევროკავშირში, შეიცვლება საქართველოსთან მიმართებით. რაც შეეხება სამსახურებრივი და დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას, ეს გადაწყვეტილება უსამართლოდ და მათ შორის საქართველოსა და ევროკავშირის არსებული ხელშეკრულების დარღვევით, რომელი ხელშეკრულებაც არსებობს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, სამხრივად ევროკავშირის გადაწყვეტილებით შეჩერდა, რომელიც არის ერთი წლით შეჩერებული, თუმცა ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც თავისი შინაარსით არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შეიცვლება უახლოეს მომავალში.
0: ქართულ დიპლომატებთან შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის ერთ-ერთი თანამდებობის პირმა რადიო თავისუფლების ევროპის საკითხების რედაქტორს რიკარდიო ზვიაკს ანონიმურობის დაცვის პირობით განუცხადა, რომ დიალოგი საკმაოდ უშედეგო აღმოჩნდა. როგორც რადიო თავისუფლებას წყარომ უთხრა, საქართველოს წარმომადგენლებმა ის კანონები დაიცვეს, რომელთა გაუქმებასაც ბრიუსელი ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებს. ლავ ოპოზიციურ ალიანსში არსებულ დაპირისპირებაზე ამახვილებენ ყურადღებას ქართულ ოცნებაში და იმ ოპოზიციურ პარტიებში, რომლებიც ალიანსში არ გაწევრიანდნენ. ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ სამი თვის წინ შექმნილი გაერთიანების დატოვებას ამ ეტაპზე არ აპირებენ. ამ ფონზე მიხეილ სააკაშვილი თავის გუნდთან ერთად პარტიის გაძლიერებაზე მუშაობს და რადიკალურ ცვლილებებსაც აანონსებს. თემაზე გიორგი კაპანაძეს, ვიკაფილფანს, ზუკარურუას და ნანუკა ჟორჟოლიას მოუსმინოთ.
5: მიმესალმებით ყველემ ინიციატივას, ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას, რომელიც მომდინარეობს პრეზიდენტ სააკაშვილისგან და უკავშირდება პარტიის გაძლიერებას. მნიშვნელოვანი არის ყველემ ადამიანის შემოერთება, რომელიც თავის წვლილს შეიტანს საერთო ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებაში, ხო? რაც შეეხება ყრილობას, რომელიც უნდა გაიმართოს და ეს დადგენილი ეს და განსაზღვრული არის, ხო? უკვე ამ ყრილობაზე ცხადია, დელეგატებმა უნდა აირმიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. სამწუხაროა, რომ ზოგიერთი პირი,
6: ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიიდან ნაცვლად იმისა, რომ დაუპირისპირდეს ოცნებას იმის გამო, რომ ოცნება მძივი გამოუთხარა დემოკრატიას და ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, ისრები სულ სხვა მიმართულებით გადააქვს და მესამე პრეზიდენტს, მესამე პრეზიდენტის პარტიას აკრიტიკებს.
2: ნაცემის ფლანგზე მიმდინარე პროცესები არ არის ჩვენთვის საინტერესო, იმიტომ რომ გაცილებით დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანაც და ამ ქვეყნის მოქალაქეებიც. სხვა დეტალები, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია კითხოს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ გაცილებით მეტი იცის, რა ხდება ალიანსში ან რა ხდება ნაციონალურ ფლანგ, ნაციონალური მოძრაობის ფლანგზე.
7: 26 მაისს მათმიერ დაანონსებული აქციიდანაც კი კარგად დავინახეთ, თუ რა რესურსი ჰქონდა ამ ჯგუფს, ამ ასე ვთქვათ, ავადხსენებულ პარტიას, რომელიც ჩამოკიდებული არის ყოველთვის ერთ ადამიანზე, ერთ ბელადზე, რომელიც ერთ კვირის განმავლობაში ერთ რაღაცა სიტყვის მეორე კვირას სულ სხვა აზრი გაუჩნდება, მე იქ შედა დაპირისპირება მიმდინარეობს, ჩვენ ხედავთ როგორ ჭამენ ერთმანეთს და როგორ ვერ გაინაწილეს თვითონ შიგნით პოლიტიკური თანამდებობები.
8: პარტია რას უნდა ასხივებდეს?
9: ხო,
8: პარტია უნდა ასხივებდეს კეთილგანწყობას, პარტია არ უნდა ასხივებდეს კლანურობას, სასტავი რაღაცა იქ ვიღაცა ვიღაცასთან არის ვიღაცა გამორიცხული ამბავია. ანუ პარტია არ უნდა ასხივებდეს რაღაცნაირი არარსებულ შესუსტებულ პარტიაში თანამდებობაზე ბრძოლას. ანუ პარტია უნდა ასხივებდეს, რომ დასალაგებელია ალაგებ. ნიშნულობა არ აქვს შენ, არ ხდება იქ რაღაცა ზემ, ანუ ესე არ დადიხარ. ანუ დადიხარ ძალიან აბსოლუტურად შენი ფორმა, ყველაფრის, ყველაფერმა უნდა იმეთქოლოს იმაზე, რომ შენთვის თავარია თითოეული ადამიანი, მე მაგალითად სიტყვაზე. ჩემი თანამშრომლის, ყველა თანამშრომლის პირადი პრობლემები ვიცი, დედასვის, მამა რა გარდაიცვალა, ანუ ფემილი, ანუ ეს საოჯახო მენეჯმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხა არავინ არ თქოს, რომ ბევრი ადამიანია იქ. ეს არის შესაძლებელი ყველგან. ერთიანად გადაწყვეტილებების მიღება, გუნდურობა, იქ არ უნდა მე შენ, მე ეს მეხება და შენ ეს გეხება, მე ეს არ მეხება, იმიტომ რომ შენ პოზიციურად ეგეთი რამე არ არსებობს. ყველას ყველაფერი ეხება.
9: ანუ უნდა გააცოცხლოთ ნაციონალური მოძრაობა. ეხლა
8: ანუ მიშას ენერგია უნდა დაბრუნდეს იმ პარტიაში. მიშას ტემპი, აი, მე ერთხელ ვაშაძე მიყვებოდა, თუ დათო საყვარელიძე არ მახსოვს ინტერვიუში, რომ მაშიო, მე მგონი ვაშაძე იყო, იმიტომ რომ იუსტიციის სახლზე იყო საუბარი. სვანეთშიო გამიშვაო იუსტიციის სახლზე, 2 საათშიო დამირა გავხო ჩახვედიო თბილისიდანო. ანუ ეგ ტემპი უნდა იყოს, რომ სვანეთში 2 საათში უნდა ჩადიოდა.
0: მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოეწერა არაერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს. დარწმუნებული ვარ, დღეს მიღწეული შეთანხმება კიდევ უფრო განამტკიცებს ყირგიზულ-ქართულ ურთიერთობებს, ხელშეუწყობს ომხრივად სასარგებლო პროექტების განხორციელებას და წვლილს შეიტანს ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ხალხების კეთილდღეობაში. ამის შესახებ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სადირ ჟაპაროვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. განცხადება ირაკლი კობახიძემაც გააკეთა, მოვისმინოთ.
10: არის მაღლესი დონის პირველი ვიზიტი ჩვენს ქვეყნებს შორის. საქმეთან გამომდინარე, ამან შეიძლება ითქვას, რომ თავისი არსით ეს ვიზიტი არის ისტორიული და იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ეს ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემს საქართველოს ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. გამოხატავ ჩვენს მადლიერებას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე უპირობო და თანმიმდევრული მხარდაჭერისთვის. არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით საქართველო ყირგიზეთს განიხილავს არა მხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც მეგობარ სახელმწიფოს. ორმხრივი ურთიერთობების დღესასრულში არსებული საკითხების განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ ორმხრივ საოჯრო ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, მისი შემდგომი განვითარების მნიშვნელობაზე.
0: ლელოჯლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ქართულოცნებას გაცილებით მეტი ხიფათის განცდა აქვს ქართველი ხალხისგან, რომლის მეტ და მეტ ნაწილს ვეღარ აკონტროლებენ. როგორც მან გადაცემა რეაქციაში განაცხადა, აქვს ინფორმაცია სარწმუნო წყაროდან, რომ მხოლოდ ერთი ჯარიმების თემის გამო ოცნება მხარდამჭერების 10% დაკარგა. მე მაქვს არა ვარაუდი, არამედ დასაბუთებული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მათივე სოციოლოგიური კვლევით და სხვა ტიპის ინსტრუმენტებით, რომლითაც მოსახლეობის განცხადებით ობების მუდმივ კონტროლს ახდენენ, საქმე ცუდადაა სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე, განაცხადა უსუფაშვილმა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. სამხრეთ კორეის სასამართლომ ოფიციალურ პრეზიდენტ იუნ სოკ იოლს ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე სამხედრო დრონების გაგზავნის საქმეზე 30 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ BBC წერს. პროკურატურის მტკიცებით იუნმა 2024 წლის ოქტომბერში დრონების ოპერაცია განზრახ დაავალა, რათა ფხენიანის პროვოცირება მოეხდინა და საფუძველი შეექმნა იმავე წლის დეკემბერში სამხედრო მდგომარეობის გამოცხადებისთვის. 3 დეკემბერს იუნმა სამხედრო მდგომარეობა მართლაც გამოაცხადა და ასევე განაცხადა, რომ ქვეყანას ანტისახელმწიფოებრივი ძალებისგან იცავდა. მალევე გაირკვა, რომ გადაწყვეტილებაში და პოლიტიკური პრობლემებით იყო განპირობებული. Украинец ბრძოლის ველზე რუსეთთან დროებითი უპირატესობის გასამყარებლად მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სურს. ინფორმაციას პოლიტიკო უკრაინის თავდაცვის სექტორის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა, რომ ის კიდევ უფრო დაიწვას, მაგრამ ამისთვის დაფინანსება გჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა გამოცემასთან ანონიმურობის პირობით. უკრაინა 20 მილიარდი დოლარის შესახებ თხოვნას 18 ივნის უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატის შემდეგ შეხვედრაზე წარადგენს. ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპაში ნატოს ოპერაციებისთვის გამოყოფილი სამხედრო ავიაციის და საზღვაო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი შემცირებას გეგმავს. ამის შესახებ New York Times-ი ორი მაღალი რანგის ევროპელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის ცნობით, ცვლილებები ნატოს შესაძლებლობებს შეზღუდავს როგორც ჩორმანძილზე დაყრდნობის განხორციელების, ასევე სადაზვერვო ოპერაციების მიმართულებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა დღეს ირანთან ომი დაასრულა. არ ვიცი ხსმენიათ თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. დათანხმდნენ, რომ არასდროს ექნებათ ბირთული იარაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოითხოვდით. ეს იყო მთელი მიზანი, ეს იყო ყველაფრის 95% აღნიშნა ტრამპმა. მე შეგახსენებთ, რომ მანამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმებას მიაღწიეს და საბოლოო დოკუმენტს ხელი შესაძლოა რამდენიმე დღეში ევროპაში მოაწერონ. ირანის საგარეო უწყება მამ ინფორმაცია სპეკულაცია უწოდა და განაცხადა, რომ თეირანს შეთანხმებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ახლა კი მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. მუნდიალის ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრაში სამხრეთ კორეის ნაკრებმა ჩეხეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში 59 წუთზე ვლადისლავ კრეიჩმა გახსნა და ჩეხეთი დააწინაურა. სამხრეთ კორეამ წონასწორობა 67 წუთზე ჰვან კინ ბუმის გოლით აღადგინა, ხოლო აზიელებს გამარჯვება ოჰიმ ბუმ 80 წუთზე მოუტანა. მუნდიალი მექსიკის და სამხრეთ აფრიკის მატჩით გაიხსნა, რომელიც მასპინძლებმა ანგარიში 2-0 მოიგეს. შედეგად აჯგუფში პირველი ტურის შემდეგ პირველ ადგილზე მექსიკა, მეორე პოზიცია სამხრეთ კორეა იკავებს, ჩეხეთი მესამეა, ხოლო სამხრეთ აფრიკა მეოთხე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

სამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანია, მიდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხონოროსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბულში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.
1: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: მარნეულში სკოლის მოსწავლე გარდაცვლილი იპოვეს. ოცნებასთა ევროკომისიას შორის შეხვედრა განგაში სერიოზული სიგნალია ევროპარლამენტარი კრიშტო ბრეიზა. დრონები თავდასხმა ოკუპირებულ ყირიმსა და რუსეთის ტერიტორიაზე.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუშჩუში გვიან ღამით 13 წლის ბიჭი გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ამ დროისთვის დამატებითი დეტალები უცნობია. ოცნებასა და ევროკომისიას შორის შეხვედრა განგაში სერიოზული სიგნალია. ამის შესახებ ტევე პირველთან ინტერვიუში პოლონელი ევროპარლამენტარი კრიშტო ბრეიზა საუბრობს. როგორც ევროპელი პოლიტიკოსი აცხადებს, ბრიუსელში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე დისკუსია ფოკუსირებული იყო ევროკავშირის შეუსრულებელ რეკომენდაციებზე, დემოკრატიულ უკუსლასა და საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. ბრეიზა პირდაპირ ამბობს, რომ თუ ევროკავშირი საქართველოს უვიზო მიმოსვლა შეუჩერებს, ეს მთლიანად ოცნების პასუხისმგებლობა იქნება. შეხვედრა ქართულ ოცნებასა და ევროკომისიას შორის არის განგაში სერიოზული სიგნალი. დისკუსია ფოკუსირებული იყო ევროკავშირის შეუსრულებელ რეკომენდაციებზე, დემოკრატიულ უკუსლასა და საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. დიპლომატიური პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება იყო პირველი შედეგი. თუ შემდეგში საფრთხე დაემუქრება უვიზო რეჟიმს, საქართველოს მოქალაქეებისთვის პასუხისმგებლობა მთლიანად დაეკისრება ქართულ ოცნებას და არა ქართულ ხალხს, რომელიც აბსოლუტური უმრავლესობით მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ მომავალს, ამბობს ბრეიზა. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ევროპის საკითხების რედაქტორს რიკარდ იოზვიაკს ევროკავშირში მაღალი რანგის თანამდებობის პირმა ანონიმურობის დაცვის პირობით განუცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დიალოგი საკმაოდ უშედეგო აღმოჩნდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება წერს და რა შეფასებები კეთება თბილისში პოლიტიკოსებს შორის ოპოზიციონერებს გიორგი ბუტიკაშვილს და ვიქტორ ყიფიანს მოუსმინოთ.
2: მათ არ სურთ ევროკავშირში ინტეგრაცია, მათი მთავარი ამოცანა არის დაასტაბილურონ ავტოკრატია. აქ პროტესტი აღარ იყოს, პოლიტიკური ლიდერები იყვნენ ციხეში, საზოგადოებებზე იყოს გაზრდილი პრესა ისე, რომ აღარ გამოვიდეს ქუჩაში ხალხი გასაპროტესტებლად. მათი მთავარი ამოცანა ეს არის, რომ პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სტანდარტებს, ბიზნეს ლიბერალიზაციის სტანდარტს და ცხადია, ვერ იქნებოდა ეს შეხვედრა ნაყოფიერი. ნაყოფიერი რო იყოს შეხვედრა, ქართულმა ოცნებამ უნდა დაადასტუროს სანდოობა, უნდა გადადგას ნაბიჯები დემოკრატიისკენ.
3: სამწუხაროა, რომ ევროპასთან ჩვენი ურთიერთობა მოვიდა ამ ეტაპამდე, როდესაც ასეთ საკითხი დადგა დღის წესრიგში. უკვე თავისთავად ასეთ საკითხის სამოჩვენა, რა თქმა უნდა, უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის რეპუტაციაზე და შიდა პოლიტიკურ პროცესზე. ახლა ალბათობაზე საუბარი ძალიან რთული არის, კაფიოთ იმის თმა, რომ ეს ისე აღმოხდება, ძალიან რთული არის, თუ გავითვალისწინებ, თუ რა კურსით ვითარდება ქვეყნის პოლიტიკა.
0: პარლამენტში 2023 წელს ერთ-ერთმა ადამიანმა თქვა, რომ ევროკავშირი თუ ეტყოდა ტკვირების გამავლობაში ცალფეხზე უნდა ვიდგეთო. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისი მეთქმით, ბიუროკრატიის მხრიდან ცალფეხზე დგომის მოთხოვნა არჩეული, თითქოს რასაც ისინი იტყვიან, საქართველოს ხელისუფლება მითითებები უნდა შეასრულოს. ასეთ მითითებას, როდესაც არ ვასრულებ, საპირისპირო შანტაჟს ხედავთ. შანტაჟის არსენალში ბოლო ტყვია დარჩენილია უვიზო მიმოსვლა. ახლა ცდილობენ გურმე საზოგადოებაში მღელვარება გამოიწვიონ, საზოგადოებას ის გადაწყვეტილება მიეღებინონ, რომელსაც არ იღებს. საკითხ სამართლებრივად თუ განეხილავთ და ფაქტებს ნახავთ, გადასტურდება საქართველოს ყველა კომპონენტით მართალია. ჩვენ სხვის დაკვეთებს არ ვასრულებთ, რაც არ მოსწონს ევროპულ ბიუროკრატიას და გლობალურ ძალებს, რის გამოც შანტაჟის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებენ, მათ შორის უვიზო მიმოსვლას, განაცხადა გორდულაძე. ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკების შესახებ კომენტარს საგარეო საქმეთა სამინისტროც აკეთებს, როგორც უწყებაში მედიას განუცხადეს, საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება უსამართლოა. მოვისმინოთ კიდევ რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ვიკაფილფანს, ეკასეფაშვილს და გიორგი ჩაკვეტაძეს უსმენთ.
4: რამდენიმე თვის წინ დაიწყო ეს პროცესი, ეს ეხება დიპლომატიურ და სამუშაო ვიზებს, რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ქვეყანა დადგა დღის წესრიგში. და ნაცვლად იმისა, რომ ყოველდღურად უმჯობესდებოდეს ვიზებთან დაკავშირებით სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, როგორც დიპლომატიური, ასევე ნებისმიერი სხვა ვიზების მიმართულებით, დღეს დგას ეს მოცემულობა. რაც შეეხება მოქალაქეთა ვიზებს, ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართულ უცნებას.
5: ის სამუშაო შეხვედრა ეძღვნებოდა იმ საკითხების განხილვას, რომლის გამოც შეჩერდა უვიზო მიმოსვლა დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთან. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი თავიდანვე პოლიტიკური საბურველით იყო შემოსილი, იმიტომ რომ არავითარი ლეგიტიმური და ტექნიკური ვითარება არ არსებობდა იმისათვის, რომ ეს რეჟიმი შეჩერებულიყო დიპლომატიური თუ ჩვეულებრივი პასპორტის მფლობელთათვის. თავიდან ბოლომდე ეს იყო პოლიტიკური დღესწესრიგით ნაკარნახევი და ცხადია, რომ ეს მექანიზმიც, ანუ ეს სამუშაო შეხვედრაც მოგონილი არის იმისათვის, რომ ევროკომისიამ თავი დააღწიოს იმ ჩიხს, სადაც თვითონ შეიყვანეს თავისი თავი.
6: პირველმა შეხვედრამ ჩაიარა სამუშაო შვიდ გარემოში კონსტრუქციულ რეჟიმში, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად გულისხმობს ტექნიკური საკითხების განხილვას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ გვაქვს იმედი ჯერ კიდევ, რომ უსამართლო დამოკიდებულება, რომელიც აქვს ევროკავშირში, შეიცვლება საქართველოსთან მიმართებით. რაც შეეხება სამსახურებრივი და დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას, ეს გადაწყვეტილება უსამართლოდ და მათ შორის საქართველოსა და ევროკავშირის არსებული ხელშეკრულების დარღვევით, რომელიც ხელშეკრულებაც არსებობს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, ცალმხრივად ევროკავშირის გადაწყვეტილებით შეჩერდა, რომელიც არის ერთი წლით შეჩერებული, თუმცა ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც თავისი შინაარსით არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შეიცვლება უახლოეს მომავალში.
0: ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია საქართველოს ევროკავშირის შორის გუშინ გამართულ შეხვედრას ეხმაურება. გეგელიას თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ოცნება არ შეასრულებს ბრიუსელის პირობებს და ამის გამო საქართველოს უვიზო რეჟიმს დაკარგავს, სრული პასუხისმგებლობა სწორედ ივანიშვილის გუნდს დაეკისრება. უვიზო რეჟიმს საერთოდ გააჩნია ძალიან კაფეო გაზომვადი პრიორიტეტები. ამ რაღაცებს ან ინარჩუნებ, ან არ ინარჩუნებ. ვიზა ლიბერალიზაციას გააჩნია კონკრეტული ფასი და ამ ფასს სჭირდება დაცვა. ამ მომენტისთვის ქართულიოც ვიზ რეჟიმი ამბობს, რომ არაპირებს გააკეთოს ისეთი რაღაცეები, რაც შესაძლებელს გახდის უვიზო რეჟიმის შენარჩუნებას. შესაბამისად, ეს ლოგიკურად მივა იქ, რომ ჩვენ დავკარგავთ უვიზო რეჟიმს. ისეც და ასეც სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართული ოცნების რეჟიმს, ამბობს გეგელია. TIR პარკების კორუფციული სქემა, როგორ მოხდა ტრაილერის მძღოლებისგან ამოღებული 2 მილიონი ლარი ქართული ოცნების სალაროში. ამ სათაურით აქვეყნებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა, სადაც საქართველოში მოწყობილ 35 ლიცენზირებულ TIR პარკზე წერს, რომ რომელთაგან 8 საბაჟო გამშვენებთანაა განლაგებული. ორგანიზაციის ინფორმაციით, საბაჟო გამშვენებთან მოწყობილი 8 ლიცენზირებული TIR პარკის მოქმედი და ყოფილი მეწილეები, ასევე დირექტორები ქართული ოცნების მომადგენლები და მათთან დაკავშირებული პირები არიან. ორგანიზაციის ცნობით, მათ ქართულ ოცნებას და მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს 2014 წლიდან დღემდე ჯამში 1,991,000 ლარი შესწირეს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დრონებით ოკუპირებულ ღირიმსა და რუსეთის რეგიონებსაც უხელ დრონები თავდასხმები განხორციელდა, რამაც თბო ელექტროცენტრალსა და ქიმიურ ქარხნებში ხანძარი გამოიწვია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით არცელებს. გავრცელებული ცნობით, დროებით ოკუპირებულ სიმფეროპოლში დრონები თავდასხმის შემდეგ ადგილობრივი თბო ელექტროცენტრალის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ქალაქში ელექტროენერგიის გათიშვაც დაფიქსირდა. ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმოდა სიმფეროპოლის, ნიჟენგორსკის და კრასნოგვარდეისკის რაიონებში. საჰაერო თავდაცვის აქტივობა და აფეთქებები ასევე დაფიქსირდა საკის სამხედრო აეროდრომის მახლობლად. უკრაინა მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ითხოვს, რათა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის ველზე მოპოვებული დროებითი უპირატესობა განამტკიცოს. ამის შესახებ პოლიტიკოს უკრაინის თავდაცვის სფეროს მაღალჩინოსანმა განუცხადა: ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა კიდევ უფრო მეტად იწოდეს, თუმცა ამისთვის დაფინანსება გჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. მისივე თქმით, ბოთხოვნა 18 ივნის უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე განშორდება. პოლიტიკოს წყაროსნობით, საკითხი უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხეილ ფიოდოროვმა და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებმა ნორვეგიის, შვედეთის, გერმანიის და კანადის წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს უკვე განიხილეს. უკრაინა მოკავშირეებისგან 2-დან 6 მილიარდ დოლარამდე დახმარებისან სესხის სახით მიღებას ელის, რათა საერთო ჯამში 20 მილიარდი დოლარის მიზანს მიაღწიოს. სააგენტო როიტერსი ჯანდაცვის ოფიციალურ პირებზე დაღნობით იტყობინება, რომ ღაზის სექტორში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. მედიკოსების ცნობით, ქალაქ ღაზაში მუღრიბის ქუჩაზე მდებარე სახლზე ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 1 ადამიანი გაიღუპა. ისრაელის სამხედროებმა როიტერს ასევე განუცხადეს, რომ დარტყმის შედეგად დაღუპული პირი მებრძოლი იყო. კიდევ 2 პალესტინელი დაიღუპა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში, ნუსეირატის ტოლვითა ბანაკში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად. ისრაელის სამხედროებს კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადების შემდეგ, რომ ირანის წინააღმდეგ 11 ივნისისთვის დაგეგმილი დარტყმები და დაბომბვები გაუქმდა და ირანთან შეთანხმების ხელმოწერის დრო და ადგილი მალე გამოცხადდება, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ისმაილ ბაღაიმ, რომელიც ირანის გუნდის ხელმძღვანელია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში, დაადასტურა, რომ ტექსტის უმეტესი ნაწილი უკვე შეთანხმებულია. ბაღაიმ იქვე დასწინა, რომ თუმცა ამერიკელები მუდმივად იცვლიან აზრს. განაცხადა ასევე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შესაძლო შეთანხმების დეტალები ჯერ არ არის დაზუსტებული და ასევე განაცხადა, რომ ირანი არ დაიხებს უკან თავისი წითელი ხაზებიდან. გარდა ამისა, თავის გამოსვლაში ბაღაიმ ასევე აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტეში ვითარება უფრო არასტაბილური გახდა შეერთებული შტატების ქმედებების გამო. და ბოლოს სპორტი. 11 ივნის 23-ე მსოფლიო ჩემპიონატი მექსიკის და სამხრეთ აფრიკის მატჩი დაიწყო. ისტორიაში პირველად ფინალურ ეტაპს სამი ქვეყანა მასპინძლობს: ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა. ასევე მუნდიალების ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როდესაც ტურნირში 58 გუნდი მონაწილეობს. თამაშები 16 ქალაქში გაიმართება, მათგან 11 შეერთებული შტატებშია, 3 მექსიკაში და 2 კანადაში. საინტერესოა ისიც, რომ 1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი 9 სტადიონი ამჟამად მასპინძელთა სიაში არ არის. 16 სტადიონიდან კი მხოლოდ ერთია, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებისთვის უმასპინძლია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს FM 97.3.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: ორამდენი რამე მახ

მისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანია, მიდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ნამბრუნაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბულში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Freedom House-ის განცხადება საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და ოპოზიციის შეფასება. ირანთან შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლო ცერემონიისთვის მოსამზადებლად ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების თვითმფრინავები გაგზავნეს. ილონ მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Freedom House-ის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების გარეშე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება ვერ მოხდება, ოპოზიციაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილად აფასებენ. პატიმრები დასავლეთი ქართულ ოცნებას მკაფიო პირობებს უყენებს და ივანიშვილის ხელისუფლება ვაშინგტონთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას პოლიტიკური დათმობების გარეშე ვეღარ შეძლებს. გრიგოლ გეგელიას, ანე წითლიძეს, დიმიტრი ცკიტიშვილს და არმას ახვლედიას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: Freedom House-ი არის, რა თქმა უნდა, სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რეპუტაციული და მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც, რა თქმა უნდა, დემოკრატიისა და თავისუფლების საკითხებზე არის კონცენტრირებული. შესაბამისად, მის აზრს გააჩნია ძალიან დიდი მნიშვნელობა საერთაშორისო პოლიტიკური და დიპლომატიური აზრის განწყობის თვალსაზრისით. Და რაც ვკითხოთ Freedom House-ის ამ ძალიან მნიშვნელოვან წერილში, ვკითხოთ იმას, რომ პირველი ტრამპის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ხელწერა არის განუყოფლად ის, რომ პოლიტიკური და თავისუფლებთან ყველგან სას ტრამპი გარკვეული ტიპის ნორმალიზებას ცდილობს. მეორე, რომ Freedom House-ის აზრითვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არავითარი ნორმალიზება და არავითარი ჰარმონიზება არ მოხდეს, ისე რომ ქართული ეთნიკური რეჟიმი კონკრეტული პირობები არ შეასრულოს. ქოცებს უნდათ, რომ ქოცრ ფასად მიიღონ ნორმალიზება და ჩვენამდე ვონები ძალიან დიდი ხანია, რომ ასეთი ნორმალიზება არ მოხდება.
3: ყველას არ არის შეხვედრაზე, სადაც ჩვენ ყოფილვარ წარმოდგენილი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან პოლიტიკური პატიმრების საკითხი ყოველთვის იყო ნომერ პირველი, ხო? ახლა ბიძინა ივანიშვილს რა ახასიათებს? ბიძინა ივანიშვილს ახასიათებს თუ შეხედავთ ახლა საბოტაჟის საქმე დაჩქარებული წესით რო დაიწყოს განხილვა, ახასიათებს ისიც, რომ აი ამ პოლიტიკური პატიმრების თემით შემდეგ რაღაცა გამოივაჭროს მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან.
4: ყველანაირი სიტყვიერი შეთანხმება, სიტყვიერი გარანტიები აბსოლუტურად ძალას კარგავს, თუ კონკრეტული ნაბიჯები არ იქნება გადადგმული, როგორც ჩანს, ქართული ოცნება აგრძელებს ეს ესკალაციის სტრატეგიის მოყენებას, რომ ყველა შესაძლო შენიშვნაზე, რეკომენდაციაზე ან მოთხოვნაზე, რომელიც დასავლეთიდან მოდის რაღაცა გარკვეული დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრებისთვის, ის დგამს კიდევ უარეს ნაბიჯს და არათუ უშვებს პოლიტბატონებს, არამედ ახალს ფიქრობს, რომ გააფართოვოს შემადგენლობა, პოლიტიკური ლიდერები დაამატოს ამას. არ გამოურიცხავ
5: ოცნებისთვის ბინძური პოლიტიკური ვაჭრობა გახდა ერთგვარ ხელწერად ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომაც არავის უნდა დაგვიკვირდეს, თუ ასე მოიქცევა ივანიშვილის რეჟიმი და უარესსაც გააკეთებს. ჩვენ ხვდებით, რომ ახლა საკუთარი ტყავის გადასარჩენად ისინი ყველაფერზე წასვლელები არიან.
0: თუკი საბოლოო ჯო უილსონის კანონპროექტი ძალაში შევა, ცხადი გახდება, რომ კონგრესი და ადმინისტრაცია არა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, არამედ უნისონში დიპ სტეითის დავალებით მოქმედებენ. ამის შესახებ ზაზა შათირიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, რაც მთავარია, ცხადი გახდება, რომ ახალი ადმინისტრაციაც და კონგრესიც დიპ სტეითისგან იმართება, ხოლო დონალდ ტრამპი დიპ სტეითის ისეთივე მარიონეტია, როგორც მაკრონი ან მერცი. მისივე განცხადებით, საქართველოს საზოგადოება და მართველი გუნდი მზად უნდა იყოს ყველაფრისთვის, მათ შორის დიპ სტეითის მოლიგი დარტყმისთვის, რასაც მომზადებულები და ინფორმირებულები უნდა შეხვდეთ, განაცხადა შათირიშვილმა. მაკაბაჭორიშვილი ამბობს, რომ გუშინ ბრიუსელში გამართული შეხვედრის დროს ქართულმა მხარემ წარადგინა პოზიციები იმ წუხილებსა და რეკომენდაციებზე, რაც ევროკავშირ საქართველოს მიმართ აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმითვე, ეს არ არის საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ბოლო შეხვედრა. როგორც ბოჭორიშვილმა მედიასთან განაცხადა, ქართული ოცნება ევროკავშირისგან ქართული მხარის ლეგიტიმური პირობების გათვალისწინებას მოელის. ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი აზრი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემაც გამოთქვა. ახლა ეს განცხადებები უნდა მოხდეს.
6: ეს იყო პირველი შეხვედრა სამუშაო დონეზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდა პოზიციების გაცვლა და ჩვენი მხრიდან მთავარი მიზანი იყო, რომ ევროპულ მხარეს ამ დონეზე მიწოდებოდა ინფორმაცია და ქართული მხარის პოზიციები თითოეულ საკითხზე, რაც შეეხება სავიზო დიალოგს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მოველით, რომ ევროკავშირის მხარე უფრო მეტად გაითვალისწინებს ითვალისწინებს იმ ლეგიტიმურ მიზეზებს, რაც არსებობს სავიზო დიალოგის ფარგლებში და იმ ლეგიტიმურ პირობებს, რაც აქვს ქართულ მხარეს. არანაირ მომავალ ნაბიჯებზე არ ყოფილა საუბარი, რეალურად ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც კიდევ ერთხელ გაიცვალა ინფორმაცია, უფრო მეტად ქართული მხარის მიერ იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ აქამდე ვიხილეთ ევროკავშირის მიერ დაფიქსირებული მანგარიშებში თუ რეგულაციებში, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ცნობილი.
7: ყველა მიმართულებით ჩვენ ვართ ღია დიალოგისთვის, მათ შორის იმ თემებსაც, რაც განეხილებოდა ბრიუსელში, კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით. ჩვენი პასუხები არის ძალიან ცხადი, ძალიან კაფეო. თუ ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ევროპულ ბიუროკრატიაში შეიცვლება მიდგომები, ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ყველა კითხვაზე გვაქვს პასუხი. სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ეს საკითხი, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავგდეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის, დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია, და კონკრეტული ძალები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟისთვის ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის არასწორი მიდგომა, მინდა სამართლიანი მიდგომა, და რა თქმა უნდა ამ გზავნილით ვესაუბრები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს.
0: კახარიას გუნდი შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში სრულებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტს აინიცირებს. როგორც ბრიფინგზე კახარია საქართველოსთვის პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულავამ განაცხადა, ინიცირებული კანონპროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუსი კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოფხრა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
8: ხელისუფლების მიერ მიღებული დრაკონული კანონები არის სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული აგრესიული ნაბიჯი, რომლის ერთადერთი მიზანი განსხვავებული აზრის დევნაა. ოცნება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად კანონებს ამკაცებს სწორედ მაშინ, როცა მის მიმართ პროტესტი და განსხვავებული აზრი ყველაზე აქტიურია. ამით ისინი თავადვე ადასტურებენ, რომ დრაკონული ცვლილებების მიზეზი მათი პირადი ინტერესები და საკუთარი ძალაუფლების დაცვაა. დღეს ადამიანებს პროტუარზე დგომის გამო და განსხვავებული აზრის გამოხატვის გამო ციხეში უშვებენ. არსებული საკანონმდებლო ცვლილებით დადგენილი სასჯელი არაპროპორციულია და არსებითად ზღუდავს კონსტიტუციურ უფლებას, შეკრების თავისუფლების და თავისუფალი გამოხატვის აღსრულებას. დემოკრატიული საზოგადოების აუცილებელი წინაპირობაა მოქალაქეებს ჰქონდეთ თავისუფლად შეკრების, გაერთიანების, მშვიდობიანი პროტესტისა და კრიტიკული განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ ვაინიცირებთ კანონპროექტს შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე თანდევი საკანონმდებლო ცვლილებებით. ჩვენ მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერის აღმოფხვა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა.
0: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2023-2024 წლების საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის აუდიტის შედეგები გამოაქვეყნა. ანგარიშის მიხედვით სესკოში შრომის ანაზღაურების, სახელმწიფო შესყიდვების და შიდა კონტროლის მიმართულებით არაერთი ხარვეზი გამოვლინდა. აუდიტის თანახმად 2023-2024 წლებში სესკოში შრომის ანაზღაურებაზე ჯამში 81 მილიონ 600 000 ლარი დაიხარჯა, მათ შორის 8 მილიონ 900 000 ლარი სახელფასო დანამატების სახით გაიცა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიუთითებს, რომ რიგ შემთხვევებში თანამშრომლებზე კანონით განსაზღვრულ ზღვარზე მეტი დანამატები გაიცემოდა ცესკოს შიდა აქტების საფუძველზე. ანგარიშში საუბარია სამუშაო დროის აღრიცხვის პრობლემაზეც. აუდიტორების ინფორმაციით, თანამშრომელთა ხელფასების დარიცხვისთვის აუცილებელი პირველადი დოკუმენტი, ტაბელი არ იწარმოებოდა, ხოლო ტურნიკეტების მონაცემები ბუღალტერიაში არ ხვდებოდა, რაც ფინანსური კონტროლის სისტემის სისუსტეზე მიუთითებს. შენიშნები ხება სახელმწიფო შესყიდვებსაც. აუდიტის მიხედვით ბაზრის კვლევის შედეგები სათანადოდ არ დოკუმენტირდებოდა, რის გამოც შეუძლებელი იყო იმის დადგენა, რამდენად სრულყოფილად იყო შესავლილი ბაზარი და როგორ განისაზღვრებოდა შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 12 მილიონ 200 000 ლარის ღირებულების საარქივე სასაწყობე ინფრასტრუქტურის პროექტს, რომელიც აუდიტის შეფასებით შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციების სრული გათვალისწინების გარეშე განხორციელდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ცესკოს რეკომენდაციებს ინიციაციებით მიმართა გააძლიერო სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემა, სრულად დაადასტუროს ბაზრის კვლევის შედეგები და შესყიდვების პროცესში კონკურენციის ხელმშეწყობი მექანიზმებიც დანერგოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანთან შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლო ცერემონიისთვის მოსამზადებლად ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების თვითმფრინავები გაგზავნეს. ამის შესახებ ინფორმაციას აქსიოსი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ამერიკის საჰაერო ძალების 4-17 ტიპის თვითმფრინავი 11 ივნის ევროპაში გაფრინდა, რათა ვიცე-პრეზიდენტ ჯეიდი ვენსი შესაძლო გამგზავრებისთვის ჟენევაში მომდევნო დღეებში დაგეგმილი ხელმოწერის ცერემონიაზე აღჭურვილობა გადაეტანათ. აქსიოსის წყაროების თქმითვე, წინასწარი შეთანხმება 10 ივნისის ღამით იქნა მიღწეული კატარის შუამავლის ალი ალ-თავადის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის შორის საათობით მიმდინარე მოლაპარაკებების შემდეგ. ორი წყაროს ინფორმაციით, თეირანში გამართული მოლაპარაკებების დროს ალ-თავადი რამდენჯერმე ესაუბრა ტელეფონით დონალდ ტრამპის წარმომადგენელს სტივ უოტკოპს და ჯარედ კუშნერს. აქციოსის თანახმად, ტრამპის განცხადება, რომ შეთანხმება მიღწეულია, მოულოდნელი იყო ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთვის. ურთიერთგაგების მემორანდუმი მის თანახმად, ირანი თავის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით გარკვეულ ვალდებულებებს აიღებს. პირველ რიგში, რომ არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი და მოაგვარებს გამდიდრებული ურანის ირგვლივ არსებულ ჩიხს. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსნის მტკიცებით, ტრამპი დაეთანხმა, რომ საკითხის გადაჭრის ერთ-ერთი ვარიანტი შესაძლოა იყოს ირანის მაღალ გამდიდრებული ურანის გამოფიტვა ირანის ტერიტორიაზევე გაეროს ინსპექტორების მეთვალყურეობით. დიპლომატმა ასევე განაცხადა, რომ ურთიერთგაგების მემორანდუმი დეტალებში განეხილავს ყველა ბირთვულ საკითხს და აკმაყოფილებს ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა მოთხოვნას. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს ჰორმუზის სრუტის დაუყოვნებლივ გახსნას გადასახადების გარეშე 30 დღის განმავლობაში ომამდელი გადაზიდვების მოცულობის დაბრუნებას. მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ პაქტი ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში დღეიდან ამოქმედდება. ევროპული საბჭოს პრეს რელიზში აღნიშნულია, რომ 2024 წლის მაისში მიღებული პაქტით ევროკავშირის მიგრაციისა და თავშესაფრის ჩარჩო გადაიხედა და ამჟამად ევროკავშირის მიგრაციისადმი ახალი მიდგომის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღის დღესასწაულთან დაკავშირებით მისოლოცი წერილი გაუგზავნა. ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის ურთიერთობები აგებულია მეგობრობის, კეთილმეზობლობის და ურთიერთპატივისცემის საუკუნოვან ტრადიციებზე, რომლებიც ჩვენ ხალხებს აერთიანებს, აღნიშნულია წერილში. ამერიკელი მილიარდერი კომპანიების Tesla-ს, SpaceX-ის და SocialXL X-ის მფლობელი ილონ მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. მასკის ქონების უმეტესი ნაწილი ამჟამად SpaceX-ში არის მობილიზებული, სადაც დაახლოებით 866 მილიარდი დოლარის ღირებულების წილი ეკუთვნის. 47 წლის ასაკში ტაილანდის პრინცესა ბაჯრაკი ტიჰაბა გარდაიცვალა. ის 3 წლის განმავლობაში კომაში იყო. ტაილანდის პრინცესა ქალი პატიმრების უფლებების დაცვითა და ქვეყნის სისხლის სამართლებრივი სისტემის რეფორმირების ინიციატივით იყო ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Give me some of that. Ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, წყეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1024.
2: Take the clothes off my back and I let you

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: צפתא, ארדה אימלו.
1: רקלמה.
2: רדיו ציטרוסי סארקלמוס המסחורי. 577 47 10 24.

FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: მარწყვის აკრეფად გერმანიაში გაშვებულმა ქართველებმა საქართველოში შრომის სააგენტოს სასამართლო დავა მოუგეს. ქართული ოცნება ჯო უილსონს აკრიტიკებს. რუსეთმა სომხეთიდან მთელი საკარანტინო პროდუქციის შეტანა აკრძალა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გერმანიაში მარწყვის საკრეფად გაშვებულმა ქართველებმა სასამართლო მოუგეს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის სააგენტოსაც. შრომის სააგენტოს სამივე ინსტანციის სასამართლოში მოითხოვდა არ დაკმაყოფილებული იყო 11 მოსარჩელის მოთხოვნა, რომელიც შეეხებოდა დამსაქმებლის შექმნილი ღირსების შემლახავი პირობების გამო მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. საბოლოოდ სახელმწიფო უწყებას მხოლოდ მორალური კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა. 11 ადამიანიდან თითოეულისთვის 808 ლარი. დასარალებულებმა კომპენსაცია 5 წლის შემდეგ 2 ივნისს მიიღეს. გადაწყვეტილება პრეცედენტულია, სასამართლომ სააგენტოს უთხრა, რომ ვალდებული იყო თავისი მოქალაქეები დაეცვა ყველგან, სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, უთხრა რადიო თავისუფლებას პროფესიული გაერთიანების პრეზიდენტმა რაისა ლიპაველიანმა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ცესკოში გამოვლენილ ხარვეზებს ოპოზიციაში მწვავედ აფასებენ. მათი განცხადებით, ანგარიშში ასახული პრობლემები კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვებს, როგორც უწყების ფინანსურ საქმიანობაზე, ისე ივანიშვილის გუნდთან მის კავშირებზე. ოპოზიცია ხელისუფლებისგან რეაგირებას ითხოვს, თუმცა მიიჩნევს, რომ დარღვევებზე პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგება. რელოს წევრი გიორგი სიორიძე ამბობს, რომ აუდიტის დასკვნა ცესკოში წლების განმავლობაში არსებული პრაქტიკის შესახებ მნიშვნელოვან კითხვებს აჩენს. ცესკო სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების მსგავსად წარმოადგენს ქართული ოცნების დასაქმების კანტორას. პირველ რიგში და ეს წლებია უკვე ასეა. უამრავი ადამიანი შტატით იქნება თუ შტატგარეშე იყო დასაქმებული სრულიად გაუმჭვირვალე პროცედურებით, სრულიად დაუსაბუთებელი საჭიროებით და სხვა კრიტერიუმების დაუცველადაც, რაც შეეხება შესყიდვებს. აქაც ცესკოში ყველაფერი იყო ისე, როგორც სურდა იმ მართველ ბირთვს. ოპოზიციონერი წევრები ყველანაირი სამუშაოდან იყვნენ ხოლმე გამოთიშულები. საგულისხმოა, რომ აუდიტის სამსახურმა დღეს ასეთი დასკვნა დადო და ახლა არის ყველაზე საინტერესო ქართულ ოცნებაში ექნებათ თუ არა რეაგირება იმ დარღვევებზე, რომელიც ცესკოში გამოვლინდა, ამბობს გიორგი სიორიძე. ქართული ოცნების წევრმა არჩილ გორდულაძემ ჯო უილსონს ტრაგიკომიკური ადამიანი უწოდა. ივანიშვილის გუნდის წარმომადგენლის სამიზნე ამერიკელი კონგრესმენი დღეს სენატში წარდგენილი კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის გამო გახდა. მას შემდეგ, რაც ჯო უილსონის დაინიცირებული კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი სენატმა ორ პარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, ქართული ოცნების მხრიდან ამერიკელი კონგრესმენი მიმართ კრიტიკა არ ცხრება. დღეს ირაკლი ჭეიშვილმა უილსონს დიპ სტეიტისგან მართული უწოდა. განცხადება ამ თემაზე ირაკლი კობახიძემაც გააკეთა. ახლა ყველა ამ განცხადებას მოისმენთ.
2: ნას მოძრაობასთან ჯო უილსონს ყავთ ერთი პატრონი, ერთი ხელიდან იმართებიან, ისინი იღებენ ერთ და იგივე ხალხისგან დავალებებს და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სინქრონიზებულია მათი განცხადებები ერთმანეთთან. ნუ ეს არის საბოლოო ჯამში ის გავლენა, რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ რომის პარტიას, ამერიკაში უწოდებენ დიპ სტეიტს. ჩინეთთან დაკავშირებით სამნელებს რაც შეეხება, თქვენ ხედავთ, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობთ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას. ასე დროს, როდესაც ჯო უილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური და ამ ალოგიკურობას აქვს ერთადერთი მიზეზი. ის იღებს დაკვეთებს, დავალებებს. ეს დავალებები არის მიმართული ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. თუმცა, როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯო უილსონის განცხადებებს, ასევე იქნება მომავალში.
3: დიპსეიტის გავლენები, მე ვიცი და ზუსტად დიპსეიტის გავლენებით არაერთი, არამხოლოდ ჯო უილსონი, აბსოლუტურად ბევრი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის ბრიუსელშიც, დიპსეიტის გავლენის ქვეშ არის და ყოველ მათ გადადგმულების ეს ეტყობა საქართველოსთან მიმართებაში და პროცესს რომ მართავს, ეს ძალიან კარგად ყველა ვხედავდა. ამ კონკრეტულ დოკუმენტთან შედარებით, დაკავშირებით, მე მაქვს ჩემი კაფე ოპოზიცია, რომ ამ დოკუმენტს არ ექნება განვითარება, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ექნება განვითარება, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპის იდენტურ პოლიტიკას ჩინეთთან მიმართებაში ატარებს საქართველო.
4: უბრალოდ კომიკურია, რომ ერთ მხრივ შეუძლებს ასეთი ტრაგიკომიკური ადამიანი, როგორც ჯო უილსონია, რომელიც წარმოადგენს პრეზიდენტი ტრამპის პარტიას, მან თითქოს არ იცის, რომ პრეზიდენტი ტრამპი პირდაპირ აცხადებს, რომ ადალთა სიზინპინი არის მისი მეგობარი, უმნიშვნელოვანესია ჩინეთთან ურთიერთობის, ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, სულ ახლახანს იმყოფებოდა ამერიკის გამარჯვებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში და ეს ამერიკისთვის ხელსაყრელია, ხოლო საქართველოს არ აქვს უფლება, რომ თითქოს პარტნიორული ურთიერთობა ჰქონდეს ჩინეთთან, მათ შორის ეკონომიკურ საწყისებზე. რა თქმა უნდა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ისევე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია დივერსიფიცირება ეკონომიკური პარტნიორობისა, პოლიტიკური პარტნიორობისა.
0: Freedom House-ის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების გარეშე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება ვერ მოხდება, ოპოზიციაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილად აფასებენ. მათივე თქმით, დასავლეთი ქართულ ოცნებას მკაფიო პირობებს უყენებს და ივანიშვილის ხელისუფლება ვაშინგტონთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას პოლიტიკური დათმობების გარეშე ვეღარ შეძლებს. ამ თემაზე გრიგოლ გეგელიას, ანი წითლიძეს, დიმიტრი ცკიტიშვილს და არმას ახვლედიას მოუსმინოთ.
5: Freedom House არის, რა თქმა უნდა, სოფიოს ერთ-ერთი ყველაზე რეპუტაციული და მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც, რა თქმა უნდა, დემოკრატიისა და თავისუფლების საკითხებზე არის კონცენტრირებული. შესაბამისად, მის აზრს გააჩნია ძალიან დიდი მნიშვნელობა საერთაშორისო პოლიტიკური და დიპლომატიური აზრის განწყობის თვალსაზრისით. და რაც ვკითხოთ Freedom House-ის ამ ძალიან მნიშვნელოვან წერილში, ვკითხოთ იმას, რომ პირველი ტრამპის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ხელწერა არის განუყოფლად ის, რომ პოლიტიკატები და გათავისუფლებთ ყველგან, სას ტრამპი გარკვეული ტიპის ნორმალიზებას ცდილობს. მეორე, რომ Freedom House-ის აზრითვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არავითარი ნორმალიზება და არავითარი ჰარმონიზება არ მოხდეს, ისე რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა კონკრეტული პირობები არ შეასრულოს. ქოცებს უნდათ, რომ ქოცრულ ფასად მიიღონ ნორმალიზება და ჩვენმა თვითონები ძალიან დიდი ხანია, რომ ასეთი ნორმალიზება არ მოხდება.
6: ყველა საერთაშორისო შეხვედრაზე, სადაც ჩვენ ყოფილი ვარ წარმოდგენილი, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან პოლიტიკური პატიმრების საკითხი ყოველთვის იყო ნომერ პირველი, ხო? ახლა ბიძინა ივანიშვილს რა ახასიათებს? ბიძინა ივანიშვილს ახასიათებს, თუ შევხედავთ ახლა საბოტაჟის საქმე დაჩქარებული წესით რო დაიწყოს განხილვა, ახასიათებს ისიც, რომ აი ამ პოლიტიკური პატიმრების თემით შემდეგ რაღაცა გამოივაჭროს მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან.
7: ყველანაირი სიტყვიერი შეთანხმება, სიტყვიერი გარანტიები აბსოლუტურად ძალას კარგავს, თუ კონკრეტული ნაბიჯები არ იქნება გადადგმული, როგორც ჩანს, ქართული ოცნება აგრძელებს ეს ესკალაციის სტრატეგიის მოყენებას, რომ ყველა შესაძლო შენიშვნაზე, რეკომენდაციაზე, მოთხოვნაზე, რომელიც დასავლეთიდან მოდის რაღაცა გარკვეული დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრებისთვის, ის დგამს კიდევ უარეს ნაბიჯს და არათუ უშვებს პოლიტბატონებს, არამედ ახალს ფიქრობს, რომ გააფართოვოს შემადგენლობა პოლიტიკური ლიდერები და ამატოს ამას. არ გამოურიცხა
8: ოცნებისთვის ბინძური პოლიტიკური ვაჭრობა გახდა ერთგვარ ხელწერად ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომაც არავის უნდა დაგვიკვირდეს, თუ ასე მოიქცევა ივანიშვილის რეჟიმი და უარესსაც გააკეთებს. ჩვენ ხვდებით, რომ ახლა საკუთარი ტყავის გადასარჩენად ისინი ყველაფერზე წამსვლელები არიან.
0: საპატრულოს დირექტორის მოადგილემ თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული Facebook გვერდი ყველაფერი პოლიციის შესახებ ავრცელებს. მათივე ცნობით, პოლიციის პოლკოვნიკმა შალვა ბარელაძემ თანამდებობა თავისი გადაწყვეტილებით დატოვა და კადრების განმარტებაში გადავიდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დღეიდან 12 ივნისიდან სომხეთიდან რუსეთში ათეულობით სახეობის პროდუქცია ვეღარ შევა. რუსეთის ფედერალურმა სამსახურმა როსელხოზნაძორმა სომხეთიდან რუსეთში და სომხეთიდან რუსეთის გავლით ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრ ქვეყნებში, როგორებიც არიან ბელარუსი, ყაზახეთი და ყირგიზეთი, მთელი საკარანტინო პროდუქციის შეტანა შესრულდა. დოკუმენტში, რომელიც მსგავსი პროდუქციის ჩამონათვლას მოიცავს, 130-მდე პუნქტია. მათ შორისაა სოფლის მეურნეობის თითქმის ყველა პროდუქტი, ქვილი, მცენარეები, პირუტყვის საკვები, ხის მასალა და ასე შემდეგ. როსელხო ნაზორის თანახმად, გადაწყვეტილება მიღებულია საკარანტინო ობიექტების სისტემატური გამოვლენის გამო და აგრძელვა უსაფრთხოების კონკრეტული ალგორითმის შემუშავებამდე იმოქმედებს. კაია კალასი ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურს იცავს და აცხადებს, რომ ისე უწყება დამატებით ღირებულებას ქმნის. კალასი საფრანგეთის მთავრობის მიერ მომზადებულ სადისკუსიო დოკუმენტს პასუხობს, რომელშიც ევროკავშირის საგარეო უწყებასთან მიმართებაში რადიკალური ვარიანტები იყო წარმოდგენილი. მათ შორის ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ევროკომისიის კონტროლის ქვეშ სრულად მოქცევა. მე ხას გაუსვამდი იმას, რამხელა დამატებითი ღირებულება შეუქმნით ევროპას, როგორც გუნდმა, განსაკუთრებით ევროპაში მასშტაბური ომის ბრძინვარე ის პერიოდში აღნიშნულია კაია კალასის წერილში, რომელიც ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის 5000 თანამშრომელს გაუგზავნა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის განცხადებით ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების და მოსალოდნელი შეთანხმების შესახებ სატელეფონო საუბარი გამართეს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ისრაელი აღნიშნული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მხარე არ არის. მიუხედავად ამისა, ნეთანიაჰუმ ტრამპს მადლობა გადაუხადა იმ ვალდებულებისთვის, რომლის მიხედვითაც მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ირანის გამდიდრებული ბირთვული მასალის განადგურებას, სარაკეტო წარმოების შეზღუდვას და რეგიონში მოქმედი ირანის მიერ მხარდაჭერილი შეიარაღებული დაჯგუფებების დახმარების შეწყვეტას აღნიშნულია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპაში ნატოს ოპერაციებისთვის გამოყოფილი სამხედრო ავიაციის და საზღვაო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი შემცირებას გეთმავს. ამის შესახებ New York Times-ი ორი მაღალი რანგის ევროპელ ოფიციალურ პირზე დაყნობით წერს. გამოცემის ცნობითვე ცვლილებები ნატოს შესაძლებლობებს შეზღუდავს, როგორც ჩორმანძილზე დაკმების განხორციელების, ასევე სადაზღვევო ოპერაციების მიმართულებით. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს დროით 15 ივნის მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული სპორტსმენი ილია თოფურია UFC-ს ისტორიულ ღონისძიებაზე იბრძოლებს. ტურნირზე, რომელიც პირველად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რეზიდენციის თეთრი სახლის ტერიტორიაზე გაიმართება, UFC Freedom 250 ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250-ე წლისთავს ეძღვნება და ფართომასშტაბიანი აღნიშვნის ნაწილს შეადგენს. ილია თოფურიას და ჯასტინ გიიჯის დაპირისპირება საქართველოს დროით 15 ივნის გამთენიისას შედგება და მთავარ ბრძოლაში მსუბუქი წონის ქართველი ჩემპიონი ამერიკელთან ტიტულის პირველ დაცვას შეეცდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

Boy. Where can I not go?

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3. ამინდი.
1: გავცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 12, მცხეთაში 11, ხონორუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსი ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: ასე წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასე წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. თაობა დათოვილ ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასე წლის შემდეგ.
1: რეკლამა ციტრუსზე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირდა პირ ეთერშიც აქცეული 10 წლის გოგონას დედა სამართლებრივ დავას არ გამორიცხავს. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-მდე შეამცირა, სომხეთის კი გაზარდა. ნიკოლ ფაშინიანი ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღეს ულოცავს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პირდაპირ ეთერში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ მედიაი 10 წლის გოგონას დედას ესაუბრა, რომელიც სიმღერის დროს შეუძლოდ გახდა. თამარა კობია ამბობს, რომ მომხდარის შემდეგ ბავშვს როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური დახმარება სჭირდება. ქალის თქმით, მისი შვილის დაცემის შემდეგ ადგილზე მყოფმა პასუხისმგებელმა პირებმა სათანადო რეაგირება არ მოახდინეს, ბოდიში არ მოუხდიათ და მომხდარის მნიშვნელობას დღემდე ვერ აცნობიერებენ. შობელი არ გამორიცხავს, რომ საქმეზე სამართლებრივ დავასაც დაიწყებს. ამონა აკობიას მოუსმინეთ.
2: გადამწყვეტი წუთები შეიძლება ყოფილიყო სასაცილო მაჩვენებელი. გადამწყვეტი არის, რომ ბავშვი ვარდება და სამი წუთის განმავლობაში არ კითხულობენ ბავშვის მდგომარეობას. ჯერ არ გადამწყვეტია ეს იქიდან გამომდინარე, რამდენად თვითონ გააცნობიერებენ რა ჩაიდინეს. თუ გააცნობიერებენ ამას, რაც ჩაიდინეს და ბოდიშს მოგვიხდიან ოჯახს, ბავშვს, ბოდიშს მოგვიხდიან ოფიციალურად, იბატონოს საპატიებ და თუ ვერაცნობიერებენ ამ შემთხვევაში ალბათ დოლას გავაკბელებ. ნუ უნდა აცნობიერებდნენ მთელი შეგრძნებით, ის კი არა რომ აი დამეხსენი და ბოდიშიო, გააცნობიერონ თავიანთ დანაშაული, მარტო ჩემ წინაში არა, მარტო მე ჩემ ოჯახს კი არ უნდა მოუხადონ ბოდიში, ბოდიში უნდა მოუხადონ იქ მყოფ ყველა ბავშვს. ისაც აიცულეს ასეთ მდგომარეობაში სიმღერა არ შეეწყვიტათ და გაეგრძელებინათ ძირს დაცემულ თანაგუნდეულზე ზემოდან სიმღერა აიცულეს ბავშვებს. მათ უნდა მოუხადონ ბოდიში, ბავშვებს და ჩემ შვილს და ჩემ ოჯახს.
0: 10 წლის გოგონას ეთერში დაცემის ფაქტს ქართული ოცნების წევრი თია წულუკიანიც ეხმაურება. მისი შეფასებით, ბავშვი რამდენიმე წუთის განმავლობაში დახმარების გარეშე არ უნდა დარჩენილიყო და პასუხისმგებლობა სრულწლოვან პირებს ეკისრებოდათ, რომლებიც ადგილზე იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. წულუკიანი ასევე ამბობს, რომ ჯანმრთელობის პრობლემის შემთხვევაში 3 წუთი ძალიან დიდი დროა და მომხდარი სახუმარო ამბავი არ არის. ვიდეოში ნათლად ჩანს, რომ იქვე მყოფმა ბავშვებმაც დაინახეს და სრულწლოვანმა მომღერლებმაც. ასე დროს, როდესაც პროდიუსერიან საეთერო არაჩერებს ეთერს, რაც გასაკვირია, ეთერში მყოფი სრულწლოვანი პირები უნდა გამოეთიშონ ეთერს და დაეხმარონ ბავშვს. 3 წუთი ძალიან ბევრია და არც წამომჯდარი შველი საქმეს, როცა საქმე ჯანმრთელობას ეხება. რა შუაშია და ვინ შეიძლება დაადანაშაულოს ბავშვები? მე ისიც ვერ გავიგე, თუ ვიდეოს იღებ და წაქცეული ბავშვის მშობელი თავად რატომ არ შევარდა ეთერში. ალბათ აუგრძალეს აქცევა და გონების თუნდაც წამი დაკარგვა არაა სახუმარო ამბავი, წერს წულუკიანი. ქართული ოცნების წევრი ლევან მახაშვილი ბრიუსელს ინფორმაციის გაჟონვაში ადანაშაულებს. ივანიშვილის გუნდის წარმომადგენლის თქმით, გუშინ ევროკავშირ საქართველოს დიალოგის შემდეგ ბრიუსელის მხრიდან ძალიან დიდი თხოვნა იყო, რომ ინფორმაცია მედიაში არ ყოფილიყო გატანილი, მაგრამ შეხვედრა დასრულებულიც არ იყო და ბრიუსელმა გაჟონა. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, მახაშვილის შეფასებით, მან ჩაიარა ისე, როგორც შეიძლება და პირველ შეხვედრას ჩაევლო მრავალთვიანი ურთიერთობის არქონის ფონზე. ბრიუსელში გამართულ მოლაპარაკებებზე გრძელდება პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებაც, როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართლ პარტიაში. მაკა ბოჭორიშვილს, ირაკლი კობახიძეს და ასევე კახა გოგოლაშვილს და დიმიტრი ცხიტიშვილს უნდა მოუსმინოთ ახლა ამ
3: თემას. ეს იყო პირველი შეხვედრა სამუშაო დონეზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდა პოზიციების გაცვლა და ჩვენი მხრიდან მთავარი მიზანი იყო, რომ ევროპულ მხარეს ამ დონეზე მიწოდებოდა ინფორმაცია და ქართული მხარის პოზიციები თითოეულ საკითხზე, რაც შეეხება სავიზო დიალოგს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მოველიც, რომ ევროკავშირის მხარე უფრო მეტად გაითვალისწინებს იმ ლეგიტიმურ მიზეზებს, რაც არსებობს სავიზო დიალოგის ფარგლებში და იმ ლეგიტიმურ პირობებს, რაც აქვს ქართულ მხარეს. არანაირ მომავალ ნაბიჯებზე არ ყოფილა საუბარი. რეალურად ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც კიდევ ერთხელ გაითვალა ინფორმაცია, უფრო მეტად ქართული მხარის მიერ იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია. საკითხ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ აქამდე ვიხილეთ ევროკავშირის მიერ დაფიქსირებული მანგარიშებში თუ რეგულაციებში, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ცნობილი.
4: სლამი მართლობით, ჩვენ ვართ ღია დიალოგისტვის, მათ შორის იმ თემებზე, რაც განეხილებოდა ბრიუსელში, კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით. ჩვენი პასუხები არის ძალიან სხვადასხვა, ძალიან კაფეო. ნუ ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ევროპულ ბიუროკრატიაში შეიცვლება მიდგომები, ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ყველა კითხვაზე გვაქვს პასუხი. სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ეს საკითხი, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავგდეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის. დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია, და კონკრეტული ძალები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟისთვის ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის არასწორი მიდგომა, მინდა სამართლიანი მიდგომა, და რა თქმა უნდა ამ გზავნილით ვესაუბრები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს.
5: ვიზის პრაქტიკულად არის ესეთი პოლიტიკური ბრძოლა, შეიძლება ვთქვათ, ევროკავშირის ერთ-ერთი ოცნებას აიძულოს დემოკრატიისკენ შემოტრიალდეს, მეორე მხრივ ოცნებას ცდილობს ევროკავშირი დისტანცირება მოახდინოს პირიქით ევროკავშირისგან, მაგრამ ეს დაბრალდეს ევროკავშირს. ქართული ოცნება, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომ როგორც პუტინი მაგალითად აკეთებს უკრაინასთან დაკავშირებით, რომ არაფერს არ ცნობს, არანაირ ბუჩას, არანაირ ვთქვათ სხვა რაღაც დანაშაულებს, რომელსაც ჩადის უკრაინაში, ყველაფერს იქით აბრალებს, ხო? ანუ აქაც ეს პოლიტიკა, იქით გადაბრალების პოლიტიკა პრაქტიკულად.
6: ის რომ პირობითა თუ ის გადადგამს ნაბიჯებს, გააოქმეს რამდენიმე კანონს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად აზიანებს დემოკრატიულ სისტემას, თუ აჩვენებს იმას, რომ პროგრესი მიმდინარეობს, მაგალითად ცალკეული დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნის და გაძლიერების კუთხით. ეს ამან შეიძლება გადააბატოს ეს პროცესი და თქვათ დროებით შეჩერების მექანიზმი დაუყოვნებლივ არ ამოქმედეს. ანუ საყოველთაოდ გულის მოკ. მაგრამ არ გონია, რომ მართალი გითხრა, მათ ეს ნაბიჯი გადადგამდი, რომ მათთვის ეს დათმობები იქნება ძალიან მათი ძალაუფლების დამაზიანებელი. ერთადერთი მე რასაც ველოდები, ის რომ გაძლიერდეს პროპაგანდა ევროკავშირის წინააღმდეგ და თქვა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის დაჯა. სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ, რომ ქართული ოცნება ჯის თავის მოსახლეობას მხოლოდ იმიტომ, რომ უკეთესი დემოკრატიული გარემო არ შექმნას. ეს არის სახელისუფლება ჯის თავის მოსახლეობას.
0: სოფლიო ბანკმა 2026 წლის გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ივნისის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5 პროცენტული პუნქტით 5%-ამდეა შემცირებული. ანგარიშის თანახმად შემცირებულია მთლიანად 2026 წლის გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზიც იანვარში ნავარაუდევი 2.7%-დან 2.5%-ამდე. შესაბამისად, სოფლიო ბანკის თანახმად, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას 0.2% პუნქტით შეამცირებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინა მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ითხოვს, რათა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის ველზე მოპოვებული დროებითი უპირატესობა განამტკიცოს. ამის შესახებ პოლიტიკოს უკრაინის თავდაცვის სფეროს მაღალჩინოსანმა განუცხადა: ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა კიდე უფრო მეტად იწოდეს, თუმცა ამისთვის დაფინანსება გჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. მისი ვერკმით მოთხოვნა 18 ივნის უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე გაშხარდება. პოლიტიკოს წყაროს ცნობით, საკითხი უკრაინის თავდაცვის მინისტრ მიხეილ ფიოდოროვმა და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებმა ნორვეგიის, შვედეთის, გერმანიის და კანადის წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს უკვე განიხილეს. სააგენტო როიტერსი ჯანდაცვის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ 11 ივნის ღაზის სექტორში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. მედიკოსების თქმით, ქალაქ ღაზაში მოღრაბის ქუჩაზე მდებარე სახლზე ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის სამხედროებმა როიტერს განუცხადეს, რომ დარტყმის შედეგად დაღუპული პირი მებრძოლი იყო. კიდევ 2 პალესტინელი დაიღუპა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში, ტოლუთა ბანაკში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად. სამხრეთ კორეის სასამართლომ ყოფილ პრეზიდენტ იუნ სოკ იოლს ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე სამხედრო დრონების გაგზავნის საქმეზე 30 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ BBC წერს. პროკურატურის მტკიცებით იუნმა 2024 წლის ოქტომბერში დრონების ოპერაცია განზრახ დაავალა, რათა ფხენიანის პროვოცირება მოეხდინა და საფუძველი შეექმნა იმავე წლის დეკემბერში სამხედრო მდგომარეობის გამოცხადებისთვის. 3 დეკემბერს იუნმა სამხედრო მდგომარეობა მართლაც გამოაცხადა და განაცხადა, რომ ქვეყანას ანტისახელმწიფოებრივი ძალებისგან იცავდა. მალევე გაირკვა, რომ გადაწყვეტილებაში და პოლიტიკური პრობლემებით იყო განპირობებული. მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე პრეზიდენტმა სამხედრო მდგომარეობა გააუქმა, შემდეგ იუნი თანამდებობიდან გადააყენეს, სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან დაკავშირებულ ამბოხში დამნაშავეცნეს და უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღეს ულოცავს. ინფორმაციას ამის შესახებ სომხური მედია ავრცელებს. ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული განასახიერებს რუსეთის მოქალაქეების პასუხისმგებლობას თავიანთი ქვეყნის მომავლისთვის, ასევე მეგობარი რუსი ხალხის სურვილს დამოუკიდებლად აირჩიონ ეროვნული განვითარების გზა. დარწმუნებული ვარ, რომ სომხეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის ხალხებს შორის მრავალმხრივი კავშირები, ჩვენი ორმხრივი ერთგულება ღია და კონსტრუქციული დიალოგისადმი, რომელიც დაფუძნებულია ერთმანეთის სუვერენიტეტის და ეროვნული ინტერესების პატივისცემაზე, გააგრძელებს თანამშრომლობის გაღრმავებას და ჩვენ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობების სრულ სპექტს გამოიყენებს, წერს ფაშინიანი ვლადიმერ პუტინისთვის გაგზავნილ ისალოს წერილში. ტრანსფერმარკეტმა ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელების სიმბოლური ნაკრები შეადგინა, მათი, რომლებიც 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს გამოტოვებენ. ამ გუნდის საერთო საბაზრო ღირებულება 875 მილიონი ევროა. ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ ითამაშებს, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ხვიჩა კვარაცხელია, რომლის ღირებულება 140 მილიონი ევროა. კვარაცხელიას გარდა სიაში ასევე არიან ინგლისელი პოულ პალმერი, ესპანელი ფერმინ ლოპესი და უნგრელი დომინიკ სობოსლაი. მათი ღირებულება 100 მილიონი ევროა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, წყეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ხარჯი უცხოეთ ის ამ იმდენ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 13 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrus-ი.

0: ცესკოალდიტ სამსახურის ანგარიშზე განმარტებას აკეთებს. ევროკომისიის პირველი ოფიციალური კომენტარი საქართველოსთან გამართული დიალოგის შემდეგ. უკრაინამ რუსეთის ორ მსხვილ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანასა და ქიმკომბინატზე შეტევა დაადასტურა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბეს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ცესკოში გამოვლენილ ხარვეზებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ ანგარიშზე თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში პირველი კომენტარი გეტდება. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული, გამოქვეყნებულ დოკუმენტში საუბარი არ არის რაიმე არსებით გადაცდომაზე და ყველა საკითხთან მიმართებაში არსებობს შესაბამისი ახსნა განმარტება, რაც უწყებას წარდგენილი აქვს აუდიტის სამსახურში. ხოლო მიღებული 7 რეკომენდაციიდან 6 უკვე შესრულდა, 1 კი დიდწილად შესრულებულია. კიცები დაინტერესებული მხარეები ცდილობენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნა მანიპულაციური განცხადებებით ცესკოს დისკრედიტაციისთვის გამოიყენონ. ევროკომისიის პირველი ოფიციალური კომენტარი საქართველოსთან გამართული დიალოგის შემდეგ. ევროკომისიის პრესსპიკერის მარკუს ლამერტის განცხადებით, გუშინ ბრიუსელში გამართული შეხვედრა ტექნიკური ხასიათის იყო და იმ საკითხებზე იყო ფოკუსირებული, რამაც ვიზის შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. ლამერტის განცხადებას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: As a matter of fact, a meeting took place yesterday between
3: ფაქტობრივად გუშინ შედგა შეხვედრა ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის. ამ პროცესის მიზანი, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, არის იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც გამოიწვია შეჩერება. ეს არის საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა ისეთ საკვანძო სფეროებში, როგორიცაა დემოკრატია და ძირითადი უფლებები. გუშინდელი შეხვედრა იყო ტექნიკური დონის შეხვედრა, რომელიც ფოკუსირებული იყო იმ საკითხებზე, რამაც ვიზის შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. კომისიამ დეტალურად განმარტა თავისი გადაწყვეტილების მიზეზები, რომლებიც ეხება დემოკრატიასა და ძირითად უფლებებს. ქართულმა მხარემ ასევე წარადგინა თავისი თვალსაზრისი. დისკუსიები წარიმართა ფაქტებზე დაფუძნებულ ატმოსფეროში. ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ ანგარიშ წარუდგენენ თავიანთ ხელმძღვანელობას და იქ განიხილავენ საკითხის არსა და შესაძლო შემდგომ ნაბიჯებს.
0: ქართულ უცნობას ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის დაწყება უფრო მაღალ დონეზე უნდა. ამის შესახებ ტევე პირველთან ინტერვიუში რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა წყაროებზე დაყრდნობით განაცხადა. მოუსმინოთ მის განცხადებასაც.
4: Stupid tango.
5: ეს რაღაც სულელურ ტანგოს გავს, სადაც ევროკავშირის წარმომადგენლები ამბობენ. აი ამა და ამ კანონზე რა სიტყვით. ქართული მხარე კი პასუხობს, ეს ტექნიკური შეხვედრაა, რასაც თქვენ ითხოვთ პოლიტიკურია. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები, ამიტომ კანონს ვერ შევსვლით, რადგან ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. შემდეგ კი ქართველები აგრძელებენ იმავეს მტკიცებას, რაც როგორც ჩანს ამ შეხვედრაზეც გააკეთეს. ქართული ოცნების მთელ ამ ნარატივს. თბილისში არეულობის შესაქმნელად უცხოელი აგენტები ფინანსდებიან, ისინი სცემენ პოლიციას, ისინი ძალიან ძალადობრივები არიან. ასე რომ აი რატომ გვაქვს ამ კანონების საჭიროება და ასე გრძელდება შემდეგ. ასე რომ ძირითადად ევროკავშირი ამბობს შეცვალეთ კანონები, ისინი კი პასუხობენ. ჩვენ ვერ შევსვით კანონებს, რადგან აქ ტექნიკურ საკითხებზე, ტექნიკურ სამართლებრივ საკითხებზე სასაუბროდ ვართ. და შემდეგ თქვენ რომ ეს ოპოზიცია უცხოური დაფინანსებაა და ყველაფერი ის, რაც პრობლემებს ქმნის საქართველოში. როგორც ვიცი, ქართულმა მხარემ თქვა, რომ ეს საკმაოდ კარგი შეხვედრა იყო. ევროკავშირის მხარემ კი ჩემი ინფორმაციით თქვა, რომ ამ საკითხში შორს ვერ წავედითო. ასე რომ აქ ვართ. ეს არის ზუსტად იგივე პროცესის თავიდან დაწყება.
0: დღეს განახლდა სასამართლო პროცესი 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე. ფალდაბულიდან ერთ-ერთმა ზაქრო ალბუთაშვილმა საპროცესო შეთანხმების თხოვნით პროკურატურას მიმართა, რის გამოც დღეს განაჩენის გამოცხადება გადაიდო. ხალხს საპროცესო დათანხმებას იმიტომ სთხოვენ, რომ შემდეგ ცინიკურად თქვენ მოინანიეს და ნაშაულიო. ამის საქმეზე დაკავებული კონსტანტინე კოტა კოკაიაშვილმა ნაზი კოკაიამ განაცხადა ამის შესახებ. მისი ვერთქმით, იმის მიუხედავად, რომ მამამის ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს, მისი პრინციპული პოზიციაა, რომ არ აღიაროს დანაშაული. რა განაცხადეს სხვა ბრალდებულების ადვოკატებმა როინ ხინთიბიძემ და რეზო აჭარაძემ, ასევე თავად ბრალდებულმა გურამ ჩახუნაშვილმა. ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
6: გუშინ მოგმართ ზაქრო ალბუთაშვილმა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით, მიუთითებდა განცხადებაში, რომ სულად აღიარებდა ჩადენილ დანაშაულს, მეთანხმებოდა მტკიცებულებათა შინაარსს და მას ხდიდა უდაოდ. შესაბამისად, ტექნიკურად ვერ მოესწრო დღევანდელ პროცესამდე უკვე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, თუმცა ტექნიკური დეტალები ამ მხოლოდ დარჩენილი და ჩვენ შორის აუცილებლად გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება. პირობები იგივე, რაც სხვა ბრალდებულებთან იყო, 3 წელი პირობითი მსჯავრი. რაც შეეხება სხვა ბრალდებულებს, მათ მიმართ უკვე განაჩენს გამოაცხადებს დიდი ალბათობით სასამართლოს შემდეგ პარასკევს.
7: როგორც მთლიან საქმეში და სხვა მსგავს საქმეებში გარდაივის ხარეს აწარმოუდგენია რაიმე სახელმწიფოება, რომელიც საკვარისი იქნებოდა გამოძლებელი განაჩენის გამოსატანად, შესაბამისად ძალიან მარტივად უხსნიდით სასამართლოს, რომ მსგავსი სტანდარტით არ შეიძლება იქნას გამოძლებელი გამოძლებელი განაჩენი, რაბრალიც არსებობს და ვითხოვდით გამამართლებელ განაჩენს, რადგანაც ელემენტარული სახეც კი არ არის ამოცნობილი, დადგენილიც კი არ არის პიროვნება, რომელიც ვიდეოზე არის ასახული და მიუხედავად ამისა, ბრადევის ხარი მაინც განმარტავს, რომ ეს არის იადარახველიძე, ასევე ბრადევის ხარე ვერ ამტკიცებს და ვერაფერს ვერ აღვნიშნავს იმაზე, თუ რა ძალადობრივ ქმედებაში იღებდა მონაწილეობას და მარტივია სასამართლოსთვის სწორი გადაწყვეტილების გამოტანა და გამამართოს იადარახველიძე.
8: დღეს მომზადებული ვიყავი რომ უნდა გამოფსულიყავი. ჯო მეთქვა ყველაფერი. რაც იყო რეალობა რა კიდე, მაგრამ ვერ მოასწრეს. იმ დღეს რო ვიყავი 4-ში რო ვიყავი, 4-დან 9-დან რომ მე არსად არ დავსულ ვარ, იმიტომ რომ მაშინაც რო თვლიდი რომ მე მართალი საქმე გავაკეთე სამედიცინო, მე შემდეგ დღეებში რა იყო, მე ამ 8-9 თვეში რა გავაკეთე სიკეთე და მე გადაწვიტონ თვითონ მე სათუფრო საჭირო ვარ, გარეთ უფრო საჭირო ვარ საზოგადოებისთვის და ჩემი საქართველოსთვის თუ იქ უფრო საჭირო.
0: ქენი მოგონილი სასჯელები არ და ვერ გამაჩერებს ბოლომდე. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენა ხოშტარია საპატიმროდან გავრცელებულ მიმართვაში წერს. ხოშტარია აღნიშნავს, რომ ის 2022 წლიდან მუშაობს მოღალატე რუსების დასანქცირებაზე და ამ საკითხზე თანამშრომლობდა უკრაინასთანაც, ბრიტანეთთანაც და სხვა ქვეყნებთანაც. საბრალო რუსო ქოცნო, ახლა კარგად მომისმინეთ პირველი. ყოველთვის შესაძლებლობის მიხედვით მქონდა და მექნება აქციისთვის სასარგებლო ყველა არაძალადობრივი ნივთი. ლაზერიც, გენერატორიც, თავისი ბენზინით, პაროლინიც, პლედიც და პუპიც. არა ძალადობრივს, იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ თქვენი მეშენია უბრალოდ ჩვენ ორ შორის მოძალა და თქვენ ხართ მეკი სწორედ ძალადობას ვერცი. და იმით, რომ ლაზერთა ფოიერვერკს დაძაბული ხმით იტყვით, ის ძალადობრივი ნივთი ვერ გახდება და ყოველთვის მექნება, როცა საჭირო იქნება. ასევე ყველა მოძალა და პოლიციელად წოდებული ძალადობაზე მიიღებს პასუხს, როგორც ჩემგან არაერთხელ მიუღიათ. კითხეთ მემანიშვილს, თელავის პოლიციას, პოზნერის ელარჯის მცველებს და ასე შემდეგ. მეორე, ასევე 2022 წლიდან მუშაობდი, მუშაობ და ვიმუშავებ მოღალატე რუსების დასანქცირებაზე. ამაზე თანამშრომლობდი უკრაინასთანაც, ბრიტანეთთანაც და სხვა ქვეყნებთანაც. გამაყოფამ საქმით და თქვენი მოგონილი სასჯელები არ და ვერ გამაჩერებს. მგონი გასაგებად აღხსენი, წერს ხოშტარია საპატიმროდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ 12 ივნის რუსეთის თათრეთის რესპუბლიკას და სამარის ოლქში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ და ქიმიურ ქარხნებს დაარტყეს. ამ საწარმოებზე დრონებით შეტევის შესახებ დილი წერდნენ რუსული და უკრაინული ტელეგრამარხები. უკრაინის გენშტაბის მიერ 12 ივნის დღისით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციის ძალებმა თათრეთის რესპუბლიკის ქალაქ ნიჟნე-კამსკში ორ მსხვილ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას ტანეკოს და ტაიპნიკს დაარტყეს, რომელთა ტერიტორიაზე ხანძრები გაჩნდა. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით 12 ივნის დაარტყეს რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ ტოლიატეში მდებარე ქიმიურ კომბინატ ტოლიატი კაუჩუკსაც, რომლის პროდუქციაც სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენება. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებითი წმუნებული ჯეისონ მიქსი დაიბარეს. ამის მიზეზი კომერციული გემების დაბომბვაა, რასაც ინდოეთის სამი მოქალაქე ემსხვერპლა. ამერიკელ დიპლომატთან შეხვედრის დროს ინდურმა მხარემ პროტესტი გამოხატა. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ასეთი თავდასხმები უნდა დასრულდეს და ჰორმუზის სრუტეში შეუფერხებელი და უსაფრთხო ნავიგაცია უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ინდოეთის საგარეო უწყებაში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებითი რწმუნებული უკვე მეორე დაიბარეს. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც გვინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ ნავთობტანკერს, სადაც 20 ინდოელი მეზღვაური იმყოფებოდა, ომანის ზღვაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები თავს დაესხნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის თანახმად, გემმა ირანის წინააღმდეგ ამერიკის მიერ დაწესებული ბლოკადა დაარღვია. სამი კომერციული გემი, მათ შორის პალაუს დროშის ქვეშ მცურავი გემები, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებმა ერთი კვირის განმავლობაში გაანეიტრალეს, რასაც სამი ინდოელი ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი 15-17 ივნის დაგეგმილ დირიშიდეულის სამიტამდე ჰორმუზის სრუტეში საომარი მოქმედებების დასრულების და ნაოსნობის აღდგენის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას უახლოვდებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი არცელებს. დირიშიდეულის სამიტი 15-17 ივნის საფრანგეთის ალპებში ევიანში გაიმართება. ჟენევა ახლოს მდებარეობს და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კვირას მემორანდუმის ხელმოწერის შესაძლო ადგილად განიხილება. დირიშიდეულის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დოკუმენტი სავარაუდოდ საბოლოო შეთანხმების ნაცვლად ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფორმას მიიღებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმების ხელმოწერა შესაძლოა ამ შაბათ კვირას ევროპაში მოხდეს. მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ პაქტი ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში დღეიდან ამოქმედდება. ევროპული საბჭოს პრეს რელიზში აღნიშნულია, რომ 2024 წლის მაისში მიღებული პაქტით ევროკავშირის მიგრაციის და თავშესაფრის ჩარჩო გადაიხედა და ამჟამად ევროკავშირის მიგრაციისადმი ახალი მიდგომის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს. პირველად ევროკავშირს აქვს მიგრაციის და თავშესაფრის ყოვლის მომცველი ჩარჩო, რომელიც მოიცავს გარე საზღვრების ძლიერ დაცვას, სამართლიან და მტკიცე თავშესაფრის წესებს და სოლიდარობას და პასუხისმგებლობას შორის ბალანსს, აღნიშნულია ევროპული საბჭოს პრეს რელიზში. საბჭო ასევე განმარტავს, რომ ევროკავშირმა მიგრაციის და თავშესაფრის შესახებ ახალი თავი გახსნა, რომლის ძირითადი ელემენტიც მიგრაციის და თავშესაფრის შესახებ პაქტია. ის მოიცავს თავდაჯერებულ მიგრაციულ დიპლომატიას, ტექნოლოგიურად განვითარებული საზღვრების დაცვას, შესვლა-გასვლის სისტემის დანერგვი და სრულადამოქმედებით და ახალ წესებს, რათა დაბრუნება უფრო სწრაფი და ეფექტური იყოს. როგორც ეს ევროპის თავშესაფრის და მიგრაციის მართვის სტრატეგიაშია ასახული. Და ბოლო სპორტი. მიონში უეფას შტაბ-ბინაში 17-19 წლამდე გოგონათა ნაკრები გუნდების ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი რაუნდის წინისყრა გაიმართა. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები ბელიგის მეოთხე ჯგუფში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები უელსი, ჩრდილოეთ მაკედონია და ლუქსემბურგი იქნებიან. ბელიგის მეორე ჯგუფში ითამაშებს 19 წლამდელების ნაკრები, რომელიც ირლანდიას, ბულგარეთს და სომხეთს შეხვდება. მატჩები შემოდგომაზე გაიმართება და ალიგის აგზურ ჯგუფების გამარჯვებულებთან ერთად საუკეთესო მეორე ადგილოსანიც მიიღებს. ჯგუფების მაწყვერელთა ვინაობა კი მოგვიანებით დასუსტდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.
10: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს.
1: Baby, I got you.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: خالت متعربس دخمه رباس سپروس دزاره لبولب مکانتلاری است نکتیا گمرتس شیوم مسیم دیدی بریدانتیس اوت شختم خازشی پالستینه لبیس میمات اسرائیلیس داموک ایده بولب کایا کلاس ما آبادهای چیا داره
1: مدیا هولدینگی هرتی زرمگید گند اخوانبس شویم خدیت رکلامس داره اخوانبس
0: Kanajoba pirdapiretashi mushaobas ganagrdzobs radio Tbilisis sainformatsio samsakhori. Akhalambebs androistvis me zhurnalisti Natalia Megusneshvili gagachnobt. Mtavrobis administratsiastan Sphero Holdingis mier dazaralebulma mokhalakheebma saprotesto aktsia gamartes. Shekrebilebi khelisuflebisgan charevas da dakarguli tankhebis dabrunebis protsesis dachkharebas itkhoven. Mokhalakheebis ganxadebi taghlituri finansuri skemebis shedegat binebis shesadzenat gadakhtili tankhebi dakarges. Mati tkmi dazaralebulta raodenoba 6 სამდე ოჯახს აღწევს მოქალაქეებს მოუსმინოთ
2: Hello Holdingis დამფუძნებელ გივი წულეისკის თაღლიც გიორგი მურუსიძეს და სოფო პეტიაშვილს ბრალა დედებათ უკანონო საქმიანობის განხორციელება 2022 წლიდან 25 წლამდე ამიტომ ჩვენ დღეს სახელმწიფოსგან ვითხოვთ მთელი 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უყურებდა ამ უკანონობას და სანამ 2025 წელს ეს პირამიდა არ დაინგრა მანამდე არც ერთი დამნაშავე არ იქნა დაკავებული მათ შორის დირექტორმა გიორგი მურუსიძემ მოახერხა ქვეყნიდან გაქცევა. ვითხოვთ სასწაფოდ სახელმწიფოს ყველა საგამოძიებო სტრუქტურისგან სასწაფოდ იქნას ექსტრადირებული გიორგი მურუსიძე.
3: ჩვენმაში ხიაცის ქვეშორ დარჩენილები. მომდივართ უყურადღებოთ, მივდივართ უყურადღებოთ. ყოველკვირა მიმართება სასამართლოები, იკითხება 1-2 ადამიანი, უშედეგოდ ყველაფერი. ვითხოვთ 570 ოჯახი, ვითხოვთ დახმარებასა და თანადგომას.
4: დარნა განმეორდეს 90-92 წლები, როცა ფული ყველა შეუჭამეს. ერთ-ერთი დაზარალებული მაშინდელი მე ვარ. ვინის ფული მქონდა შეტანილი და საერთოდ კი ვერავი შეტა ან ვინ მომცემ. იგივე გამიმეორდა ეს. ხილი დასაკავებელია უნდა დააკავონ. მე ხوار დავაკავებ შვილო. მე როგარ გადავიხადო დაუშვათ ერთი თვე გაიზა გაზის ფული და დამაკავებინა გამის გამომირთავენ და მეორე დღეს სიხეც არამაცილებენ და როგორ ეხლა ისო არ დააკავეს ამდენი ხანი?
5: მიმართავ ირაკლი კობახიძეს თავრობას აუცილებლად ჩაერთეთ რომ ექსტრადირება მოხდეს გიორგი მურუსიძის თავარი თაღლითის დირექტორის რომელიც ყველაფრის ხელმომწერი, მისი ხელმოწერა და თანხმობა გჭირდება ხალხთან, რომ გავყიდოთ და გაიყიდოს ეს არსებული ქონება, სასწრაფოდ ჩაერთეთ. ჩაერთეთ, რომ ჩამოვიყანოთ ეს თავარი თაღლითი, 10 თვეა გაპარულია იტალიაში და ვერ ჩამოდის. ჩამოიყვანეთ თავარი თაღლითი, მოვითხოვთ 570 ოჯახი და მის უკან დგომი ათასობით ადამიანი.
0: საქართველოს უწმინდესი და უმეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ბიჭვინთის და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიომ მესამე საქართველოში დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს გარეთ უორდს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო ავრცელებს. გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ შეხვედრა გულთბილ და მეგობრულ ვითარებაში წარიმართა. ელოჯერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა საქართველოში არსებულ დემოგრაფიულ პრობლემებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უმწვავესი დემოგრაფიული კრიზისი 2025 წელს გამოიხატა. მისივე თქმით, სწორედ 2025 წელს საქართველოში 6500 მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა, რაც საგანგაშო მდგომარეობა. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
6: უმწვავესი დემოგრაფიული კრიზისი 2025 წელს გამოიხატა იმით, რომ საქართველოში 6500 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა. ეს საგანგაშო მდგომარეობა არის ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი. ამ ყველაფრის უკან დგას ქართული ოცნება, რომელიც გათხოვებთ, რომ თქვენთვის თქვენი ოჯახების და მათი ფასეულობების დასაცავად იხცვის ყოველდღიურად, სინამდვილეში კი არაფერს არ აკეთებს საქართველოში მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და მათი უმრავლესობა დღეს სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ქართულს კერძოდ საქართველოში დადგენილია გაუნდებლობით, რომ მრავალშვილიანი ითვლება ოჯახი, რომელსაც 4 ან მეტი შვილი ყავს. 2026 წლის მონაცემებით, ბიუჯეტური მონაცემებით 4 და მეტი შვილიანი ოჯახისათვის განსაზღვრული არის შემდეგი ტიპის დახმარებები. ერთი ეს არის 30 ლარიანი დახმარება და ყოველ მეოთხე შემდეგ მომდევნო 7-ზე 50 ლარს 10 ლარი ემატება, რომელთაც სახელმწიფო ახდენს ელექტროენერგიის გადასახადის სუბსიდირებას. ამის მიღმა თბილისში მაქსიმალური არის, მაგრამ სხვა მუნიციპალიტეტებში ნაკლებია. თბილისის მაგალითი ავიღოთ, სხვა მუნიციპალიტეტები როარ თქვათ, 18 წლამდე ასაკის შვილებისათვის 4-ზე 4 ან მეტ შვილიან ოჯახში თბილისის მუნიციპალიტეტში დახმარება არის 50 ლარი. ეს მაქსიმუმია საქართველოს მასშტაბით. სხვა მუნიციპალიტეტებში ეს დახმარება ამაზე ნაკლებია. ანუ 30 ლარი და 50 ლარი თვეში, თვეში 80 ლარი არის ის, რაც ემეტება დღევანდელ ქართულ უცნებას იმისათვის, რომ თქვენ მრავალშვილიანი ოჯახები გაზარდოთ და ეს ამაც თulis რო ირაკლი კობახიძე რომ 80 ლარიანი სუბსიდია და შეღავათი არის ის, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს. ოჯახები არის მრავალშვილიანი, თუნდაც შეიცვალოს მანამ სანამ საქართველოსში არის ნეგატიური დემოგრაფიული მაჩვენებლები და დაყვანილი იქნა სამშვილიან ოჯახებამდე. მესამე შვილი უნდა ითვლებოდეს უკვე მრავალშვილიანად და ექვემდებარებოდეს სუბსიდირების და დახმარების იმ სისტემას, რომელიც შემდეგ წლებში უნდა გაათმაგდეს. ეს არის ძლიერი საქართველოს ინიციატივა იმის საპირისპიროდ, რასაც მიზერულად დღეს აკეთებს ქართული ოცნება.
0: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ცესკოში გამოვლენილ ხარვეზებს ოპოზიციაში მწვავე დაფასებენ. მათი განცხადებით, ანგარიში ასახული პრობლემები კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვებს როგორც უწყების ფინანსურ საქმიანობაზე, ასევე ივანიშვილის გუნდთან მის კავშირებზე. ოპოზიცია ხელისუფლებისგან რეაგირებას ითხოვს, თუმცა მიიჩნევს, რომ დარღვევებზე პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგება. ამ თემაზე გიორგი სიორიძეს, ანი წითლიძეს, თენგო თევზაძეს მოუსმინათ.
7: ცესკო სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების მსგავსად წარმოადგენს ქართული ოცნების დასაქმების კანტორას პირველ რიგში და ეს წლებია უკვე ასე არის. უამრავი ადამიანი შტატით იქნება თუ შტატგარეშე იყო დასაქმებული, სრულიად გაუჭირვალე პროცედურებით, სრულიად დაუსაბუთებელი საჭიროებით და სხვა კრიტერიუმების დაუცველადაც. რაც შეეხება შესყიდვებს, აქაც ცესკოში ყველაფერი იყო ისე როგორც სურდა იმ მმართველ ბირთვს. ოპოზიციონერი წევრები ყველანაირი სამუშაო პროცესიდან იყვნენ ხოლმე გამოთიშულები. საგულისხმოა, რომ აუდიტის სამსახურმა დღეს ასეთი დასკვნა დადო და ახლა არის ყველაზე საინტერესო ქართულ ოცნებაში ექნება თუ არა რეაგირება იმ დარღვევებზე, რომელიც ცესკოში გამოვლინდა.
8: ცესკო არის ყველაზე კორუმპირებული ორგანო და ყველაზე კორუმპირებული ინსტიტუცია, რომელსაც არანაირი საერთო არ აქვს რაღაც დამოუკიდებლობასთან და ობიექტურობასთან. ის არის ქართული ოცნების დანამატი, ის რომ კორუფციაში ბოლომდე იყოს ჩაფლული, ჭირდება ბიძინა ივანიშვილს, რომ მერე შემდეგ ასე ყურებით ყავდეთ დაჭარილი ცესკოს წევრები და ცესკოს თავმჯდომარეს. ცესკოს ეს კორუფციას და კორუმპირებულობას აბა რის ფასად აკეთებენ? იმას, რომ არჩევნებს აყალბებენ. აბა რის ფასად აკეთებენ? იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფალ ნებას ართმევენ, ხო? ამ ანაზღაურების რეალურად კორუფციის და ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მართლობის სტილი. ეხლა ამ აუდიტის დასკვნის მიხედვით უბრალოდ უნდა ნორმალურ ქვეყანაში რომ ცხოვრობდით, უბრალოდ დაადგნენ და დაიჭერენ ცესკოს თავმჯდომარე და ცესკოს სხვა უფლებამოსილი პირები.
9: ქართული ოცნება ცესკოსთან იმდენად არის დავალებული, როგორც არცეთი სხვა ინსტიტუტი. მათ ფაქტურად 24 წელს როგორც პარტიულმა სტრუქტურულმა ერთეულმა შეუსრულეს ყველა დავალება, ხელი მოაწერეს ყველა დანაშაულზე, რასაც არც საბოლოო ჯამში არჩევნების გაყალბება და ის პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევა ქვია, რაც გამოიწვევს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, ხმათ ვარ დარწმუნებული, არანაირი რეაგირება არ მოხდება და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ქართული ოცნებასთან შეთანხმებული იყო, ვინაიდან არაერთი ისეთი პირია ცესკოს წევრი, როგორც წევრი და ასევე ადმინისტრაციის წევრი, რომელიც არამხოლოდ ქართული ოცნებასთან დაკავშირებული, არამედ სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურთან. გამორიცხულია, რომ ეს ქართული ოცნებას და შესაბამის ინსტიტუციებს აცნობს.
0: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ცესკოში გამოვლენილ ხარვეზებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ ანგარიშზე თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში პირველი კომენტარი კეთდება. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული, გამოქვეყნებულ დოკუმენტში საუბარი არ არის რაიმე არსებით გადაცდომაზე და ყველა საკითხთან მიმართებაში არსებობს შესაბამისი ახსნა განმარტება, რაც უწყებას წარდგენილი აქვს აუდიტის სამსახურში, ხოლო მიღებული 7 რეკომენდაციიდან 6 უკვე შესრულ და 1 კი დიდწილად შესრულებულია. მათივე მტკიცებით ინტერესებული მხარეები ცდილობენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნა მანიპულაციური განცხადებებით ცესკოს დისკრედიტაციისთვის გამოიყენონ. ამერიკის საელჩო საქართველოში 14 ივნის ამერიკის 250-მიათე დაბადების დღესთან დაკავშირებით თეთრ სახლში დაგეგმილ MMA-ის ბრძოლაზე წერს, რომელიც ამერიკელ ჯასტინ გეიჯის და ქართველ ილია თოფურიას შორის გაიმართება. საელჩოს თქმით, ეს იქნება ღონისძიება, რომელსაც საქართველოშიც ისეთივე ინტერესით მიადევნებენ თვალს, როგორც ამერიკაში. UFC-ს ისტორიული ფრიდამ 250 საბრძოლო სერია თბილისის დროით დილის 4 საათზე დაიწყება. 14 ივნის ამერიკის 250 ორმოცდამეათე დაბადების დღესთან დაკავშირებით გაიმართება ღონისძიება, რომელსაც ვიცით, რომ საქართველოშიც ისეთივე ინტერესით მიადევნებენ თვალს, როგორც ამერიკაში. ისტორიაში პირველად თეთრი სახლი უმასპინძლებს MMA-ის ბრძოლას, რომლის მთავარი შერკინებაც ამერიკელ ჯასტინ გეიჯის და ქართველ ილია თოფურიას შორის გაიმართება, წერს საელჩო.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უშიშროების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა მექსიკის მთავრობის წარმომადგენელთან დახურულ და კონფიდენციალურ შეხვედრებზე ღაზასა და დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელების მიმართ ისრაელის დამოკიდებულება აპარტეიდის რასისტულ პოლიტიკას შეადარა. ამის შესახებ ევროაქტივი იტყობინება. ევროკავშირი კრიტიკულია ისრაელის მიმართ და მხარს უჭერს ორ სახელმწიფოზე დაფუძნებულ გადაწყვეტას. აპარტეიდთან შედარება მიუღებელია და ეს ევროკავშირის პოლიტიკა არ არის. დიდი პრობლემაა, თუ ის ასეთ განცხადებებს აკეთებს იმ დროს, როდესაც საერთაშორისო არენაზე ოფიციალურად წარმოადგენს ევროკავშირს, განაცხადა გამოცემასთან საუბარში ევროკავშირის დიპლომატმა, რომლის ვინაობასაც ევროაქტივი არ ასახელებს. გამოცემამ კალასის ოფისის კომენტარისთვის მიმართა, თუმცა ოფისში უარი თქვეს როგორც ინფორმაციის დადასტურებაზე, ასევე მის უარყოფაზეც. დონალდ ტრამპმა და კატარის ემირმა სატელეფონო საუბრისას ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესი განიხილეს. ამის შესახებ BBC წერს. კატარის ემირის შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ თანის პრესამსახურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორივე ლიდერმა განიხილა კონსულტაციების და შეთანხმებების შედეგები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის გაიმართა, რამაც პროგრესი გამოიწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ მიღწეული შეთანხმებები და კეცებულია ყველა დაინტერესებული მხარის მიერ, არაერთი მოძმე და მეგობარი ქვეყნის, მათ შორის კატარის მონაწილეობით და მხარდაჭერით, ხოლო შეთანხმების ხელმოწერის ღონისძიებების გამოცხადების მოსამზადებლად საბოლოო პროცედურების დასრულების მცდელობები გრძელდება, ნათქვამია განცხადებაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის განცხადებით ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების და მოსალოდნელი შეთანხმების შესახებ სატელეფონო საუბარი გამართეს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, ისრაელი აღნიშნული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მხარე არ არის. მიუხედავად ამისა, ნეთანიაჰუმ ტრამპს მადლობა გადაუხადა იმ ვალდებულებისთვის, რომლის მიხედვითაც მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ირანის გამდიდრებული ბირთვული სალის განადგურებას, სარაკეტო წარმოების შეზღუდვას და რეგიონში მოქმედი ირანის მიერ მხარდაჭერილი შეერაღებული დაჯგუფებების დახმარების შეწყვეტას, აღნიშნულია განცხადებაში. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ესპანეთის ეროვნული გუნდის წინააღმდეგ საქართველო 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის ბოლო ტურის მატჩს გამართავს. შეხვედრა კი 5 ივლისს 19 საათსა და 15 წუთზე ოთარ ქორქიას და ნოდარ ჯორჯიკიას სახელობის თბილისის სპორტის სასახლეში ჩატარდება. საქართველოს ნაკრებს 4 ტურის შემდეგ ორი გამარჯვებით მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზური უკვე მოპოვებული აქვს. ალექსანდრ ჯიკიჩის მიერ გაწვრთნილი გუნდი ესპანეთთან შეხვედრამდე 2 ივლისს უკრაინას ლატვიაში დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო Citrus-ი FM 97.3 ბათუმში.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხონორუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: კლიმატი უცხოეთისამ ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3.

0: What about love?
1: Batumi, Usman Citrus. FM 97 დესამი. Citrus.

It was wrong. My life goes on.

0: ეს არ არის ქვეყანა, რომელიც კანდიდატის სტატუსი მსახურებს, მარკეტა გრეგოროვას განცხადება. არ მასახლებიანის თქმით, კობახიძე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვერ ასწდება. ღაზაში ისრაელის საჰაერო დარტყმებს სამი ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში დემოკრატიული უკუსლის და რეპრესიული რეჟიმის გამო ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გაუქმების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა მარკეტა გრეგოროვამ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. გრეგოროვას თქმით, ყოველწლიური ანგარიში კრიტიკული იქნება მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიმართ. მისივე განცხადებით, ქვეყანაში ქართული ოცნების და არა კანონის უზენაესობა, რის გამოც დღის წესრიგში მიზნობრივი სანქციების დაწესება დგება. გრეგოროვას თქმითვე, ანგარიში კრიტიკა საქართველოს მოქალაქეებს არ ეხება, არამედ საქართველოს მთავრობაზე და მათ რეპრესიულ რეჟიმზეა და კანდიდატის სტატუსს მათ რეჟიმი ართმევს. ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკებების შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო პირველ კომენტარს აკეთებს. როგორც უწყებაში მედიას განუცხადეს, საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება უსამართლოა. ევროკომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება ანგარიშს, რომელიც ტენდენციურად აფასებს საქართველოში არსებულ ვითარებას, ამბობენ საგარეო უწყებაში. სავიზო დიალოგის ფარგლებში განხილულ იქნა უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი ამოქმედების ის ევროკავშირის მხარის მიერ დასახელებული მიზეზები, ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები და საქართველოს მიერ მათი შესრულების მიმართულებით განხორციელებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები, როგორც უწყებაში აღნიშნავენ, საქართველო ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად მუშაობას აგრძელებს და ურთიერთპატივისცემას და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას უჭერს მხარს. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა შედგა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებმა მიიღეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი, საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით. ოპოზიციაში იმედი გამოთქვეს, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკავშირის მხრიდან ხისტი გადაწყვეტილება არ იქნებოდა მიღებული. მართალ გუნში კი განმარტეს, რომ ეს არის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა იმ სამუშაო ჯგუფთან, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია. ახლა მოვისმინოთ ორივე მხარის შეფასებები ამ თემაზე. ანი წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, ტატა ხვედელიანს, ზვია ჩალამბერიძეს და გია ბოსკის უსმენთ.
2: იმის გამო, რომ რუსი ოლიგარქიული რეჟიმი მართავს ქვეყანას და ქვეყანას იზოლაციაში ამყოფებს, არ შეიძლება, რომ საქართველოს მოქალაქეები ისჯებოდნენ. ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, როდესაც ვსაუბრობთ, ჩვენი მთავარი მიზანი და მთავარი საქმელი არის ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არის საქართველოს მოქალაქეების მონაპოვარი და საქართველოს მოქალაქეების მონაპოვარი უნდა დარჩეთ საქართველოს მოქალაქეებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი მოიხსნება და არ იქნება დღის წესრიგში.
3: ჩვენ გვესმის ბრიუსელიდან, ჩვენ გვესმის ევროკომისიიდან და ევროპარლამენტიდან, ბოლოდინი სამწუხაროდ არის ძალიან სკეპტიკური, რადგანაც თუ ასე გაგრძელდა პოლიტიკური პროცესები საქართველოში, თუ გაგრძელდა კანონის უზენაესობის ფეხვეში გათელვა და პოლიტიკური დევნა, და ეს არის იმ კრიტერიუმთა შორის, რითაც ობიექტურად, ოფიციალურად განიშნება უვიზო უნდა ქონდეს თუ არა სახელმწიფოს, ეს თუ ასე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩამოგვართვევენ უვიზო მიმოსვლას.
4: საფრთხის ქვეშ არის საქართველოს ევროპული მომავალი, საფრთხის ქვეშ არის ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი მონაპოვარი ვიზა ლიბერალიზაცია. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ძალიან ბევრს მუშაობდით და მუშაობთ იმისთვის, რომ შეზღუდვა არ გავრცელდეს ვიზა ლიბერალიზაციაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართველი ხალხი არ უნდა ისჯებოდეს იმისთვის, რომ ყავს ანტიქართული და ანტიეროვნული და ანტიევროპული მთავრობა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ შეზღუდვა და სანქცია არ შეეხოს არავითარ შემთხვევაში ჩვენს მოსახლეობას.
5: ჩვენ ყველა ბერქეტი გამოვაცალეთ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ბიუროკრატიას, იმისა, რომ რაღაცა შანტაჟის ენით ესაუბრათ ჩვენთან. ერთადერთი ბერქეტი დარჩა სწორედ ვიზა ლიბერალიზაცია და აქედან გამომდინარე, მოხდა იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომ პოლიტიკური მიმართულებაც შეიტანეს რეალურად ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში. ხო და აქ ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ მივა იქამდე, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს მოსახლეობისთვის არ იქნება შეჩერებული და ჩვენ რაღაცა უფრო პრაგმატულ დიალოგზე გადავალთ, ვიდრე დღევანდელ დღეს ვისმენთ მათ.
6: ეს არის შანტაჟი და მუქარა მორიგჯერზე. ერთადერთი დარჩათ, რომ ქართველი ხალხი დასაჯო. ჩვენ მათი ჭკუით ხომ დაგვსაჯეს, თვითონ გაგვიუქმეს. ეს რა ქვია, დიპლომატიური პასპორტები. მაგრამ არა პრობლემა, აგერ ვიყავით. დავდივართ, ვიღებთ ვიზას და ჩვენთვის არის, ჩვენთვის უმთავრესი არის ეროვნული ინტერესების დაცვა. და თუ ამის გამო დაგჭირდა თქვათ იქ იმაში რიგში დგომა, ეგეც არ არის პრობლემა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, დღევანდელი პოლიტიკა, რაც აქ ბრუსელს, ეს შორს არის დემოკრატიული მართლა ევროპული ღირებულებებისგან. დაც დაცლილია. და ამის დემონსტრება არის თითოეული მათი ნაბიჯი ქმედება და ესე იგი მოქმედება.
7: ვიზა ლიბერალიზაციის თემაც საერთოდ ასრ კარგავს, თუ კი ქვეყანა მოისპო და განადგურდა. რაც შეეხება ჩვენ სტრაფოს, საერთოდ ევროინტეგრაციის პროცესს, ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი საამაყო თემა, ვინაიდან ყველა მაჩვენებელი, რომელიც ევროკავშირს ახასიათებს, საერთო სტატისტიკური მაჩვენებელი, ჩვენ ბევრ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაზეც უკეთესი გვაქვს თელი მაჩვენებელში. თუ კი ამას რასაკურველია დავუმატებთ იმ გარემოებას, რაც სოფლიოშია შექმნილი, რასაკურველია საფრთხეები მაინც არსებობს. და პირისპირება ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ და ბრიუსელს შორის არსებობს და არგუმენტების ჭიდილი თუ იქნება, რასაკურველია ჩვენ კარგი პოზიცია.
0: კოპახიძე ვერ ასწრებდა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ ის არის თანამონაწილე როგორც პრემიერ-მინისტრი დანაშაულებრივი სქემისა. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა არმას ახვლედიანმა ტევე-პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვერთმით, როდესაც დანაშაულებრივ სქემაზეა საუბარი, მის უკან დგას დიდი კორუფციული სქემები. პოლიტიკოსის განცხადებითვე ივანიშვილმა საკუთარი ნები დაიტოვა ისეთი გარემოცვა, რომელიც მხოლოდ უკბილო ხოტბა დიდებას ასხამენ. მეც არაფერს ამბობენ, რომ შეხედავ ამ ადამიანებს იტყვინო თუ წიგნი არ წაგიკითხავთ, თუ თუ ამ მე სიტყვას ვერ პოულობთ. თუ ამაზე მეტად მდიდარი სიტყვათა მარაგი არ გაქვთ, რომ სხვა რა მეთქვათ, სამარცხვინოობა. კობახიძე ვერ ასწრებდა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. ეს ვიცი ზუსტად და შეიძლება სხვა სახის პასუხისმგებლობასაც. იმიტომ რომ ის არის თანამონაწილე როგორც პრემიერ-მინისტრი დანაშაულებრივი სქემისა. ამ დანაშაულებრივ სქემაზე კონსტიტუციის ფეხქვეშ გათელვაზე რომ ვისაუბრებთ, არ დაგვაბიჭდეს რომ ამის უკან არის გაუგონარი, რომ არ ახსოვს საქართველოს ისეთი გაუგონარი კორუფციული სქემები, თქვა მან. მიავიქნებოდი იმ კოალიციის წევრი, სადაც იმ ლიდერს, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია ყოველდღე აგინებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა ტევე-პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვერთმით, ამას ამბობს არა როგორც პარტიის წევრი, არამედ როგორც მხარდამჭერი. არსებობს წითელი ხაზები, რის იქითაც ადამიანები არ გადადიან. როდესაც ეს ფორმა შეურაცხყოფის არის ძალიან რთული, მე საერთოდ იქ არ ვიქნებოდი, განაცხადა მან. ჟურნალისტმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებთან და პარტიაში მიხეილ სააკაშვილის ენერგიის დაბრუნებით ასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. ნანუკა ჟორჟოლიანს მოუსმინოთ.
8: პარტია რას უნდა ასხივებდეს? ხო, პარტია უნდა ასხივებდეს კეთილგანწყობას, პარტია არ უნდა ასხივებდეს კლანურობას, სასტავი რაღაცა იქ ვიღაცა ვიღაცასთან არის, ვიღაცა არა, გამორიცხული ამბავია. ანუ პარტია არ უნდა ასხივებდეს რაღაცნაირი არარსებულ შესუსტებულ პარტიაში თანამდებობაზე ბრძოლას. ანუ პარტია უნდა ასხივებდეს, რომ დასალაგებელია ალაგებ. მნიშვნელობა არ აქვს შენ, არ ხდება იქ რაღაცა ზემ, ანუ ესე არ დადიხარ. ანუ დადიხარ ძალიან აბსოლუტურად შენი ფორმა, ყველაფრის, ყველაფერმა უნდა იმეთყოლოს იმაზე, რომ შენთვის მთავარია თითოეული ადამიანი, მე მაგალითად სიტყვაზე. ჩემი თანამშრომლის, ყველა თანამშრომლის პირადი პრობლემები ვიცი, დედასვის, მამა რა გარდაიცვალა, ანუ ფემილი, ანუ ეს საოჯახო მენეჯმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხლა არავინ არ თქოს, რომ ბევრი ადამიანია იქ. ეს არის შესაძლებელი ყველგან. ერთიანად გადაწყვეტილებების მიღება, გუნდურობა, იქ არ უნდა მე ხება და შენ ეს გეხება, მე ეს არ მეხება, იმიტომ რომ შენ პოზიციურად ეგეთი რამე არ არსებობს. ყველას ყველაფერი ეხება.
9: ანუ უნდა გააცოცხლოთ ნაციონალური მოძრაობა.
8: ანუ მიშას ენერგია უნდა დაბრუნდეს იმ პარტიაში, მიშას ტემპი. აი, მე ერთხელ ვაშაძე მიყვებოდა თუ დათესაყვარელი არ მახსოვს ინტერვიუში, რომ მაშინ მე მგონი ვაშაძე იყო, იმიტომ რომ იუსტიციის სახლზე იყო საუბარი, სვანეთშიო გამიშოვ იუსტიციის სახლზე, 2 საათშიო დამირა გავხო ჩახვედიო თბილისიდანო. ანუ ეგ ტემპი უნდა იყოს, რომ სვანეთში 2 საათში უნდა ჩადიოდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. Reuters-ის სააგენტო ჯანდაცვის ოფიციალურ პირებზე დაყნობით იტყობინება, რომ 11 ივნის ღაზის სექტორში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ამ დროს შუამავლები ცდილობდნენ წინსვლისთვის მიეღწიათ ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული მყიფე ზავის გამტკიცების განახლებულ მცდელობებში იტყობინებიან მოლაპარაკებებთან დაახლოებული წყაროები. დონალდ ტრამპმა და კატარის ემირმა სატელეფონო საუბრისას ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესი განიხილეს. ამის შესახებ BBC წერს. კატარის ემირის შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანის პრესამსახურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორივე ლიდერმა განიხილა კონსულტაციების და შეთანხმებების შედეგები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის გაიმართა, რამაც პროგრესი გამოიწვია, ნათქვამია განცხადებაში. დიდ ბრიტანეთში თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დენ ჯარვისი დაინიშნა. მანამდე ჯონ ჰილი თანამდებობა სამხედრო ხარჯებთან დაკავშირებით ქვეყნის მთავრობის შიგნით არსებული უთანხმოების გამო დატოვა. ჰილის შემდეგ თანამდებობა ასევე დატოვა შეიარაღებული ძალების მინისტრმა ალ კარსმაც. თანამდებობიდან გადადგომის წერილში კარსმა აღნიშნა, რომ მთავრობა შეიარაღებულ ძალებს სახიფათო სამყაროში მშვიდობიანი პერიოდისთვის გათვლილი ბიუჯეტით ამუშავებს. დღეიდან 12 ივნისიდან სომხეთიდან რუსეთში ათეულობით სახეობის პროდუქცია ვეღარ შევა. რუსეთის ფედერალურმა სამსახურმა როსელხოზნაძორმა სომხეთიდან რუსეთში და სომხეთიდან რუსეთის გავლით ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრ ქვეყნებში, ეს ქვეყნებია ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მთელი ეგრეთ წოდებული საკარანტინო პროდუქციის შეტანა შეზღუდა. დოკუმენტში კი, რომელიც მსგავსი პროდუქციის ჩამონათვალს მოიცავს, 130-მდე პროდუქტია. მათ შორის სოფლის მეურნეობის თითქმის ყველა პროდუქტი, ფქვილი მცენარეები, პირუტყვის საკვები, ხის მასალა და ასე შემდეგ. როსელ ხოდნაძორის თანახმადვე გადაწყვეტილება მიღებულია საკარანტინო ობიექტების სისტემატური გამოვლენის გამო და აგრძალვა უსაფრთხოების კონკრეტული ალგორითმის შემუშავებამდე იმოქმედებს. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად კალათბურთი. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ნახევარფინალურ სერიაში თორნიკე შენგელიას ბარსელონა გიორგი შერმანიდინის ტენერიფეს ეთამაშა. სერიის პირველი მატჩი ბარსამ შინ ანგარიში 167 მოიგო. მეორე შეხვედრაც კატალონიაში გაიმართა და ისევ ბარსელონას გამარჯვებით დასრულდა ანგარიში 97-89. ამგვარად შენგელიას გუნდი სერიაში ანგარიში 2-0 დაწინაურდა და ფინალამდე 1 მოგებაღა აშორებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური. 577-50-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი
1: გავცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდის მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: შესროლა ბათუმში არიან დაშავებულები. უკრაინა რუსეთის დასაწვავად მოკავშირეებისგან 20 მილიარდ დოლარს მოითხოვს. სამხრეთ კორეის სასამართლომ ყოფილ პრეზიდენტს 30 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. Სროლა იყო გვიანღამით ბათუმში. გამოცემა აჭარა თაიმსი წერს, რომ ტყუის სანასხლეტები დაცვის ორ თანამშრომელს მოხდა. არსებული ინფორმაციით მათ მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნებათ. შემთხვევა ახალ ბულვარში რესტორან აკროპოლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით ცეცხლსროლი იარაღიდან შუახნის კაცმა გაისროლა, რომელიც იმ დროს არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ტერიტორია დილიდან ყვითელი ლენტებითაა შემოსაზღვრული. მოხდართა დაკავშირებით ერთი პირი ადგილზევე დააკავეს, ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკებების შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო პირველ კომენტარს აკეთებს. როგორც უწყებაში მედიას განუცხადეს, საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება უსამართლოა. მოვისმინოთ კიდევ რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ვიკა ფილფანს, ეკა სეფაშულს და გიორგი ჩაკვეტაძეს უსმენთ.
2: რამდენიმე თვის წინ დაიწყო ეს პროცესი, ეს ეხება დიპლომატიურ და სამუშაო ვიზებს, რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი ქვეყანა დადგა დღის ეს რიგში და ნაცვლად იმისა, რომ ყოველდღურად უმჯობესდებოდეს ვიზებთან დაკავშირებით სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, როგორც დიპლომატიური, ასევე ნებისმიერი სხვა ვიზების მიმართულებით, დღეს დგას ეს მოცემულობა. რაც შეეხება მოქალაქეთა ვიზებს, ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სრული პასუხისგებლობა ეკისრება ქართულ უცნებას.
3: ეს სამუშაო შეხვედრა ეძღვნებოდა იმ საკითხების განხილვას, რომლის გამოც შეჩერდა უვიზო მიმოსვლა დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთან. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი თავიდანვე პოლიტიკური საბურველით იყო შემოსილი, იმიტომ რომ არავითარი ლეგიტიმური და ტექნიკური ვითარება არ არსებობდა იმისათვის, რომ ეს რეჟიმი შეჩერებულიყო დიპლომატიური თუ ჩვეულებრივი პასპორტის მფლობელთათვის. თავიდან ბოლომდე ეს იყო პოლიტიკური დღესწესრიგით ნაკარნახევი და ცხადია, რომ ეს მექანიზმიც, ანუ ეს სამუშაო შეხვედრაც მოგონილი არის იმისათვის, რომ ევროკომისიამ თავი დააღწიოს იმ ჩიფს, რაც თვითონ შეიყვანეს თავისი თავი.
4: პირველმა შეხვედრამ ჩაიარა სამუშაომ შვიდ გარემოში კონსტრუქციულ რეჟიმში, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად გულისხმობს ტექნიკური საკითხების განხილვას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ გვაქვს იმედი ჯერ კიდევ, რომ უსამართლო დამოკიდებულება, რომელიც აქვს ევროკავშირში, შეიცვლება საქართველოსთან მიმართებით. რაც შეეხება სამსახურებრივი და დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას, ეს გადაწყვეტილება უსამართლოდ და მათ შორის საქართველოსა და ევროკავშირის არსებული ხელშეკრულების დარღვევით, რომელიც ხელშეკრულებაც არსებობს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, სამხრივად ევროკავშირის გადაწყვეტილებით შეჩერდა, რომელიც არის ერთი წლით შეჩერებული, თუმცა ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც თავისი შინაარსით არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შეიცვლება უახლოეს მომავალში.
0: ქართულ დიპლომატებთან შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის ერთ-ერთი თანამდებობის პირმა რადიო თავისუფლების ევროპის საკითხების რედაქტორს რიკარდ იოზვიაკს ანონიმურობის დაცვის პირობით განუცხადა, რომ დიალოგი საკმაოდ უშედეგო აღმოჩნდა. როგორც რადიო თავისუფლებას წყარო უთხრა, საქართველოს წარმომადგენლებმა ის კანონები დაიცვეს, რომელთა გაუქმებასაც ბრიუსელი ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებს. კვლავ ოპოზიციურ ალიანსში არსებულ დაპირისპირებაზე ამახვილებენ ყურადღებას ქართულ ოცნებაში და იმ ოპოზიციურ პარტიებში, რომლებიც ალიანსში არ გაწევრიადნენ. ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ სამი თვის წინ შექმნილი გაერთიანების დატოვებას ამ ეტაპზე არ აპირებენ. ამ ფონზე მიხეილ სააკაშვილი თავის გუნდთან ერთად პარტიის გაძლიერებას ამუშავებს და რადიკალურ ცვლილებებსაც აანონსებს. თემაზე გიორგი კაპანაძეს, ვიკა ფილფანს, ზუკარურუას და ნანუკა ჟოჟოლიანს მოუსმინოთ.
5: მივესალმებით ყველა იმ ინიციატივას, ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას, რომელიც მომდინარეობს პრეზიდენტ სააკაშვილისგან და უკავშირდება პარტიის გაძლიერებას. მნიშვნელოვანი არის ყველა იმ ადამიანის შემოერთება, რომელიც თავის წვლილს შეიტანს საერთო ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებაში, ხო? რაც შეეხება წრილობას, რომელიც უნდა გაიმართოს და ეს დადგენილი ეს და განსაზღვრული არის, ხო? უკვე ამ წრილობაზე ცხადია, დელეგატებმა უნდა აირგიონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. სამწუხაროა, რომ ზოგიერთი პირი, ზოგიერთი ერთი პოლიტიკური პარტიიდან ნაცვლად იმისა რომ დაუპირისპირდეს ოცნებას იმის გამო რომ ოცნებამ ძირი გამოუთხარა დემოკრატიას და ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს ისრები სულ სხვა მიმართულებით გადააქვს და მესამე პრეზიდენტის პარტია საკრიტიკებს
2: ნაცების ფონდზე მიმდინარე პროცესები არ არის ჩვენ საინტერესო იმიტომ რომ გაცილებით დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანაც და ამ ქვეყნის მოქალაქეებიც სხვა დეტალები ვისაც აინტერესებს შეუძლია კითხოს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებამ გაცილებით მეტი იცის, რა ხდება ალიანსში ან რა ხდება ნაციონალურ პლან, ნაციონალური მოძრაობის ფლანგზე.
6: 26 მაისს მათმიერ დაანონსებული აქციიდანაც კი კარგად დავინახეთ თუ რა რესურსი ქონდა ამ ჯგუფს, ამ ასე ვთქვათ, ავადხსენებულ პარტიას, რომელიც ჩამოკიდებული არის ყოველთვის ერთ ადამიანზე, ერთ ბელადზე, რომელიც ერთ კვირის განმავლობაში ერთ რაღაცას იწვის, მეორე კვირას სულ სხვა აზრი გაუჩნდება, მეორე იქში დაპირისპირებები მიმდინარეობს, ჩვენ ხედავთ, როგორ ჭამენ ერთმანეთს და როგორ გაინაწილეს თვითონ შიგნით პოლიტიკური თანამდებობები.
7: პარტია რას უნდა ასხივებდეს? ხო, პარტია უნდა ასხივებდეს კეთილგანწყობას, პარტია არ უნდა ასხივებდეს კლანურობას, სასტავი რაღაცა იქ ვიღაცასთან არის, ვიღაცა არა, გამორიცხული ამბავია. ანუ პარტია არ უნდა ასხივებდეს რაღაცნაირი არარსებულ შესუსტებულ პარტიაში თანამდებობაზე ბრძოლას. ანუ პარტია უნდა ასხივებდეს, რომ დასალაგებელია ალაგებ. მნიშვნელობა არ აქვს შენ, არ ხდება იქ რაღაცა ზემ, ანუ ესე არ დადიხარ. ანუ დადიხარ ძალიან აბსოლუტურად შენი ფორმა, ყველაფრის, ყველაფერმა უნდა იმეთქოლოს იმაზე, რომ შენთვის თავარია თითოეული ადამიანი, მე მაგალითად სიტყვაზე. ჩემი თანამშრომლის, ყველა თანამშრომლის პირადი პრობლემები ვიცი, დედას ვის, მამა რა გარდაიცვალა, ანუ ფემილი, ანუ ეს საოჯახო მენეჯმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხლა არავინ არ თქოს, რომ ბევრი ადამიანია იქ. ეს არის შესაძლებელი ყველგან. ერთიანად გადაწყვეტილებების მიღება, გუნდურობა, იქ არ უნდა მე ხება და შენ ეს გეხება, მე ეს არ მეხება, იმიტომ რომ შენ პოზიციურად ეგეთი რამე არ არსებობს. ყველას ყველაფერი ეხება.
8: ანუ უნდა გააცოცხლოთ ნაციონალური მოძრაობა. ეხლა
7: ანუ მიშას ენერგია უნდა დაბრუნდეს იმ პარტიაში, მიშას ტემპი. აი, მე ერთხელ ვაშაძე მიყვებოდა თუ დათესაყვარელი არ მახსოვს ინტერვიუში, რომ მაშინ მე მგონი ვაშაძე იყო, იმიტომ რომ იუსტიციის სახლზე იყო საუბარი, სვანეთშიო გამიშოვ იუსტიციის სახლზე, 2 საათშიო დამირა გავხო ჩახვედიო თბილისიდანო. ანუ ეგ ტემპი უნდა იყოს, რომ სვანეთში 2 საათში უნდა ჩადიოდა.
0: მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოეწერა არაერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს. დარწმუნებული ვარ, დღეს მიღწეული შეთანხმება კიდე უფრო განამტკიცებს ყირგიზულ-ქართულ ურთიერთობებს. ხელშეუწყობს ომხრივად სასარგებლო პროექტების განხორციელებას და წვლილს შეიტანს ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ხალხების კეთილდღეობაში. ამის შესახებ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სადირ ჟაპაროვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. განცხადება ირაკლი ყობახიძემაც გააკეთა, მოვისმინოთ.
9: არის მაღლესი დონის პირველი ვიზიტი ჩვენს ქვეყნებს შორის, საქმეთან გამომდინარე, თამაც შეიძლება ითქვას, რომ თავისი არსით ეს ვიზიტი არის ისტორიული და იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ეს ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემს საქართველოს ყირგიზეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. გამოხატავ ჩვენს მადლიერებას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე უპირობა და თანმიმდევრული მხარდაჭერისთვის. არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით საქართველოს ყირგიზეთს განიხილავს არა მხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან და საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც მეგობარ სახელმწიფოს. ორმხრივ ურთიერთობების დღის ეს რიგში არსებული საკითხების განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ ორმხრივ საოჯრო ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, მისი შემდგომი განვითარების მნიშვნელობაზე.
0: ლელოჭლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ქართულოცნებას გაცილებით მეტი ხიფათის განცდა აქვს ქართველი ხალხისგან, რომლის მეტ და მეტ ნაწილს ვეღარ აკონტროლებენ. როგორც მან გადაცემა რეაქციაში განაცხადა, აქვს ინფორმაცია სარწმუნო წყაროდან, რომ მხოლოდ ერთი ჯარიმების თემის გამო ოცნება მხარდამჭერების 10% დაკარგა. მე მაქვს არა ვარაუდი, არამედ დასაბუთებული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მათივე სოციოლოგიური კვლევით და სხვა ტიპის ინსტრუმენტებით, რომლითაც მოსახლეობის განცხადებით ობების მუდმივ კონტროლს ახდენენ, საქმე ცუდად და სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებზე, განაცხადა უსუფაშვილმა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. სამხრეთ კორეის სამართლო ყოფილ პრეზიდენტ იუნ სოკ იოლს ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე სამხედრო დრონების გაგზავნის საქმეზე 30 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ BBC წერს. პროკურატურის მტკიცებით იუნმა 2024 წლის ოქტომბერში დრონების ოპერაცია განზრახ დაავალა, რათა ფხენიანის პროვოცირება მოეხდინა და საფუძველი შეექმნა იმავე წლის დეკემბერში სამხედრო მდგომარეობის გამოცხადებისთვის. 3 დეკემბერს იუნმა სამხედრო მდგომარეობა მართლაც გამოაცხადა და ასევე განაცხადა, რომ ქვეყანას ანტისახელმწიფოებრივი ძალებისგან იცავდა. მალევე გაირკვა, რომ გადაწყვეტილებაში და პოლიტიკური პრობლემებით იყო განპირობებული. Ukrainis brzolis velze Rusetan droebiti upiratesobis gasamqareblad mokavshireebisgan damatebit 20 miliardi dollaris gamoqopasurs. Informatsias politiko Ukrainis tavdatsvis sektoris maghal chinosanze daqnobit avtseleps. Qela khedavs rom Ruseti itsvis da chven gvinda rom is kidev upro daitsvas, magram amistvis dafinanseba gjerdeba, ganatskhada ofitsialurma pirma gamotsemasdan anonimurobis pirobit. Ukraina 20 miliardi dollaris shesakheb tkhovnas 18 ivnis Ukrainis tavdatsvis sakontakto jgupis egetsodebuli Рамштайнис форматис შემდეგ შეხვედრაზე წარადგენს. Америки შეერთებული შტატები ევროპაში ნატოს ოპერაციებისთვის გამოყოფილი სამხედრო ავიაციის და საზღვაო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილის შემცირებას გეტყვის. ამის შესახებ New York Times-ი ორი მაღალი რანგის ევროპელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის ცნობით, ცვლილებები ნატოს შესაძლებლობებს შეზღუდავს როგორც ჩორმანძილზე დაყრდნობის განხორციელების, ასევე სადაზვერვო ოპერაციების მიმართულებით. Америки შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა დღეს ირანთან ომი დაასრულა. არ ვიცი ხსმენიათ თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. დათანხმდნენ, რომ არასდროს ეკნებათ ბირთული იარაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოითხოვდით. ეს იყო მთელი მიზანი. ეს იყო ყველაფრის 95% აღნიშნა ტრამპმა. მე შეგახსენებთ, რომ მანამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმებას მიაღწიეს და საბოლოო დოკუმენტს ხელი შესაძლოა რამდენიმე დღეში ევროპაში მოაწერონ. ირანის საგარეო უწყება მამი ინფორმაცია სპეკულაცია უწოდა და განაცხადა, რომ თეირანს შეთანხმებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ახლა კი მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. მუნდიალის ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრაში სამხრეთ კორეის ნაკრებმა ჩეხეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში 59 წუთზე ვლადისლავ კრეიჩმა გახსნა და ჩეხეთი დააწინაურა. სამხრეთ კორეამ წონასწორობა 67 წუთზე ჰვან კიმ ბუმის გოლით აღადგინა, ხოლო აზიელებს გამარჯვება ოჰიმ ბუმ მე-80 წუთზე მოუტანა. მუნდიალი მექსიკის და სამხრეთ აფრიკის მატჩით გაიხსნა, რომელიც მასპინძლებმა ანგარიში 2-0 მოიგეს. შედეგად აჯგუფში პირველი ტურის შემდეგ პირველ ადგილზე მექსიკა, მეორე პოზიციას სამხრეთ კორეა იკავებს, ჩეხეთი მესამეა, ხოლო სამხრეთ აფრიკა მეოთხე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, წყეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

with me. Batumi, usmen citrus. FM 97.3 და 3. Citrusy.

0: მამეუში სკოლის მოსწავლე გადაცრული იპოვეს. ოცნებასთან ევროკომისიას შორის შეხვედრა განგაში სერიოზული სიგნალია ევროპარლამენტარი ქრისტო ბრეიზა. დრონები თავდასხმა ოკუპირებულ ყირიმსა და რუსეთის ტერიტორიაზე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვეულყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მაგნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუშჩუში გვიან ღამით 13 წლის ბიჭი გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ამ დროისთვის დამატებითი დეტალები უცნობია. ოცნებასა და ევროკომისიას შორის შეხვედრა განგაში სერიოზული სიგნალია. ამის შესახებ ტევე პირველთან ინტერვიუში პოლონელი ევროპარლამენტარი კრიშტო ბრეიზა საუბრობს. როგორც ევროპელი პოლიტიკოსი აცხადებს, ბრიუსელში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე დისკუსია ფოკუსირებული იყო ევროკავშირის შეუსრულებელ რეკომენდაციებზე, დემოკრატიულ უკუსლასა და საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. ბრეიზა პირდაპირ ამბობს, რომ თუ ევროკავშირი საქართველოს უვიზო მიმოსვლას შეუჩერებს, ეს მთლიანად ოცნების პასუხისმგებლობა იქნება. ეს შეხვედრა ქართულ უცნებასა და ევროკომისიას შორის არის განგაში სერიოზული სიგნალი. დისკუსია ფოკუსირებული იყო ევროკავშირის შეუსრულებელ რეკომენდაციებზე, დემოკრატიულ უკუსლასა და საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. დიპლომატიური პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება იყო პირველი შედეგი. თუ შემდეგში საფრთხე დაემუქრება უვიზო რეჟიმს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, პასუხისმგებლობა მთლიანად დაეკისრება ქართულ უცნებას და არა ქართულ ხალხს, რომელიც აბსოლუტური უმრავლესობით მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ მომავალს, ამბობს ბრეიზა. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ევროპის საკითხების რედაქტორს რიკარდ იოზვიაკს ევროკავშირში მაღალი რანგის თანამდებობის პირმა ანონიმურობის დაცვის პირობით განუცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დიალოგი საკმაოდ უშედეგო აღმოჩნდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება წერს და რა შეფასებები კეთება თბილისში პოლიტიკოსებს შორის ოპოზიციონერებს გიორგი ბუტიკაშვილს და ვიქტორ ყიფიანს მოუსმინოთ.
2: მათ არ სურთ ევროკავშირში ინტეგრაცია, მათი მთავარი ამოცანა არის დაასტაბილურონ ავტოკრატია. აქ პროტესტი აღარ იყოს, პოლიტიკური ლიდერები იყვნენ ციხეში, საზოგადოებაზე იყოს გაზრდილი პრესა ისე, რომ აღარ გამოვიდეს ქუჩაში ხალხი გასაპროტესტებლად. მათი მთავარი ამოცანა ეს არის, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სტანდარტებს, ძიდა ლიბერალიზაციის სტანდარტს და ცხადია, ვერ იქნებოდა ეს შეხვედრა ნაყოფიერი. ნაყოფიერი რო იყოს შეხვედრა, ქართულ მოწინავემ უნდა დაადასტუროს სანდოობა, უნდა გადადგას ნაბიჯები დემოკრატიისკენ.
3: სამწუხაროა, რომ ევროპასთან შვენი ურთიერთობა მოვიდა ამ ეტაპამდე, როდესაც ასეთი საკითხი დადგა დღის წესრიგში. უკვე თავისთავად ასეთ საკითხის სამაჩვენებლად, რა თქმა უნდა, უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის რეპუტაციაზე და შედა პოლიტიკურ პროცესზე. ახლა ალბათობაზე საუბარი ძალიან რთული არის, კაფიოთ იმის თმა, რომ ეს ისე არ მოხდება, ძალიან რთული არის, თუ გავითვალისწინებთ, თუ რა კურსით ვითარდება ქვეყნაში დიდი პოლიტიკა.
0: პარლამენტში 2023 წელს ერთ-ერთმა ადამიანმა თქვა, რომ ევროკავშირი თუ ეტყოდა ტკვირების გამავლობაში ცალფეხზე უნდა ვიტკეთო. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისი მეთქმით, ბიუროკრატიის მხრიდან ცალფეხზე დგომის მოთხოვნა არჩეული, თითქოს რასაც ისინი იტყვიან, საქართველოს ხელისუფლება მითითებები უნდა შეასრულოს. ასეთ მითითებას, როდესაც არ ვასრულებთ, საპირისპიროდ შანტაჟს ხედავთ. შანტაჟის არსენალში ბოლო ტყვია დარჩენილია უვიზო მიმოსვლა. ახლა ცდილობენ გურმე საზოგადოებაში მღელვარება გამოიწვიონ, საზოგადოებას ის გადაწყვეტილება მიეღებინონ, რომელსაც არ იღებს. საკითხ სამართლებრივად თუ განეხილავ და ფაქტებს ნახავთ, დადასტურდება საქართველო ყველა კომპონენტით მართალია. ჩვენ სხვის დაკვეთებს არ ვასრულებთ, რაც არ მოსწონს ევროპულ ბიუროკრატიას და გლობალურ ძალებს, რის გამოც შანტაჟის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებენ, მათ შორის უვიზო მიმოსვლას, განაცხადა გორდულაძე. ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკების შესახებ კომენტარს საგარეო საქმეთა სამინისტროც აკეთებს, როგორც უწყებაში მედიას განუცხადეს, საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება უსამართლოა. მოვისმინოთ კიდევ რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ვიკაფილ ფანს, ეკა სეფაშვილს და გიორგი ჩაკვეტაძეს უსმენთ.
4: რამდენიმე თვის წინ დაიწყო ეს პროცესი, ეს ეხება დიპლომატიურ და სამუშაო ვიზებს, რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი ქვეყანა დადგა დღის წესრიგში. ბანკში და ნაცვლად იმისა, რომ ყოველდღურად უმჯობესდებოდეს ვიზებთან დაკავშირებით სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, როგორც დიპლომატიური, ასევე ნებისმიერი სხვა ვიზების მიმართულებით, დღეს დგას ეს მოცემულობა. რაც შეეხება მოქალაქეთა ვიზებს, ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სრული პასუხისგებლობა ეკისრება ქართულ უცნებას.
5: ეს სამუშაო შეხვედრა ეძღვნებოდა იმ საკითხების განხილვას, რომლის გამოც შეჩერდა უვიზო მიმოსვლა დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთან. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი თავიდანვე პოლიტიკური საბურველით იყო შემოსილი, იმიტომ რომ არავითარი ლეგიტიმური და ტექნიკური ვითარება არ არსებობდა იმისათვის, რომ ეს რეჟიმი შეჩერებულიყო დიპლომატიური თუ ჩვეულებრივი პასპორტის მფლობელთათვის. თავიდან ბოლომდე ეს იყო პოლიტიკური დღის წესრიგით ნაკარნახევი და ცხადია, რომ ეს მექანიზმიც, ანუ ეს სამუშაო შეხვედრაც მოგონილი არის იმისათვის, რომ ევროკომისიამ თავი დააღწიოს იმ ჩიფს, რაც თვითონ შეიყვანეს თავისი თავი.
6: პირველმა შეხვედრამ ჩაიარა სამუშაო შვიდ გარემოში კონსტრუქციულ რეჟიმში, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად გულისხმობს ტექნიკური საკითხების განხილვას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ გვაქვს იმედი ჯერ კიდევ, რომ უსამართლო დამოკიდებულება, რომელიც აქვს ევროკავშირში, შეიცვლება საქართველოსთან მიმართებით. რაც შეეხება სამსახურებრივი და დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას, ეს გადაწყვეტილება უსამართლოდ და მათ შორის საქართველოსა და ევროკავშირის არსებული ხელშეკრულების დარღვევით, რომელიც ხელშეკრულებაც არსებობს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, ცალმხრივად ევროკავშირის გადაწყვეტილებით შეჩერდა, რომელიც არის ერთი წლით შეჩერებული, თუმცა ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც თავისი შინაარსით არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შეიცვლება უახლოეს მომავალში.
0: ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია საქართველოს ევროკავშირის შორის გუშინ გამართულ შეხვედრას ეხმაურება. გეგელიას თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ოცნება არ შეასრულებს ბრიუსელის პირობებს და ამის გამო საქართველოს უვიზო რეჟიმს დაკარგავს, სრული პასუხისმგებლობა სწორედ ივანიშვილის გუნდს დაეკისრება. უვიზო რეჟიმს საერთოდ გააჩნია ძალიან კაფეო გაზომვადი პრიორიტეტები. ამ რაღაცებს ან ინარჩუნებ, ან არ ინარჩუნებ. ვიზა ლიბერალიზაციას გააჩნია კონკრეტული ფასი და ამ ფასს სჭირდება დაცვა. ამ მომენტისთვის ქართული ვიზის რეჟიმი ამბობს, რომ არაპირებს გააკეთოს ისეთი რაღაცეები, რაც შესაძლებელს გახდის უვიზო რეჟიმის შენარჩუნებას. შესაბამისად, ეს ლოგიკურად მივა იქ, რომ ჩვენ დავკარგავთ უვიზო რეჟიმს. ისეც და ასეც სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართული ოცნების რეჟიმს, ამბობს გეგელია. TIR პარკების კორუფციული სქემა, როგორ მოხდა ტრაილერის მძღოლებისგან ამოღებული 2 მილიონი ლარი ქართული ოცნების სალაროში. ამ სათაურით აქვეყნებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა, სადაც საქართველოში მოწყობილ 35 ლიცენზირებულ TIR პარკზე წერს, რომ რომელთაგან 8 საბაჟო გამშვენ პუნქტთანაა განლაგებული. ორგანიზაციის ინფორმაციით, საბაჟო გამშვენ პუნქტებთან მოწყობილი 8 ლიცენზირებული TIR პარკის მოქმედი და ყოფილი მეწილეები, ასევე დირექტორები ქართული ოცნების მომადგენლები და მათთან დაკავშირებული პირები არიან. ორგანიზაციის ცნობით, მათ ქართულ ოცნებას და მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს 2014 წლიდან დღემდე ჯამში 1,991,000 ლარი შესწირეს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ, ის ახალი ამბები. დრონებით ოკუპირებულ ღირიმსა და რუსეთის რეგიონებსა წუხელ დრონები თავდასხმები განხორციელდა, რამაც თპო ელექტროცენტრალსა და ქიმიურ ქარხნებში ხანძარი გამოიწვია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით არცელებს. გავრცელებული ცნობით, დროებით ოკუპირებულ სიმფეროპოლში დრონები თავდასხმის შემდეგ ადგილობრივი თპო ელექტროცენტრალის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ქალაქში ელექტროენერგიის გათიშვაც დაფიქსირდა. ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმოდა სიმფეროპოლის, ნიჟენგორსკის და კრასნოგვარდეისკის რაიონებში. საჰაერო თავდაცვის აქტივობა და აფეთქებები ასევე დაფიქსირდა საკის სამხედრო აეროდრომის მახლობლად. უკრაინა მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ითხოვს, რათა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის ველზე მოპოვებული დროებითი უპირატესობა განამტკიცოს. ამის შესახებ პოლიტიკოსს უკრაინის თავდაცვის სფეროს მაღალჩინოსანმა განუცხადა. ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა კიდევ უფრო მეტად იწოდეს, თუმცა ამისთვის დაფინანსება გჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. მისივე თქმით, ბოთხოვნა 18 ივნის უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე გაჟღერდება. პოლიტიკოსს წყაროსნობით, საკითხი უკრაინის თავდაცვის თავდაცვის მინისტრმა მიხეილ ფიოდოროვმა და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებმა ნორვეგიის, შვედეთის, გერმანიის და კანადის წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს უკვე განიხილეს. უკრაინა მოკავშირეებისგან 2-დან 6 მილიარდ დოლარამდე დახმარების ან სესხის სახით მიღებას ელის, რათა საერთო ჯამში 20 მილიარდი დოლარის მიზანს მიაღწიოს. სააგენტო როიტერსი ჯანდაცვის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ღაზის სექტორში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. პედიკოსების ცნობით, ქალაქ ღაზაში მუღრიბის ქუჩაზე მდებარე სახლზე ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 1 ადამიანი გაიღუპა. ისრაელის სამხედროებმა როიტერს ასევე განუცხადეს, რომ დარტყმის შედეგად დაღუპული პირი მებრძოლი იყო. კიდევ 2 პალესტინელი დაიღუპა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში. მუსეირატის ტოლვითა ბანაკში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად. ისრაელის სამხედროებს კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადების შემდეგ, რომ ირანის წინააღმდეგ 11 ივნისისთვის დაგეგმილი დარტყმები და დაბომბვები გაუქმდა და ირანთან შეთანხმების ხელმოწერის დრო და ადგილი მალე გამოცხადდება, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ისმაილ ბაღაიმ, რომელიც ირანის გუნდის ხელმძღვანელია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში, დაადასტურა, რომ ტექსტის უმეტესი ნაწილი უკვე შეთანხმებულია. ბაღაიმ იქვე დასწინა, რომ თუმცა ამერიკელები მუდმივად იცვლიან აზრს. მან განაცხადა ასევე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შესაძლო შეთანხმების დეტალები ჯერ არ არის დაზუსტებული და ასევე განაცხადა, რომ ირანი არ დაიხებს უკან თავისი წითელი ხაზებიდან. გარდა ამისა, თავის გამოსვლაში ბაღაიმ ასევე აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტეში ვითარება უფრო არასტაბილური გახდა შეერთებული შტატების ქმედებების გამო. და ბოლოს სპორტი. 11 ივნის 23-ე მსოფლიო ჩემპიონატი მექსიკის და სამხრეთ აფრიკის მატჩით დაიწყო. ისტორიაში პირველად ფინალურ ეტაპს სამი ქვეყანა მასპინძლობს: ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა. ასევე მუნდიალების ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როდესაც ტურნირში 48 გუნდი მონაწილეობს. თამაშები 16 ქალაქში გაიმართება, მათგან 11 შეერთებული შტატებშია, 3 მექსიკაში და 2 კანადაში. საინტერესოა ისიც, რომ 1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი 9 სტადიონი ამჟამად მასპინძელთა სიაში არ არის. 16 სტადიონიდან კი მხოლოდ ერთია, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებისთვის უმასპინძლია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქტიაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხონორუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: კლიმატური ცხოვრების ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Honestly. Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28. FM 97.3. Ახალი რადიო ბათუმში. Citrusi.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Freedom House-ის განცხადება საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და ოპოზიციის შეფასება. Irantan shetakhmebis khelmozeris shesadlo tseremoniistvis mosamzadeblat Evropashi Amerikis shertebuli shtatebis sahaero zalebis tutkhinavebi gagzavnes. Elon Musk imsoplios pirveli trilioneri gakhda.
1: Media Holdingi Hereti tsarmogidgent akhavandebs. Shven mqidit reklamas da ara akhavandebs.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Freedom House-ის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების გარეშე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება ვერ მოხდება, ოპოზიციაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილად აფასებენ. პათეთქმით დასავლეთი ქართულ ოცნებას მკაფიო პირობებს უყენებს და ივანიშვილის ხელისუფლება ვაშინგტონთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას პოლიტიკური დათმობების გარეშე ვეღარ შეძლებს. გრიგოლ გეგელიას, ანე წითლიძეს, დიმიტრი ცკიტიშვილს და არმა სახვლედიას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: Freedom House არის, რა თქმა უნდა, სოფიოს ერთ-ერთი ყველაზე რეპუტაციული და მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის და თავისუფლების საკითხებზე არის კონცენტრირებული. შესაბამისად, მის აზრს გააჩნია ძალიან დიდი მნიშვნელობა საერთაშორისო პოლიტიკური და დიპლომატიური აზრის განწყობის თვალსაზრისით. და რაც ვკითხოთ Freedom House-ის ამ ძალიან მნიშვნელოვან წერილში, ვკითხოთ იმას, რომ პირველი ტრამპის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ხელწერა არის განუყოფლად ის, რომ პოლიტიკატები და თავისუფლებთ ყველგან სასტრაპი გარკვეული ტიპის ნორმალიზებას ცდილობს. მეორე, რომ Freedom House-ის აზრითვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არავითარი ნორმალიზება და არავითარი ჰარმონიზება არ მოხდეს, ისე რომ ქართული ეთნოსის რეჟიმმა კონკრეტული პირობები არ შეასრულა. ქოცებს უნდათ, რომ ქოცრულ ფასად მიიღონ ნორმალიზება და ჩვენმა მეუბნები ძალიან დიდი ხანია, რომ ასეთი ნორმალიზება არ მოხდება.
3: ყველა საერთაშორისო შეხვედრაზე, სადაც ჩვენ ყოფილვარ წარმოდგენილი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან პოლიტიკური პატიმრების საკითხი, ყოველთვის იყო ნომერ პირველი, ხო? ახლა ბიძინა ივანიშვილს რა ახასიათებს? ბიძინა ივანიშვილს ახასიათებს, თუ შევხედავთ ახლა საბოტაჟის საქმე დაჩქარებული წესით რო დაიწყოს განხილვა, ახასიათებს ისიც, რომ აი ამ პოლიტიკური პატიმრების თემით შემდეგ რაღაცა გამოივაჭროს მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან.
4: ყველანაირი სიტყვიერი შეთანხმება, სიტყვიერი გარანტიები აბსოლუტურად ძალას კარგავს, თუ კონკრეტული ნაბიჯები არ იქნება გადადგმული, როგორც ჩანს, ქართული ოცნება აგრძელებს ეს ესკალაციის სტრატეგიის მოყენებას, რომ ყველა შესაძლო შენიშვნაზე, რეკომენდაციაზე ან მოთხოვნაზე, რომელიც დასავლეთიდან მოდის რაღაცა გარკვეული დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრებისთვის, ის დგამს კიდევ უარეს ნაბიჯს და არათუ უშვებს პოლიტპატრონს, არამედ ახალს ფიქრობს, რომ გააფართოვოს შემადგენლობა პოლიტიკური ლიდერები და ამატოს ამას. არ გამოურიცხავ
5: ოცნებისთვის ბინძური პოლიტიკური ვაჭრობა გახდა ერთგვარ ხელწერად ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომაც არავის უნდა გაგვიკვირდეს, თუ ასე მოიქცევა ივანიშვილის რეჟიმი და უარესსაც გააკეთებს. ჩვენ ხვდებით, რომ ახლა საკუთარი ტყავის გადასარჩენად ისინი ყველაფერზე წამსვლელები არიან.
0: თუ კი საბოლოო ჯო უილსონის კანონპროექტი ძალაში შევა, ცხადი გახდება, რომ კონგრესი და ადმინისტრაცია არა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, არამედ უნისონში დიპ სტეითის დავალებით მოქმედებენ. ამის შესახებ ზაზა შათირიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვეთქმით, რაც მთავარია, ცხადი გახდება, რომ ახალი ადმინისტრაციაც და კონგრესიც დიპ სტეითისგან იმართება, ხოლო დონალდ ტრამპი დიპ სტეითის ისეთივე მარიონეტია, როგორც მაკრონი ან მერცი. მისივე განცხადებით, საქართველოს საზოგადოება და მართველი გუნდი მზად უნდა იყოს ყველაფრის ის მათ შორის დიპ სტეითის მორიგი დათმისთვის, რასაც მომზადებულები და ინფორმირებულები უნდა შეხვდეთ, განაცხადა შათირიშვილმა. მაკაბაჭორიშვილი ამბობს, რომ გუშინ ბრიუსელში გამართული შეხვედრის დროს ქართულმა მხარემ წარადგინა პოზიციები იმ წუხილებსა და რეკომენდაციებზე, რაც ევროკავშირს საქართველოს მიმართ აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმითვე, ეს არ არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ბოლო შეხვედრა. როგორც ბოჭორიშვილმა მედიასთან განაცხადა, ქართული ოცნება ევროკავშირისგან ქართული მხარის ლეგიტიმური პირობების გათვალისწინებას მოელის. ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი აზრი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემაც გამოთქვა. ახლა ეს განცხადებები უნდა მოვისმინოთ.
6: ეს იყო პირველი შეხვედრა სამუშაო დონეზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდა პოზიციების გაცვლა და ჩვენი მხრიდან მთავარი მიზანი იყო, რომ ევროპულ მხარეს ამ დონეზე მიწოდებოდა ინფორმაცია და ქართული მხარის პოზიციები თითოეულ საკითხზე, რაც შეეხება სავიზო დიალოგს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მოველით, რომ ევროკავშირის მხარე უფრო მეტად გაიწ ითვალისწინებს იმ ლეგიტიმურ მიზეზებს, რაც არსებობს სავიზო დიალოგის ფარგლებში და იმ ლეგიტიმურ პირობებს, რაც აქვს ქართულ მხარეს. არანაირ სამოქმედ მომავალ ნაბიჯებზე არ ყოფილა საუბარი, რეალურად ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც კიდევ ერთხელ გაითვალა ინფორმაცია, უფრო მეტად ქართული მხარის მიერ იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ აქამდე ვიხილეთ ევროკავშირის მიერ დაფიქსირებული იმ ანგარიშებში თუ რეგულაციებში, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ცნობილი.
7: ყველა მიმართულებით ჩვენ ვართ ღია დიალოგისთვის, მათ შორის იმ თემებსაც, რაც განიხილებოდა ბრიუსელში, კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით. ჩვენი პასუხები არის ძალიან ცხადი, ძალიან კაფეო. თუ ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ევროპულ ბიუროკრატიაში შეიცვლება მიდგომები, ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ყველა კითხვას ეპოქს პასუხი სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ეს საკითხი, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავგდეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის, დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია, და კონკრეტული ძალები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟისთვის ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის არასწორი მიდგომა, მინდა სამართლიანი მიდგომა, და რა თქმა უნდა ამ გზავნილით ვესაუბრები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს.
0: კახარიას გუნდი შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში სრულებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტს აინიცირებს. როგორც ბრიფინგზე კახარია საქართველოსთვის პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულავამ განაცხადა, ინიცირებული კანონპროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუსი კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოფხრა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა. ოვისმინოთ ეს განცხადება.
8: ხელისუფლების მიერ მიღებული დრაკონული კანონები არის სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული აგრესიული ნაბიჯი, რომლის ერთადერთი მიზანი განსხვავებული აზრის დევნაა. ოცნება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად კანონებს ამკაცებს სწორედ მაშინ, როცა მის მიმართ პროტესტი და განსხვავებული აზრი ყველაზე აქტიურია. ამით ისინი თავადვე ადასტურებენ, რომ დრაკონული ცვლილებების მიზეზი მათი პირადი ინტერესები და საკუთარი ძალაუფლების დაცვაა. დღეს ადამიანებს პროტუარზე დგომის გამო და განსხვავებული აზრის გამოხატვის გამო ციხეში უშვებენ. არსებული საკანონმდებლო ცვლილებით დადგენილი სასჯელი არაპროპორციულია და არსებითად ზღუდავს კონსტიტუციურ უფლებას, შეკრების თავისუფლების და თავისუფალი გამოხატვის აღსრულებას. დემოკრატიული საზოგადოების აუცილებელი წინაპირობაა მოქალაქეებს ჰქონდეთ თავისუფლად შეკრების, გაერთიანების, მშვიდობიანი პროტესტისა და კრიტიკული განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება. ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ ვაინიცირებთ კანონპროექტს შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე თანდევი საკანონმდებლო ცვლილებებით. ჩვენ მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერის აღმოფხვა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა.
0: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2023-2024 წლების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აუდიტის შედეგები გამოაქვეყნა. ანგარიშის მიხედვით ცესკოში შრომის ანაზღაურების, სახელმწიფო შესყიდვების და შიდა კონტროლის მიმართულებით არაერთი ხარვეზე გამოვლინდა. აუდიტის თანახმად 2023-2024 წლებში ცესკოში შრომის ანაზღაურებაზე ჯამში 81.600.000 ლარი დაიხარჯა, მათ შორის 8.900.000 ლარი სახელფასო დანამატების სახით გაიცა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიუთითებს, რომ რიგ შემთხვევებში თანამშრომლებზე კანონით განსაზღვრულ ზღვარზე მეტი დანამატები გაიცემოდა ცესკოს შიდა აქტების საფუძველზე. ანგარიშში საუბარია სამუშაო დროის აღრიცხვის პრობლემაზეც. აუდიტორების ინფორმაციით, თანამშრომელთა ხელფასების დარიცხვისთვის აუცილებელი პირველადი დოკუმენტი, ტაბელი არ იწარმოებოდა, ხოლო ტურნიკეტების მონაცემები ბუღალტერიაში არ ხვდებოდა, რაც ფინანსური კონტროლის სისტემის სისუსტეზე მიუთითებს. შენიშნები ეხება სახელმწიფო შესყიდვებსაც. აუდიტის მიხედვით ბაზრის კვლევის შედეგები სათანადოდ არ დოკუმენტირდებოდა, რის გამოც შეუძლებელი იყო იმის დადგენა, რამდენად სრულყოფილად იყო შესავლილი ბაზარი და როგორ განისაზღვრებოდა შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 12.200.000 ლარის ღირებულების საარქივე სასაწყობე ინფრასტრუქტურის პროექტს, რომელიც აუდიტის შეფასებით შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციების სრული გათვალისწინების გარეშე განხორციელდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ცესკოს რეკომენდაცია მოტივაციებით მიმართა გააძლიეროს სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემა, სრულად დაადასტუროს ბაზრის კვლევის შედეგები და შესყიდვების პროცესში კონკურენციის ხელშეწყობი მექანიზმებიც დანერგოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანთან შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლო ცერემონიისთვის მოსამზადებლად ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების თვითმფრინავები გაგზავნეს. ამის შესახებ ინფორმაციას აქსიოსი აღწელებს. გავრცელებული ცნობით, ამერიკის საჰაერო ძალების 417 ტიპის თვითმფრინავი 11 ივნის ევროპაში გაფრინდა, რათა ვიცე-პრეზიდენტ ჯეიდი ვენსის შესაძლო განგზავრებისთვის ჟენევაში მომდევნო დღეებში დაგეგმილი ხელმოწერის ცერემონიაზე აღჭურვილობა გადაეტანათ. აქსიოსის წყაროების თქმითვე, წინასწარი შეთანხმება 10 ივნისის ღამით იქნა მიღწეული კატარის შუამავლის ალი ალ-თავადის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის შორის საათობით მიმდინარე მოლაპარაკებების შემდეგ. ორი წყაროს ინფორმაციით, თეირანში გამართული მოლაპარაკებების დროს ალ-თავადი რამდენჯერმე ესაუბრა ტელეფონით დონალდ ტრამპის წარმომადგენელს სტივ უოტკოფს და ჯარედ კუშნერს. აქციოსის თანახმად, ტრამპის განცხადება, რომ შეთანხმება მიღწეულია, მოულოდნელი იყო ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთვის. ურთიერთგაგების მემორანდუმი მის თანახმად, ირანი თავის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით გარკვეულ ვალდებულებებს აიღებს. პირველ რიგში, რომ არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი და მოაგვარებს გამდიდრებული ურანის ირგვლივ არსებულ ჩიხს. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსნის მტკიცებით, ტრამპი დაეთანხმა, რომ საკითხის გადაჭრის ერთ-ერთი ვარიანტი შესაძლოა იყოს ირანის მაღალ გამდიდრებული ურანის გამოფიტვა ირანის ტერიტორიაზევე გაეროს ინსპექტორების მეთვალყურეობით. დიპლომატმა ასევე განაცხადა, რომ ურთიერთგაგების მემორანდუმი დეტალებში განიხილავს ყველა ბირთვულ საკითხს და აკმაყოფილებს ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა მოთხოვნას. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს ჰორმუზის სრუტის დაუყოვნებლივ გახსნას გადასახადების გარეშე 30 დღის განმავლობაში ომამდელი გადაზიდვების მოცულობის დაბრუნებას. მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ პაქტი ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში დღეიდან ამოქმედდება. ევროპული საბჭოს პრეს რელიზში აღნიშნულია, რომ 2024 წლის მაისში მიღებული პაქტით ევროკავშირის მიგრაციისა და თავშესაფრის ჩარჩო გადაიხედა და ამჟამად ევროკავშირის მიგრაციისადმი ახალი მიდგომის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღის დღესასწაულთან დაკავშირებით მისოლოცი წერილი გაუგზავნა. ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის ურთიერთობები აგებულია მეგობრობის, კეთილმეზობლობის და ურთიერთპარევისცემის საუკუნოვან ტრადიციებზე, რომლებიც ჩვენ ხალხებს აერთიანებს, აღნიშნულია წერილში. ამერიკელი მილიარდერი კომპანიების Tesla's, SpaceX's და Social Excel X's მფლობელი ილონ მასკი მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი გახდა. მასკის ქონების უმეტესი ნაწილი ამჟამად SpaceX-ში არის მობილიზებული, სადაც დაახლოებით 866 მილიარდი დოლარის ღირებულების წილი ეკუთვნის. 47 წლის ასაკში ტაილანდის პრინცესა ბაჯრაკიტი ჰაბა გარდაიცვალა. ის 3 წლის განმავლობაში კომაში იყო. ტაილანდის პრინცესა ქალი პატიმრების უფლებების დაცვითა და ქვეყნის სისხლის სამართლებრივი სისტემის რეფორმირების ინიციატივით იყო ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

ამინდი. გავცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდი ამოსალოდნელი 13 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sahuri. 577 47 10 28.

0: on my set. On my set, we set.
1: Თბილისი დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: მარწყვის აკრეფად გერმანიაში გაშვებულმა ქართველებმა საქართველოში შრომის სააგენტოს სასამართლო დავა მოუგეს. ქართული ოცნება ჯო უილსონს აკრიტიკებს. რუსეთმა სომხეთიდან მთელი საკარანტინო პროდუქციის შეტანა აკრძალა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნეშვილი გაგაცნობთ. გერმანიაში მარწყვის საკრეფად გაშვებულმა ქართველებმა სასამართლო მოუგეს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის სააგენტოსაც. შრომის სააგენტოს სამივე ინსტანციის სასამართლოში მოითხოვდა ადაკმაყოფილებული იყო 11 მოსარჩელის მოთხოვნა, რომელიც შეეხებოდა დამსაქმებლის შექმნილი ღირსების შემლახავი პირობების გამო მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. საბოლოოდ სახელმწიფო უწყებას მხოლოდ მორალური კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა. 11 ადამიანიდან თითოეულისთვის 808 ლარი. დაზარალებულებმა კომპენსაცია 5 წლის შემდეგ 2 ივნისს მიიღეს. გადაწყვეტილება პრეცედენტულია, სასამართლომ სააგენტოს უთხრა, რომ ვალდებული იყო თავისი მოქალაქეები დაეცვა ყველგან, სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, უთხრა რადიო თავისუფლებას პროფესიული გაერთიანების პრეზიდენტმა რაისა ლიპაველიამ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ცესკოში გამოვლენილ ხარვეზებს ოპოზიციაში მწვავედ აფასებენ. მათი განცხადებით, ანგარიში ასახული პრობლემები კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვებს, როგორც უწყების ფინანსურ საქმიანობაზე, ისე ივანიშვილის გუნდთან მის კავშირებზე. ოპოზიცია ხელისუფლებისგან რეაგირებას ითხოვს, თუმცა მიიჩნევს, რომ დარღვევებზე პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგება. რელოს წევრი გიორგი სიორიძე ამბობს, რომ აუდიტის დასკვნა ცესკოში წლების განმავლობაში არსებული პრაქტიკის შესახებ მნიშვნელოვან კითხვებს აჩენს. ცესკო სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების მსგავსად წარმოადგენს ქართული ოცნების დასაქმების კანტორას. პირველ რიგში და ეს წლებია უკვე ასეა. უამრავი ადამიანი შტატით იქნება თუ შტატგარეშე იყო დასაქმებული სრულიად გაუმჭვირვალე პროცედურებით, სრულიად დაუსაბუთებელი საჭიროებით და სხვა კრიტერიუმების დაუცველადაც, რაც შეეხება შესყიდვებს. აქაც ცესკოში ყველაფერი იყო ისე, როგორც სურდა იმ მართველ ბირთვს. ოპოზიციონერი წევრები ყველანაირი სამუშაოდან იყვნენ ხოლმე გამოთიშულები. საგულისხმოა, რომ აუდიტის სამსახურმა დღეს ასეთი დასკვნა დადო და ახლა არის ყველაზე საინტერესო ქართულ ოცნებაში ექნებათ თუ არა რეაგირება იმ დარღვევებზე, რომელიც ცესკოში გამოვლინდა, ამბობს გიორგი სიორიძე. ქართული ოცნების წევრმა არჩილ გორდულაძემ ჯო უილსონს ტრაგიკომიკური ადამიანი უწოდა. ივანიშვილის გუნდის წარმომადგენლის სამიზნე ამერიკელი კონგრესმენი დღეს სენატში წარდგენილი კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის გამო გახდა. მას შემდეგ, რაც ჯო უილსონის დაინიცირებული კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი სენატმა ორპარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, ქართული ოცნების მხრიდან ამერიკელი კონგრესმენი მიმართ კრიტიკა არ ცხრება. დღეს ირაკლი ჭეიშვილმა უილსონს დიპ სტეიტისგან მართული უწოდა. განცხადება ამ თემაზე ირაკლი კობახიძემაც გააკეთა. ახლა ყველა ამ განცხადებას მოისმენთ.
2: მას მოძრაობასთან ჯო უილსონს ყავთ ერთი პატრონი, ერთი ხელიდან იმართებიან, ესენი იღებენ ერთ და იგივე ხალხისგან დავალებებს და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სინქრონიზებულია მათი განცხადებები ერთმანეთთან. ნუ ეს არის საბოლოო ჯამში ის გავლენა, რასაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ რომის პარტიას, ამერიკაში უწოდებენ დიპ სტეიტს. ჩინეთთან დაკავშირებით ცნობილებს რაც შეეხება, თქვენ ხედავთ, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობთ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას. ასე დროს, როდესაც ჯო უილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური და ამ ალოგიკურობას აქვს ერთადერთი მიზეზი. ის იღებს დაკვეთებს, დავალებებს. ეს დავალებები არის მიმართული ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. თუმცა, როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯო უილსონის განცხადებებს, ასევე იქნება მომავალში.
3: დიპსეიტის გავლენები, მე ვიცი და ზუსტად დიპსეიტის გავლენებით არაერთი, არამხოლოდ ჯო უილსონი, აბსოლუტურად ბევრი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის ბრიუსელშიც, დიპსეიტის გავლენის ქვეშ არის და ყოველ მათ გადადგმულების ეს ეტყობა საქართველოსთან მიმართებაში და პროცესს რომ მართავს, ეს ძალიან კარგად ყველა ვხედავთ. ამ კონკრეტულ დოკუმენტთან შედარებით, დაკავშირებით, მე მაქვს ჩემი კაფე ოპოზიცია, რომ ამ დოკუმენტს არ ექნება განვითარება, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ექნება განვითარება, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპის იდენტურ პოლიტიკას ჩინეთთან მიმართებაში ატარებს საქართველო.
4: უბრალოდ კომიკურია, რომ ერთ მხრივ შეუძლებს ასეთი ტრაგიკომიკური ადამიანი, როგორც ჯო უილსონია, რომელიც წარმოადგენს პრეზიდენტი ტრამპის პარტიას, მან თვითონ არ იცის, რომ პრეზიდენტი ტრამპი პირდაპირაც ხვდება, რომ მაგალითად სი ჯინპინი არის მისი მეგობარი, უმნიშვნელოვანესია ჩინეთთან ურთიერთობის, ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. სულ ახლა ხანს იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში და ეს ამერიკისთვის ხელსაყრელია, ხოლო საქართველოს არ აქვს უფლება, რომ თვითონ პარტნიორული ურთიერთობა ჰქონდეს ჩინეთთან, მათ შორის ეკონომიკურ საწყისებზე. რა თქმა უნდა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ისევე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია დივერსიფიცირება ეკონომიკური პარტნიორობისა, პოლიტიკური პარტნიორობისა.
0: Freedom House-ის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების გარეშე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება ვერ მოხდება, ოპოზიციაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილად აფასებენ. მათივე თქმით, დასავლეთი ქართულ ოცნებას მკაფიო პირობებს უყენებს და ივანიშვილის ხელისუფლება ვაშინგტონთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას პოლიტიკური დათმობების გარეშე ვეღარ შეძლებს. ამ თემაზე გრიგოლ გეგელიას, ანი წითლიძეს, დიმიტრი ცკიტიშვილს და არმას ახვლედიას მოუსმინოთ.
5: Freedom House არის, რა თქმა უნდა, სოფიას ერთ-ერთი ყველაზე რეპუტაციული და მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც, რა თქმა უნდა, დემოკრატიისა და თავისუფლების საკითხებზე არის კონცენტრირებული. შესაბამისად, მის აზრს გააჩნია ძალიან დიდი მნიშვნელობა საერთაშორისო პოლიტიკური და დიპლომატიური აზრის განწყობის თვალსაზრისით. და რას ვკითხობთ Freedom House-ის ამ ძალიან მნიშვნელოვან წერილში? ვკითხობთ იმას, რომ პირველი, ტრამპის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ხელწერა არის განუყოფლად ის, რომ პოლიტიკატები და გათავისუფლებთ ყველგან, სას ტრამპი გარკვეული ტიპის ნორმალიზებას ცდილობს. მეორე, რომ Freedom House-ის აზრითვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არავითარი ნორმალიზება და არავითარი ჰარმონიზება არ მოხდეს, ისე რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა კონკრეტული პირობები არ შეასრულოს. ქოცებს უნდათ, რომ ქოცრულ ფასად მიიღონ ნორმალიზება და ჩვენმა ძონები ძალიან დიდი ხანია, რომ ასეთი ნორმალიზება არ მოხდება.
6: ყველას არის შეხვედრაზე, სადაც ჩვენ ყოფილი ვარ წარმოდგენილი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან პოლიტიკური პატიმრების საკითხი ყოველთვის იყო ნომერ პირველი, ხო? ახლა ბიძინა ივანიშვილს რა ახასიათებს? ბიძინა ივანიშვილს ახასიათებს, თუ შევხედავთ ახლა საბოტაჟის საქმე დაჩქარებული წესით რო დაიწყოს განხილვა, ახასიათებს ისიც, რომ აი ამ პოლიტიკური პატიმრების თემით შემდეგ რაღაცა გამოივაჭროს მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან.
7: ყველანაირი სიტყვიერი შეთანხმება, სიტყვიერი გარანტიები აბსოლუტურად ძალას კარგავს, თუ კონკრეტული ნაბიჯები არ იქნება გადადგმული. როგორც ჩანს, ქართული ოცნება აგრძელებს ეს ესკალაციის სტრატეგიის მოყენებას, რომ ყველა შესაძლო შენიშვნაზე, რეკომენდაციაზე, მოთხოვნაზე, რომელიც დასავლეთიდან მოდის რაღაცა გარკვეული დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრებისთვის, ის დგამს კიდევ უარეს ნაბიჯს და არათუ უშვებს პოლიტპატრონს, არამედ ახალს ფიქრობს, რომ გააფართოვოს შემადგენლობა, პოლიტიკური ლიდერები დაამატოს ამას. არ გამოურიცხავ
8: ოცნებისთვის ბინძური პოლიტიკური ვაჭრობა გახდა ერთგვარ ხელწერად ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომაც არავის უნდა დაგვიკვირდეს, თუ ასე მოიქცევა ივანიშვილის რეჟიმი და უარესსაც გააკეთებს. ჩვენ ხვდებით, რომ ახლა საკუთარი ტყავის გადასარჩენად ისინი ყველაფერზე წამსვლელები არიან.
0: საპატრულოს დირექტორის მოადგილემ თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული Facebook გვერდი ყველაფერი პოლიციის შესახებ ავრცელებს. მათივე ცნობით, პოლიციის პოლკოვნიკმა შალვა ბარელაძემ თანამდებობა თავისი გადაწყვეტილებით დატოვა და კადრების განმარტებაში გადავიდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დღეიდან 12 ივნისიდან სომხეთიდან რუსეთში ათეულობით სახეობის პროდუქცია ვეღარ შევა. რუსეთის ფედერალურმა სამსახურმა როსელხოზნაძორმა სომხეთიდან რუსეთში და სომხეთიდან რუსეთის გავლით ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრ ქვეყნებში, როგორებიც არიან ბელარუსი, ყაზახეთი და ყირგიზეთი, მთელი საკარანტინო პროდუქციის შეტანა შესრულდა. დოკუმენტში, რომელიც მსგავსი პროდუქციის ჩამონათვალს მოიცავს, 130-მდე პუნქტია. მათ შორისაა სოფლის მეურნეობის თითქმის ყველა პროდუქტი, ქვილი, მცენარეები, პირუტყვის საკვები, ხის მასალა და ასე შემდეგ. როსელხო ნაზორის თანახმად, გადაწყვეტილება მიღებულია საკარანტინო ობიექტების სისტემატური გამოვლენის გამო და აგრძალვა უსაფრთხოების კონკრეტული ალგორითმის შემუშავებამდე იმოქმედებს. Кая Калас Еврокавшири Сагарео Кмедебата Самсахурс იცავს და აცხადებს, რომ მისი უწყება დამატებით ღირებულებას ქმნის. Каласи საფრანგეთის მთავრობის მიერ მომზადებულ სადისკუსიო დოკუმენტს პასუხობს, რომელშიც ევროკავშირის საგარეო უწყებასთან მიმართებაში რადიკალური ვარიანტები იყო წარმოდგენილი. მათ შორის ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ევროკომისიის კონტროლის ქვეშ სრულად მოქცევა. Მე ხას გაუსვამდი იმას, რამ ხელა დამატებითი ღირებულება შეუქმნით ევროპას, როგორც გუნდმა, განსაკუთრებით ევროპაში მასშტაბური ომის მძინვარების პერიოდში, აღნიშნულია კაია კალასის წერილში, რომელიც ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის 5000 თანამშრომელს გაუგზავნა. Ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის განცხადებით ბენიამინ ნეთანიაჰუ და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების და მოსალოდნელი შეთანხმების შესახებ სატელეფონო საუბარი გამართეს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ისრაელი აღნიშნული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მხარე არ არის. მიუხედავად ამისა, ნეთანიაჰუმ ტრამპს მადლობა გადაუხადა იმ ვალდებულებისთვის, რომლის მიხედვითაც მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ირანის გამდიდრებული ბირთვული მასალის განადგურებას, სარაკეტო წარმოების შეზღუდვას და რეგიონში მოქმედი ირანის მიერ მხარდაჭერილი შეიარაღებული დაჯგუფებების დახმარების შეწყვეტას, აღნიშნულია განცხადებაში. Америки შეერთებული შტატები ევროპაში ნატოს ოპერაციებისთვის გამოყოფილი სამხედრო ავიაციის და საზღვაო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი შემცირებას გეგმავს. ამის შესახებ New York Times-ი ორი მაღალი რანგის ევროპელ ოფიციალურ პირზე დაყნობით წერს. გამოცემის ცნობითვე ცვლილებები ნატოს შესაძლებლობებს შეზღუდავს, როგორც ჩორმანძილზე დაკმების განხორციელების, ასევე სადაზღვევო ოპერაციების მიმართულებით. Და ბოლო სპორტი. საქართველოს დროით 15 ივნის მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული სპორტსმენი ილია თოფურია UFC-ის ისტორიულ ღონისძიებაზე იბრძოლებს. ტურნირზე, რომელიც პირველად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რეზიდენციის თეთრი სახლის ტერიტორიაზე გაიმართება, UFC Freedom 250 ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250-ე წლისთავს ეძღვნება და ფართომასშტაბიანი აღნიშვნის ნაწილს შეადგენს. ილია თოფურიას და ჯასტინ გიიჯის დაპირისპირება საქართველოს დროით 15 ივნის გამთენიისას შედგება და თავარ ბრძოლაში მსუბუქი წონის ქართველი ჩემპიონი ამერიკელთან ტიტულის პირველ დაცვას შეეცდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, საკმ ზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: კლიმატი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდი ამოსალოდნელი 13 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: nigga, why would you?
1: Batumi, usmen citrus. FM 97.3 დასამი.
2: აბა, შემიძლია.
1: Citrusy.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ცხრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

0: დაპირეთეშიც აქცეული 10 წლის გოგონას დედა სამართლებრივ დავას არ გამორიცხავს. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-ამდე შეამცირა, სომხეთის კი გაზარდა. ნიკოლ ფაშინიანი ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღეს ულოცავს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირეთში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მოგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პირდაპირეთში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ მედიაი მათი წლის გოგონას დედას ესაუბრა, რომელიც სიმღერის დროს შეუძლოდ გახდა. თამარა კობი ამბობს, რომ მომხდარის შემდეგ ბავშვს როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური დახმარება სჭირდება. ქალის თქმით, მისი შვილის დაცემის შემდეგ ადგილზე მყოფმა პასუხისმგებელმა პირებმა სათანადო რეაგირება არ მოახდინეს, ბოდიში არ მოუხდიათ და მომხდარის მნიშვნელობას დღემდე ვერ აცნობიერებენ. შობელი არ გამორიცხავს, რომ საქმეზე სამართლებრივ დავასაც დაიწყებს. ამონა აკობიას მოუსმინეთ.
2: გადამწყვეტი წუთები შეიძლება ყოფილიყო სასაცილო ჩვენაგანი. გადამწყვეტი არის, რომ ბავშვი ვარდება და სამი წუთის განმავლობაში არ კითხულობენ ბავშვის მდგომარეობას. ზოგჯერ არ გადამწყვეტია ეს ისიდან გამომდინარე, რამდენად თვითონ გააცნობიერებენ რა ჩაიდინეს. თუ გააცნობიერებენ ამას, რაც ჩაიდინეს და ბოდიშს მოგვიხდიან ოჯახს, ბავშვს, ოფიციალურად ოფიციალურად იბატონოს საპატიებ და თუ ვერ აცნობიერებენ ამ შემთხვევაში ალბათ დოლამ გავაკბელებ. ნუ უნდა აცნობიერებნენ მთელი შეგრძნებით, ის კი არა რომ აი დამეხსენი და ბოდიშიო, გააცნობიერონ თავიანთ დამნაშაული, მარტო ჩემ წინაში არა, მარტო მე ჩემ ოჯახს კი არ უნდა მოუხადონ ბოდიში უნდა მოუხადონ იქ მყოფ ყველა ბავშვს. ისაც აიცულეს ასეთ მდგომარეობაში სიმღერა არ შეეწყვიტათ და გაეგრძელებინათ ძირს დაცემულ თანაგუნდეულზე ზემოდან სიმღერა აიცულეს ბავშვებს. მათ უნდა მოუხადონ ბოდიში, ბავშვებს და ჩემ შვილს და ჩემ ოჯახს.
0: 10 წლის გოგონას ეთერში დაცემის ფაქტს ქართული ოცნების წევრი თია წულუკიანიც ეხმაურება. მისი შეფასებით, ბავშვი რამდენიმე წუთის განმავლობაში დახმარების გარეშე არ უნდა დარჩენილიყო და პასუხისმგებლობა სრულწლოვან პირებს ეკისრებოდათ, რომლებიც ადგილზე იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. წულუკიანი ასევე ამბობს, რომ ჯანმრთელობის პრობლემის შემთხვევაში 3 წუთი ძალიან დიდი დროა და მომხდარი სახუმარო ამბავი არ არის. ვიდეოში ნათლად ჩანს, რომ იქვე მყოფმა ბავშვებმაც დაინახეს და სრულწლოვანმა მომღერლებმაც. ასე დროს, როდესაც პროდიუსერიან საეთერო არ აჩერებს ეთერს, რაც გასაკვირია, ეთერში მყოფი სრულწლოვანი პირები უნდა გამოეთიშონ ეთერს და დაეხმარონ ბავშვს. 3 წუთი ძალიან ბევრია და არც წამომჯდარი შველი საქმეს, როცა საქმე ჯანმრთელობას ეხება. რა შუაშია და ვინ შეიძლება დაადანაშაულოს ბავშვები? მე ისიც ვერ გავიგე, თუ ვიდეოს იღებ და წაქცეული ბავშვის მშობელი თავად რატომ არ შევარდა ეთერში. ალბათ აუგრძალეს აქცევა და გონების თუნდაც წამი დაკარგვა არაა სახუმარო ამბავი, წერს წულუკიანი. ქართული ოცნების წევრი ლევან მახაშვილი ბრიუსელს ინფორმაციის გაჟონვაში ადანაშაულებს. ივანიშვილის გუნდის წარმომადგენლის თქმით, გუშინ ევროკავშირ საქართველოს დიალოგის შემდეგ ბრიუსელის მხრიდან ძალიან დიდი თხოვნა იყო, რომ ინფორმაცია მედიაში არ ყოფილიყო გატანილი, მაგრამ შეხვედრა დასრულებულიც არ იყო და ბრიუსელმა გაჟონა. რაც ეხება უშუალოდ შეხვედრას, მახაშვილის შეფასებით, მან ჩაიარა ისე, როგორც შეიძლება და პირველ შეხვედრას ჩაევლო მრავალთვიანი ურთიერთობის არქონის ფონზე. ბრიუსელში გამართულ მოლაპარაკებებზე გრძელდება პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებაც, როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართლ პარტიაში. მაკა ბოჭორიშვილს, ირაკლი კობახიძეს და ასევე კახა გოგოლაშვილს და დიმიტრი ცხიტიშვილს უნდა მოუსმინოთ ახლა ამ
3: თემას. ეს იყო პირველი შეხვედრა სამუშაო დონეზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდა პოზიციების გაცვლა და ჩვენი მხრიდან მთავარი მიზანი იყო, რომ ევროპულ მხარეს ამ დონეზე მიწოდებოდა ინფორმაცია და ქართული მხარის პოზიციები თითოეულ საკითხზე, რაც შეეხება სავიზო დიალოგს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მოველით, რომ ევროკავშირის მხარე უფრო მეტად გაითვალისწინებს იმ ლეგიტიმურ მიზეზებს, რაც არსებობს სავიზო დიალოგის ფარგლებში და იმ ლეგიტიმურ პირობებს, რაც აქვს ქართულ მხარეს. არანაირ სამოქმედ მომავალ ნაბიჯებზე არ ყოფილა საუბარი. რეალურად ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც კიდევ ერთხელ გაითვალა ინფორმაცია უფრო მეტად ქართული მხარის მიერ იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ აქამდე ვიხილეთ ევროკავშირის მიერ დაფიქსირებული მანგარიშებში თუ რეგულაციებში, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ცნობილი.
4: ყველა მიმართულებით ჩვენ ვართ ღია დიალოგისთვის, მათ შორის იმ თემებზეც, რაც განეხილებოდა ბრიუსელში, კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით. ჩვენი პასუხები არის ძალიან ცხადი, ძალიან კაფიო. ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ევროპულ ბიუროკრატიაში შეიცვლება მიდგომები, ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ყველა კითხვაზე გვაქვს პასუხი. სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ეს საკითხი, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავგდეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის. დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია, და კონკრეტული ძალები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟისთვის ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის არასწორი მიდგომა, მინდა სამართლიანი მიდგომა, და რა თქმა უნდა ამ გზავნილით ვესაუბრები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს.
5: მიდის პრაქტიკულად არის ესეთი პოლიტიკური ბრძოლა, შეიძლება ვთქვათ, ევროკავშირის ცნობს ერთ-ერთ ოცნებას აიძულოს დემოკრატიისკენ შემოტრიალდეს, მეორე მხრივ ოცნება ცდილობს ევროკავშირი დისტანცირება მოახდინოს პირიქით ევროკავშირისგან, მაგრამ ეს დაბრალდეს ევროკავშირს. ქართული ოცნება, ეს ვთქვათ, რაღაცნაირად ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომ აი როგორც პუტინი მაგალითად აკეთებს უკრაინასთან დაკავშირებით, რომ არაფერს არ ცნობს, არანაირ ბუჩას, არანაირ ვთქვათ სხვა რაღაც დანაშაულებს, რომელსაც ჩადის უკრაინაში, ყველაფერს იქით აბრალებს, ხო? ანუ აქაც ეს პოლიტიკა, იქით გადაბრალების პოლიტიკა პრაქტიკულად.
6: ის რომ პირობითა თუ ის გადადგამს ნაბიჯებს, გაოქმნეს რამდენიმე კანონს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად აზიანებს დემოკრატიულ სისტემას, თუ აჩვენებს იმას, რომ პროგრესი მიმდინარეობს, მაგალითად ცალკეული დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნის და გაძლიერების კუთხით. ეს ამას შეიძლება გადააბატოს ეს პროცესი და თქვათ დროებით შეჩერების მექანიზმი დაუყოვნებლივ არ ამოქმედეს. ანუ საყოველთაოდ გულისხმობ, მაგრამ არ გონია რომ ახალი ეხლა მათ ეს ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ მათთვის ეს დათმობები იქნება ძალიან მათი ძალაუფლების დამაზიანებელი. ერთადერთი მე რასაც ველოდები, ის რომ გაძლიერდეს პროპაგანდა ევროკავშირის წინააღმდეგ და თქვა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის დაჯა. სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ, რომ ქართული ოცნება ჯის თავის მოსახლეობას მხოლოდ იმიტომ, რომ უკეთესი დემოკრატიული გარემო არ შექმნას. ეს არის სახელისუფლება ჯის თავის მოსახლეობას.
0: სოფლიო ბანკმა 2026 წლის გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების ივნისის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით 5%-ამდეა შემცირებული. ანგარიშის თანახმად შემცირებულია მთლიანად 2026 წლის გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზიც იანვარში ნავარაუდევი 2.7%-დან 2.5%-ამდე. შესაბამისად, სოფლიო ბანკის თანახმად, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას 0.2%-ით შეამცირებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინა მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ითხოვს, რათა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის ველზე მოპოვებული დროებითი უპირატესობა განამტკიცოს. ამის შესახებ პოლიტიკოს უკრაინის თავდაცვის ფეროს მაღალჩინოსანმა განუცხადა: ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა კიდე უფრო მეტად იწოდეს, თუმცა ამისთვის დაფინანსება გჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა. მისი ვერკმით მოთხოვნა 18 ივნის უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე გაშხარდება. პოლიტიკოს წყარო ცნობით, საკითხი უკრაინის თავდაცვის მინისტრ მიხეილ ფიოდოროვმა და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებმა ნორვეგიის, შვედეთის, გერმანიის და კანადის წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს უკვე განიხილეს. სააგენტო როიტერსი ჯანდაცვის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ 11 ივნის ღაზის სექტორში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. მედიკოსების თქმით, ქალაქ ღაზაში მოღრაბის ქუჩაზე მდებარე სახლზე ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის სამხედროებმა როიტერს განუცხადეს, რომ დარტყმის შედეგად დაღუპული პირი მებრძოლი იყო. კიდევ 2 პალესტინელი დაიღუპა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში, ტოლვილთა ბანაკში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად. სამხრეთ კორეის სამართლმყოფელ პრეზიდენტ იონ სოკ იოლს ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე სამხედრო დრონების გაგზავნის საქმეზე 30 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ BBC წერს. პროკურატურის მტკიცებით იუნმა 2024 წლის ოქტომბერში დრონების ოპერაცია განზრახ დაავალა, რათა ფხენიანის პროვოცირება მოეხდინა და საფუძველი შეექმნა იმავე წლის დეკემბერში სამხედრო მდგომარეობის გამოცხადებისთვის. 3 დეკემბერს იუნმა სამხედრო მდგომარეობა მართლაც გამოაცხადა და განაცხადა, რომ ქვეყანას ანტისახელმწიფოებრივი ძალებისგან იცავდა. მალევე გაირკვა, რომ გადაწყვეტილებაში და პოლიტიკური პრობლემებით იყო განპირობებული. მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე პრეზიდენტმა სამხედრო მდგომარეობა გააუქმა, შემდეგ იუნი თანამდებობიდან გადააყენეს, სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან დაკავშირებულ ამბოხში დამნაშავეცნეს და უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღეს ულოცავს. ინფორმაციას ამის შესახებ სომხური მედია ავრცელებს. ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული განასახიერებს რუსეთის მოქალაქეების პასუხისმგებლობას თავიანთი ქვეყნის მომავლისთვის, ასევე მეგობარი რუსი ხალხის სურვილს დამოუკიდებლად აირჩიონ ეროვნული განვითარების გზა. დარწმუნებული ვარ, რომ სომხეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის ხალხებს შორის მრავალმხრივი კავშირები, ჩვენი ორმხრივი ერთგულება ღია და კონსტრუქციული დიალოგისადმი, რომელიც დაფუძნებულია ერთმანეთის სუვერენიტეტის და ეროვნული ინტერესების პატივისცემაზე, გააგრძელებს თანამშრომლობის გაღრმავებას და ჩვენ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობების სრულ სპექტს გამოიყენებს, წერს ფაშინიანი ვლადიმერ პუტინისთვის გაგზავნილ ისალოს წერილში. ტრანსფერმარკეტმა ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელების სიმბოლური ნაკრები შეადგინა, მათი რომლებიც 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს გამოტოვებენ. ამ გუნდის საერთო საბაზრო ღირებულება 875 მილიონი ევროა. ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ ითამაშებს, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ხვიჩა კვარაცხელია, რომლის ღირებულება 140 მილიონი ევროა. კვარაცხელიას გარდა სიაში ასევე არიან ინგლისელი კოულ პალმერი, ესპანელი ფერმინ ლოპესი და უნგრელი დომინიკ სობოსლაი. მათი ღირებულება 100 მილიონი ევროა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 24, ფოთში 26, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი სითბოა, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში 26, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 27, 17 გრადუსია გორში, გუდაურში 19, ბაკურიანში 20, 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსია, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: კლიმატი უცხოეთ ისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26, 32 გრადუსი იქნება თელავივში, 31 გრადუსია რომში, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 28, კიევში 24, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 13 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrus.fm/live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ცესკოალდიტი სამსახურის ანგარიშზე განმარტებას აკეთებს. ევროკომისიის პირველი ოფიციალური კომენტარი საქართველოსთან გამართული დიალოგის შემდეგ. უკრაინამ რუსეთის ორ მსხვილ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანასა და ქიმკომბინატზე შეტევა დაადასტურა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალ

0: ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ცესკოში გამოვლენილ ხარვეზებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ ანგარიშზე თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში პირველი კომენტარი გეტდება. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული, გამოქვეყნებულ დოკუმენტში საუბარი არ არის რაიმე არსებით გადაცდომაზე და ყველა საკითხთან მიმართებაში არსებობს შესაბამისი ახსნა განმარტება, რაც უწყებას წარდგენილი აქვს აუდიტის სამსახურში, ხოლო მიღებული 7 რეკომენდაციიდან 6 უკვე შესრულ და 1 კი დიდწილად შესრულებულია. კიცები დაინტერესებული მხარეები ცდილობენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნა მანიპულაციური განცხადებებით ცესკოს დისკრედიტაციისთვის გამოიყენონ. ევროკომისიის პირველი ოფიციალური კომენტარი საქართველოსთან გამართული დიალოგის შემდეგ. ევროკომისიის პრესპიკერის მარკუს ლამერტის განცხადებით, გუშინ ბრიუსელში გამართული შეხვედრა ტექნიკური ხასიათის იყო და იმ საკითხებზე იყო ფოკუსირებული, რამაც ვიზის შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. ლამერტის განცხადებას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
1: As a matter of fact, a meeting took place yesterday between
2: ფაქტობრივად გუშინ შედგა შეხვედრა ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის. ამ პროცესის მიზანი, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, არის იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც გამოიწვია შეჩერება. ეს არის საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა ისეთ საკვანძო სფეროებში, როგორიცაა დემოკრატია და ძირითადი უფლებები. გუშინდელი შეხვედრა იყო ტექნიკური დონის შეხვედრა, რომელიც ფოკუსირებული იყო იმ საკითხებზე, რამაც ვიზის შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. კომისიამ დეტალურად განმარტა თავისი გადაწყვეტილების მიზეზები, რომლებიც ეხება დემოკრატიასა და ძირითად უფლებებს. ქართულმა მხარემ ასევე წარადგინა თავისი თვალსაზრისი. დისკუსიები წარიმართა ფაქტებზე დაფუძნებულ ატმოსფეროში. ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ ანგარიშს წარუდგენენ თავიანთ ხელმძღვანელობას და იქ განიხილავენ საკითხის არსსა და შესაძლო შემდგომ ნაბიჯებს.
0: ქართულ უცნებას ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის დაწყება უფრო მაღალ დონეზე უნდა. ამის შესახებ ტევე პირველთან ინტერვიუში რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა წყაროებზე დაყრდნობით განაცხადა. მოუსმინოთ მის განცხადებასაც.
3: Stupid tango.
4: ეს რაღაც სულელურ ტანგოს გავს, სადაც ევროკავშირის წარმომადგენლები ამბობენ. აი ამადა ამ კანონზე რა სიტყვით. ქართული მხარე კი პასუხობს, ეს ტექნიკური შეხვედრაა, რასაც თქვენ ითხოვთ პოლიტიკურია. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები, ამიტომ კანონს ვერ შევსვლით, რადგან ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. შემდეგ კი ქართველები აგრძელებენ იმავეს მტკიცებას, რაც როგორც ჩანს ამ შეხვედრაზეც გააკეთეს. ქართული ოცნების მთელ ამ ნარატივს. თბილისში არეულობის შესაქმნელად უცხოელი აგენტები ფინანსდებიან, ისინი სცემენ პოლიციას, ისინი ძალიან ძალადობრივები არიან. ასე რომ აი რატომ გვაქვს ამ კანონების საჭიროება და ასე გრძელდება შემდეგ. ასე რომ ძირითადად ევროკავშირი ამბობს შეცვალეთ კანონები, ისინი კი პასუხობენ. ჩვენ ვერ შევსვით კანონებს, რადგან აქ ტექნიკურ საკითხებზე, ტექნიკურ სამართლებრივ საკითხებზე სასაუბროდ ვართ. და შემდეგ თქვენს, რომ ეს ოპოზიცია უცხოური დაფინანსებაა და ყველაფერი ის, რაც პრობლემებს ქმნის საქართველოში. როგორც ვიცი, ქართულმა მხარემ თქვა, რომ ეს საკმაოდ კარგი შეხვედრა იყო. ევროკავშირის მხარემ კი ჩემი ინფორმაციით თქვა, რომ ამ საკითხში შორს ვერ წავედითო. ასე რომ აქ ვართ. ეს არის ზუსტად იგივე პროცესის თავიდან დაწყება.
0: დღეს განახლდა სასამართლო პროცესი 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე. ბალდებულიდან ერთ-ერთმა ზაქრო ალბუთაშვილმა საპროცესო შეთანხმების თხოვნით პროკურატურას მიმართა, რის გამოც დღეს განაჩენის გამოცხადება გადაიდო. ხალხს საპროცესო დათანხმებას იმიტომ სთხოვენ, რომ შემდეგ ცინიკურად თქვენ მოინანი ეს დანაშაულია. ამის საქმეზე დაკავებული კონსტანტინე კოტა კოკაიაშვილმა ნაზი კოკაიამ განაცხადა ამის შესახებ. მისი ვეთქმით, იმის მიუხედავად, რომ მამამის ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს, მისი პრინციპული პოზიციაა, რომ არ აღიაროს დანაშაული. რა განაცხადეს სხვა ბრალდებულების ადვოკატებმა როინ ხინთიბიძემ და რეზო აჭარაძემ, ასევე თავად ბრალდებულმა გურა ჩახუნაშვილმა. ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
5: გუშინ მოგმართ ზაქრო ალბუთაშვილმა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით, მიუთითებდა განცხადებაში, რომ სულად აღიარებდა ჩადენილ დანაშაულს, მეთანხმებოდა მტკიცებულებათა შინაარსს და მას ხდიდა უდაოდ. შესაბამისად, ტექნიკურად ვერ მოესწრო დღევანდელ პროცესამდე უკვე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, თუმცა ტექნიკური დეტალები ამ მხოლოდ დარჩენილი და ჩვენ შორის აუცილებლად გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება. პირობები იგივე, რაც სხვა ბრალდებულებთან იყო, 3 წელი პირობითი მსჯავრი. რაც შეეხება სხვა ბრალდებულებს, მათ მიმართ უკვე განაჩენს გამოაცხადებს დიდი ალბათობით სასამართლო შემდეგ პარასკევს.
6: როგორც მთლიან საქმეში და სხვა მსგავს საქმეებში ბარდევის ხარეს აწარმოუდგენია რაიმე სახელმწიფოება, რომელიც საკვარისი იქნებოდა გამოწვეული განაჩენის გამოსატანად. შესაბამისად, ძალიან მარტივად უხსიდით სასამართლოს, რომ მსგავსი სტანდარტით არ შეიძლება იქნას გამოტანილი გამოწვეული განაჩენი, რაბრალიც არსებობს და ვითხოვდით გამამართლებელ განაჩენს, რადგანაც ელემენტარული სახეც კი არ არის ამოცნობილი, დადგენილიც კი არ არის პიროვნება, რომელიც ვიდეოზე არის ასახული და მიუხედავად ამისა, ბარდევის ხარი მაინც განმარტა დაოსრო ეს არის იადარახველიძე, ასევე ბრადევის ხარე ვერა მტკიცებს და ვერაფერს ვერ აუხსნის იმაზე თუ რა ძალადობრივ ქმედებაში იღებდა მონაწილეობას და მარტივია სასამართლოსთვის სწორი გადაწყვეტილების გამოტანა და გაამართოს იადარახველიძე.
7: დღეს მომზადებული ვიყავი რომ უნდა გამოფსულიყავი. ჯო მე თქვა ყველაფერი. რაც იყო რეალობა რა კიდე, მაგრამ ვერ მოასწრეს. იმ დროზე რომ ვიყავი 4-ში რომ ვიყავი, 4-დან 9-დან რომ მე არცად არ დავსულ ვარ, იმიტომ რომ მაშინაც რომ თვლიდი რომ მე მართალი საქმე გავაკეთე სამედიცინო, მე შემდეგ დღეებში რა იყო, მე ამ 8-9-ში რა გავაკეთე სიკეთე და მე გადაწყვიტონ თვითონ მე სათუფრო საჭირო ვარ, გარეთ უფრო საჭირო ვარ საზოგადოებისთვის და ჩემი საქართველოსთვის თუ იქ უფრო საჭირო.
0: თქვენი მოგონილი სასჯელები არ და ვერ გამაჩერებს ბოლომდე. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენა ხოშტარია საპატიმროდან გავრცელებულ მიმართვაში წერს. ხოშტარია აღნიშნავს, რომ ის 2022 წლიდან მუშაობს მოღალატე რუსების დასანქცირებაზე და ამ საკითხზე თანამშრომლობდა უკრაინასთანაც, ბრიტანეთთანაც და სხვა ქვეყნებთანაც. საბრალო რუსო ქოცნო, ახლა კარგად მომისმინეთ. პირველი, ყოველთვის შესაძლებლობის მიხედვით მქონდა და მექნება აქციისთვის სასარგებლო ყველა არაძალადობრივი ნივთი. ლაზერიც, გენერატორიც, თავისი ბენზინით, პაროლინიც, პლედიც და პუპიც. არა ძალადობრივს, იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ თქვენი მეშენია უბრალოდ ჩვენ ორ შორის მოძალა და თქვენ ხართ მე კი სწორედ ძალადობას ვებრძვი. და იმით, რომ ლაზერს და ფოიერვერკს დაძაბული ხმით იტყვით, ის ძალადობრივი ნივთი ვერ გახდება და ყოველთვის მექნება, როცა საჭირო იქნება. ასევე ყველა მოძალა და პოლიციელად წოდებული ძალადობაზე მიიღებს პასუხს, როგორც ჩემგან არაერთხელ მიუღიათ. კითხეთ მემანიშვილს, თელავის პოლიციას, პოზნერის ელარჯის მცველებს და ასე შემდეგ. მეორე, ასევე 2022 წლიდან მუშაობ და ვიმუშავებ მოღალატე რუსების დასანქცირებაზე. ამაზე თანამშრომლობდი უკრაინასთანაც, ბრიტანეთთანაც და სხვა ქვეყნებთანაც. დამაყოფა მსაქმით და თქვენი მოგონილი სასჯელები არ და ვერ გამაჩერებს. მგონი გასაგებად ახსენი, წერს ხოშტარია საპატიმროდან.
8: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ 12 ივნის რუსეთის თათრეთის რესპუბლიკას და სამარის ოლქში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ და ქიმიურ ქარხნებს დაარტყეს. ამ საწარმოებზე დრონებით შეტევის შესახებ დილი წერდნენ რუსული და უკრაინული ტელეგრამარხები. უკრაინის გენშტაბის მიერ 12 ივნის დღისით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციის ძალებმა თათრეთის რესპუბლიკის ქალაქ ნიჟნე-კამსკში ორ მსხვილ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას ტანეკოს და ტაიპნიკს დაარტყეს, რომელთა ტერიტორიაზე ხანძრები გაჩნდა. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით 12 ივნის დაარტყეს რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ ტოლიატეში მდებარე ქიმიურ კომბინატ ტოლიატი კაუჩუკსაც, რომლის პროდუქციაც სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენება. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებითი რწმუნებული ჯეისონ მიქსი დაიბარეს. ამის მიზეზი კომერციული გემების დაბომბვა, რასაც ინდოეთის სამი მოქალაქე ემსხვერპლა. ამერიკელ დიპლომატთან შეხვედრის დროს ინდურმა მხარემ პროტესტი გამოხატა. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ასეთი თავდასხმები უნდა დასრულდეს და ჰორმუზის სრუტეში შეუფერხებელი და უსაფრთხო ნავიგაცია უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ინდოეთის საგარეო უწყებაში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებითი რწმუნებული უკვე მეორე დაიბარეს. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც გვინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ ნავთობტანკერს, სადაც 20 ინდოელი მეზღვაური იმყოფებოდა, ომანის ზღვაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები თავს დაესხნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის თანახმად, გემმა ირანის წინააღმდეგ ამერიკის მიერ დაწესებული ბლოკადა დაარღვია. სამი კომერციული გემი, მათ შორის პალაუს დროშის ქვეშ მცურავი გემები, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებმა ერთი კვირის განმავლობაში გაანეიტრალეს, რასაც სამი ინდოელი ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი 15-17 ივნის დაგეგმილ დირიშიდეულის სამიტამდე ჰორმუზის სრუტეში საომარი მოქმედებების დასრულების და ნაოსნობის აღდგენის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას უახლოვდებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი არცელებს. დირიშიდეულის სამიტი 15-17 ივნის საფრანგეთის ალპებში ევიანში გაიმართება. ჟენევა ახლოს მდებარეობს და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კვირას მემორანდუმის ხელმოწერის შესაძლო ადგილად განიხილება. დირიშიდეულის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დოკუმენტი სავარაუდოდ საბოლოო შეთანხმების ნაცვლად ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფორმას მიიღებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმების ხელმოწერა შესაძლოა ამ შაბათ კვირას ევროპაში მოხდეს. მიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ პაქტი ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში დღეიდან ამოქმედდება. ევროპული საბჭოს პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ 2024 წლის მაისში მიღებული პაქტით ევროკავშირის მიგრაციის და თავშესაფრის ჩარჩო გადაიხედა და ამჟამად ევროკავშირის მიგრაციისადმი ახალი მიდგომის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს. პირველად ევროკავშირს აქვს მიგრაციის და თავშესაფრის ყოვლის მომცველი ჩარჩო, რომელიც მოიცავს გარე საზღვრების ძლიერ დაცვას, სამართლიან და მტკიცე თავშესაფრის წესებს და სოლიდარობას და პასუხისმგებლობას შორის ბალანსს, აღნიშნულია ევროპული საბჭოს პრეს-რელიზში. საბჭო ასევე განმარტავს, რომ ევროკავშირმა მიგრაციის და თავშესაფრის შესახებ ახალი თავი გახსნა, რომლის ძირითადი ელემენტიც მიგრაციის და თავშესაფრის შესახებ პაქტია. ის მოიცავს თავდაჯერებულ მიგრაციულ დიპლომატიას, ტექნოლოგიურად განვითარებული საზღვრების დაცვას, შესვლა-გასვლის სისტემის დანერგვით და სრულად ამოქმედებით და ახალ წესებს, რათა დაბრუნება უფრო სწრაფი და ეფექტური იყოს. როგორც ეს ევროპის თავშესაფრის და მიგრაციის მართვის სტრატეგიაშია ასახული. და ბოლოს სპორტი. მიონში უეფა-ს შტაბ-ბინაში 17-19 წლამდე გოგონათა ნაკრები გუნდების ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი რაუნდის წინისყრა გაიმართა. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები ბელიგიის მეოთხე ჯგუფში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები უელსი, ჩრდილოეთ მაკედონია და ლუქსემბურგი იქნებიან. ბელიგიის მეორე ჯგუფში ითამაშებს 19 წლამდელების ნაკრები, რომელიც ირლანდიას, ბულგარეთს და სომხეთს შეხვდება. მატჩები შემოდგომაზე გაიმართება და ალიგის აგზურ ჯგუფების გამარჯვებულებთან ერთად საუკეთესო მეორე ადგილოსანიც მიიღებს. ჯგუფების მაწყვერელთა ვინაობა კი მოგვიანებით დასუსტდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrus.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და სამი. Citrusi. Batumshi.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrus.fm/live.

Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди до сами. Батумши.

FM 97.3-ი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi usmen Citrus FM 97.3. Citrusi.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

Jesus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: tonight.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

Voilà. Tu es là.